နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်

ကျောင်းသားထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူကျောင်းလမ်းပြည်သူတို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖက်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: လည်းမကြခင်ရောက်လာမယ်မွေးတဲ့ကဘာမှာငါတို့လုံမဲ့ခွေးရဲ့စားပနာကြမှာမင်းပဲပြေးမယ်သာ
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မဲ့ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

0: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တဲ့အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတတ်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟက်ဟက်ပပတ်ရီမောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကြာဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲ။စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပြောချွင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လည်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။မိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလေနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတို့ညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းနှပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပေါဝင်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိဩတ္တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်းထုံသစ္စာဝတ်မှုန်နဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒံယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ဒီ ozone

0: နီလဝင်းနော်ကမ္ဘာတဘတိပတူလမဘာတိတော့ကွဲမဘာတိလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလအင်းနီလအခဲအင်းနီဒေါတနွေအတော်ဘူးတကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလာနေသူနီလရယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလ
1: ရဆောခတိတီယမီဝဲတာကောစပ်ပိုပတော်နေဆက်တာထူတာတော်တပဆဂရမဝဲတာတောက်ဖူတာလင်းနီလအန်ယူချီပဒိုကောစပ်ပိုပတော်နေဆက်တာထူတာတော်တပဆဂရခောပနိုတရှဝကိတိုကိစီခူတာပိုအီဘတာမဝဲဖဲလာယူတစီလီတော်နီရေအန်ယူဂျီနေဆတတုတတော်တော်တပခကပကပကုတဝဲကလိုနီထထဘူမဝဲတာနီလောလောတာပူပူကောစဖိုပတော်ပပလောစိနောကောစဖိုကုတကလမဝဲခတဲ့နီစထဝဲတာတောက်ဖူဝီကောစဖိုပတော်နေဆတတုတတော်တပဆဂရနေရနီနွေပနိုတရှဝကိတိုကိစီခူတော်တော်ဖူတစီညောတေတဖာကလာဒါဖိတမလောအမဝီတေဝဲတဖာတော်ခဆုညာဒါဖိတမလောကမဝဲတဖာဖိမတေဝဲတာတဖာပပလာဝဲတာနီလောဝီတော်ပပမမနာတဖာနီဒါပပလာတဖာပပလာစီကရတကိုဝဲတာနီလောလောတာဖူဘူးနီကောဆက်ဖူပတော်နိဆက်တတုတတော်တပဆကရခူတော်ပပမမဒါလောဘာတကွေမောတကာဒီဘာဝဲကလောဦးကပပမမနာတဖာဟဲ့ထောဥဖဝဲတာအဂီနီပတော်နီမာဒါကစောနီလောတကဆောခီဒီမီဝဲတာဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲသူထောဝဲလအမေကောတူလီဤခူတော်မဖလာထောဝဲလီနွီစီနီဝတောကောတူလီမူနီပူခဲနီပပလောစိနောတဲဝဲတာရီနီလောကညောတော့ကလူလိုပါဝဲအဒိုဝဲတာကောတူလီဤဒီတိုကနီမာဝဲအဝဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲတော်လတာတာကလကတူထောဝဲကခုတော်မဖလာထော်ဝဲရေခေနူဘပလောစင်နောပဒိုဆော့ကွဲထူဝဲနေဖဲလာယူတစီလွေတော်နီတူခော်ဝဲတာနွေစီနွေဝတော်ကောတူလီမူနီတပနောတဆလလီဆော့ရေပူနေထဲနူတဲဝဒါနီလောတာတူထော်ကောတူလီဤတမေတာခိနီအောဘာကဘာမီကမလတဖာအတဘာတာအောလိုဝဲရေတဲဝဒါနီလောကညောကလူတီတဖာဘာတာမနောအောလိုကလူဒူဖာဒိုတဖာခူတပစေဤဖဲတကထူခွေကရလူစီခွေနီနီဘာတာဆထမဝဲတော့ဝေဒူတောတဖာဂေဒူမနီဝဲနာတကေလောတပစရတခောဂီဘာဆာဝဲခူတကထူခွေကရလူစီခွေလာယူတစီလူတော်နီနီဖဲတော်ဥဝေတာကိုဝဲတာအဖို့တူတူကလာဝီကရကရထောဝဲတာကောတူလီပဒူကရတော်ပပနောဝဲဒီအမီကောတူလီအမူနီနီလောအခဲဤကောတူလေးပဒိုကရတာကရကရဤပွဲထော်ဝဲနွီစီနွီနီဆကတော့ခါဆုညာတာပရတဖာတာပရတုကလေတဖာတော့ကဒုဥထော်ဝဲတာဆက်တဲ့တော်လို့အဂိတဖာအဝကိုကလစဖီမဝဲရီဟိတဆောက်ထော်တဲဝဲတာတို့ပဒိုနိမာတက်စောနီလောတက်စောဆုမညာတီမီဝဲတာဘောမတာဖို့ခွဲရတော့ပကညောခွဲရတဖာလောပယောတူဘုကဒဝဲတဖာဤတဂိတစီညောဝနီ ILC ကွန်ပရာအပူဘတာဟေတစီညောအလောဝဲတရီနီလောပယောတူအတော်တဖူလောအပူကဒဝဲတာဝမတဖိုခွဲရတော့ဝါကညောခွဲရတဖာဖို့ခုတဂိတစီညောဝနီဖဲတဂိယတစီလူဝတော်ဝတိကောကဒေကဒေဝမတဖိုကွန်ပရာ ILC နီစီညောအလောဝဲအီအန်ယူချီပဒိုရူဖိုရီကောဝမတဖိုတော့ဓာတုတူတူတာဝကညောကိုတိုဝဲကလိုပမတာဖိုဂီဝဲကလိုနီဖဲလာယူတစီခီတော်နီထွထဘိုဘာတေဝဲလာနီလောဖဲ ILC ကွန်ပရာအပူဤကိုဘျော်တိကောအောကောတောက်ဖိုလောဆောတခါအိုဖိုတကိုဝဲဝီဘျော်သူအတော်တဖြူဤအတဟုတရဲ့ဖောခိုခုကွာဝဲတော်စီညောအလောဝဲလာနီလော
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ပယောတူနီဘုကဒဝဲတာတတူတဘလတနောလအဆဲလောပါဝဲတာစုပနောခုတကိဟီအော်တာစီညောအောဘတာအဖိုလောဆဝဲလာနီလောပယောတူဟီနီစုတဆုတကမောယနီဝဲလောခီလောတကိုကပါတာတဘလီတဖာဟာဝကွေဝဲမအမတောတာတကတိပါဖိုတာလောအတာတပွဲထော်ဒီတဖာမဆူဝဲပါဖိုဝဲဒီတကကဲတူအောဖီမာဝဲတဖာဤနီတပါတာအဂီနီ ILC ပါဖလာဝဲတာနီလောကောပယောတိကောတော ILCတတမီတမောကမရှာတာဟီကူဖခိုကခုဒါမဖလာထဝဲဒီလနေမေဒူလာစက်တမခိစီတတော်နီဆူ ILC နေရခိုကလေအိုကရှထဝဲရီဒေါ်တာပါဖလာတဖာနေလာနိုဝမ်ဘာ တကမာဝဲတာတရရစီခေါ်ဝတော် ILC ပရှတာကရတာဖို့ဘူးတပါဖလားအဖို့ခုနေကိုဖဝဲတာတို့ပဒုန်နေပါတာစောနေလို့တကစလကိဒတီမြဝဲတာကောချတဲ့ရပါတော့ဟောင်ကောအပူဘွားကနေတော့ ठी ကောဖိုးပဲဝဲတာဘဲပလဲကုမ္ပဏီတဖာနေစူပယောသူအိုဒါသွီပါအဝဲတာပလဲတဖာအတလက်တရီအီမဆနေဝဲရေ JFM တဲဝဲတာရင်းနီလို့ကောချတဲ့ရပါတော့ဟောင်ကောပူနေဘွားကနေတော့ ठी ကောဖိုးပဲဝဲတာဘဲပလဲကုမ္ပဏီတဖာနေစူကောပယောသူအိုနေတတိပါအဝေဒပလက်တဖာအတလက်တရီအီမဆဝဲအလီ Just Day for Myanmar JFM နေပါဖလာဝဲလာနေလို့ဘွားကနေတတိကောဖိုးပဝဲဒပဲပလက်ကုမ္ပဏီတဖာနေသူဝဲဒကောချတဲ့တဘဆကုမ္ပဏီတခါဝီဟောင်ကောတော့ရပါတိကောတဖာဘူးတမ်လာပလက်တဖာနေဆွဲဝဲစုကောပြောတိကောဘွားဘူးတမ်လာပလက်လော်နေပတိညာပါနေလို့တဤနေမေတ္တာမဆွဲဝဲတာပယောသူအတော်လို့အမအမတော်ပကောပယောတိဖို့ကောဖို့တဖာဖို့ကိုနီလောကောပယောတိကောတထထပလဲတော်တဆတာပွေတဖိတ္တမဤ MPE တစောဒိုနေမှာဝဲတာဒေါ်လာအမနီပတိညာပါစီကိုနီလောကောပယောတိကောတနောတရိကပါနီကလီတီရွှေကျွန်းတော်ဇာတဲ့ငယ်ကျွန်းတဘူပလဲတဖြစ်တမဤဘဲပလဲမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်နေဖီမာဝဲတာဝီခိကတော့ခိစီတနေသူမဆိုရိုဟိနီဆူတဆူတကမောအလော်ခီဝီနေဟိနီပဆူဝဲတာတဖြစ်တမဤတော့ဖီမာဝဲတာနေပတိညာပါစီကောနေလောအမေရိကကော့စပ်ပေါ်ဘရစ်တင်ဒေါ်ကနေတာထီကော့တဖာနေ MPE အဖို့ခိုဟီဝဲတာစီညောတဖာဝီလော်ခီဖဲခီထိုခီစီတန်နီနေဘဲဘလက်ကဆာနေဖဲကော့ကြော့တဲ့ထီကော့ BP Firm Thailand Company Limited လော်အမီတဖီတာမအတော်တခါဖီမာဝဲဝီဘာခါကော့ပီယောဘလက်အကောဒီအမေတာဘဆတာဂရဂရအတူဖီမာတီဝဲတာနီလောတာဂရဂရလို့အမဆော့ဆော့ထွဲဝဲပြီးရသူတဖာဒီတော့တာကကတီခာအဝဲတဲ့တာဖီတာမတဖာဝော်လို့ဝဲတာလေ JFM နေနေတီဝဲတော့ပဒိုနေပါတာဆော်နေလောကမ္မတာဘုတ်တေစတ်ထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီတော့ဒူခဲနေပတဘဆအဆကတော်ဤအိုလီယနီဘလလီပဘကွာဆမေတာကလုကလုနာတကေပတူတတေစာလောပတပစတဟဒရီမေမေပကပစုထောပတာတော်ဒီပတတူပတမူလာအဖောတေဤကမနတအဝမောပကမတကုတာဆုညာရိနေမေယတာဟိဟိဘတ်စီတကိနီလောဒါကစောလေးပပလနီတူတဖိုင်းနီဝိနာဖိနီလောယနာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲတော့ကတူမီတမီပါလေဟိတပပလနီဒါကစောဤဖို့ကုနေတကေဘဒုကနာဘာတာဖို့ကုဒီနောရတဲ့မောတိဘမ်ထဘုန်နေတကေ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေဟုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်သလောက်ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလေအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးရုပ်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်အစိုးရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကင် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချိန်ကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကင်တွေကိုချိန်ကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာပေါ့လေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကင်လေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လဲကြိုက်ပေါ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလဲတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လောက်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလို့သမ ्या တရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ်ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အဆွေနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမပန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချကြတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်ကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တဲ့ငါလာမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တယ်မကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတဲ့ဗလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီတကတော့ထိုင်းမာတွေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းပြီးတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဗန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439ဆွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာက်ပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရတာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက္ကသိုလ်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစစ်အုပ်စုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စစ်အုပ်စုလူစုပုံမှန်ပဲပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆမာကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗလန်တီးယားဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ဂင်းပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the union of myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တယ်ကြောက်ပြူဂျင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်တို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ
1: ့ what
0: တရုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်။အက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်ကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေးလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တိမယ်ဆိုတာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်း လူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIM လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: You take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုစည်းရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ရှင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကြံတဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖို့လုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြတ်သွားတာဘာမှထဲ့မတော့ဘူးသူတို့ဦးချင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလीတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဖို့မသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ိဋ္ဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစည်းဝါးရေးကျမ်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာသိတာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းရီတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သေယုလက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိမ့်ချမ်းရီခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တပြေးပြေးနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်ဒေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြန်မာမှာပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ1029ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了你缺人，没事的少些便宜多了啊。都给我越高外都老白比，来吧这杯茶的事咯。白钱多多，呜呜好好压了吧哩。阿西人阿罗，努吧嘞。不定阿不老被阿西人一打一把嘞，彪彪，胡阿罗格罗什么嘞？没啥，年不亏毛不漏家嘞。Russia 阿西人特地是为嘛？吃亏嘛拉哑巴不的。阿西人阿亏有的呢，闹什么看？亏钱呢就得嘞。第六个他亏大啥呢？家母亏呢看来哪嘞？阿拉妈看呀，不然那些老婆偏差的呀，阿拉卡撇多咯，时间偏是多，背老阿罗了不？不听阿公的，留到都亚味。那个那个高中的家，来呀路，帮家狗亚味，偏差的呀，偏家亚哪里？阿爸你家的看水娃，手臂看累的呀，在一家撇臂，说咯，偏偏狗为阿在的甩边亚罗了吧哩？阿西人呢？拉下巴斯卡里表嘞，巴萨就得抽点加下来。牛腿偏少，高牛倒比羊头人呢好尼亚罗嘛木啦。哎，你不嘛？腿单龙眼先记的吧，得要嘛？说咯，乌蛋么塞，苏娘不爱吃腊肉米片椒。爸爸带手冒什么
1: 礼部当度里你来给毛龙威的药多来给来烧脱开的没得卡萨姆特别你和神书比无色的追求你玩的蓝马罗不会差的你要给他你也给他闹几年那塞表他的一看面边端，热爱你的你也出过面呀嘞。那边包里里下嘞，里人没人叫，一边各路泥巴梯，来你家了过面呀嘛嘞。没那个梯，第二天面里下，那包偷走的那是个哪娃嘞？啊，够没要嘞对，那包偷了没要了吧？你那个包偷的都都要阿伟偷的啊？啊，够人家没要了，你那个偷他的你也要热爱多阿伟。某老太生养的大米，那个撇米了，到那个带个幺幺钱，王老某爷帮那个洗脚皮漂白嘞。某幺的呢，某老幺的嘛，王老某爷那天呢，带他妈洗的脏东西哈，洗毛老某爷的幺的撇白嘞。某个了嘛，那洗表家嘞，那的那个脏东西个，老个啥的呢，路嘞，天啥的家白嘞。别个人那个，老个啥嘛咯，脏东西把个多多喵喵收家嘞。啊，过年把啥收人哦？我来不了，也问你的那个那个这边毛龙妹对你没吧嘞？那的呢？说了哈，阿边宝宝阿你，现在呢前提，莫要来内部来压的乌龙苗谷，真热的吧嘞？阿边宝宝阿妈，包谷奶奶偷奶，妈的，阿边阿鸡腿吧嘞？大家，前面要偷家伢的，南包偷钱，所以阿阿他妈可有伢了咯，可开吧嘞？包偷皮皮，所以嘞，莫去那个，现在太太呢？少几年了，别怕嘞。那地呢哈，帮助人嘛嘛，当多的别买那么好吧不？一天人嘛嘞，六幺四幺别买也罢嘞。那边我一天半夜敲对子不？你不然嘛，偷山他也罢嘞。那地的你不然叫怪老味，所以吃钱卡油加也罢嘞。一天人闹家人，那卡人嘛，前面嘛卡那人，那地的哈怪味，家庭的老没养老吧？西对面龙岩也熬下坡一边。阿毛的狗老家也拉皮巴嘞，阿里路前所言，毛路没了，第二个这边毛你这巴地嘞，毛高爷毛爷没在那呢，那道里个伢嘞，毛高爷喏，你那奥金给你个伢嘞路，长得猪个，难听奶奶不得比毛路没个先别嘞，阿哥呢，苏巴阿尼牛嘞，毛高马拉毛面马拉，那道里干高马拉，奥金道里干苏马拉，这家那个喽。那地呢也用伢呢，干么搞的不露苏亚妈妈？么那个南伯爷，那那天我学到伢的字也话嘞，同样看帮托家的弄来人，当做伢子兄家话嘞。干搞呢当做出啥子样男子讲的嘞？南边那些职业是西北的也话嘞，阿苦南是西北的这帮个那等于叫西话嘞。 ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော်ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလုတ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလုတ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြမ်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထွန်ရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုတ်ကန်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: တာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပည့်တော်တထောင်းတီကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလောက်ဖို့ဖရိုက်ပါရီဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ချန်သာအာလုံးလွဲမရရနင်းလန်းဆုံတုံးရီကေဆိုင်ဟုစုကိုဖိအားပေးဖို့ AAPP တိုက်တွန်းနေတထောင်းပနာမတောင်စားပြပါမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝန်နိုင်ငံရေးအချောင်းသာအာလုံးကိုရှောင်းရှောင်းမရှိရှားရှားလွဲပြီးနိုင်ဖို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးကနင်းလင်းဆုံးနောက်ဆိုင်အောင်စုကိုဖျားပြီးတောင်းဆိုဖို့နိုင်ငံရေးအကြံသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသံ AAPP ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ဂျွန်လာဆေရှာရနိ

0: ဒီလိုထုတ်ကတော်လန်ရီတဲ့ဖွေးတီအရှောင်းရှောင်းကရုံကရေမှုကောင်းမေးစီဖို့တထောင်းအမှားတီဖရန်ဝီခါဆိုကိုစိုက်စီတွေ့ရှိရတယ်လို့တနုံဒေတာခရစ်ဆိုင်ပြေသူကကိုရီတဲရွန်တထောင်းတရာသုံးကပရောပါရီဓမ္မတိုင်မှုကျွလွန်ရီလူတီဆိုပရိုင်မှုကျွလွန်ပြီးကေတထောင်းသုံးတဲရွန်မှုနာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးကေတထောင်းသုံးတဲရွန်မှုကခိုင်းစီရပိုင်အယောင်ဆောင်တထောင်းမှားတီဖရန်ဝီခါဆိုကိုလေစိုက်စီတွေ့ရှ tung sui yong wei ning ye lu ti ko pa pre ta ta pho tho a re yu la po friday pai min party a nei na le min mi ro e ta ta mi ti online long ka sa slogan ti na mu yai si wa tung sui rong wei so ti ma shi ang ka ru ta sai grammar song great people 1300 rong ga mai ta re khan na ba re pre tu lu thu a nei na min mi ro pe wan cha ma online long ka sa slogan ka se ti lu ti mu yai si tung sui rong wei ning re lu ti ko dui ke tai kra pi ke po a ti pi ji nya tha pri ke pre pre ta ta a re yu la po lo တနုံဒေတာအခရိဆိုင်ပြေသူကကိုရီတဲရွန်တထောင်းတရာသုံးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဇာလာပိကေပြေဒွန်ပြေပါကရခိုင်တထောင်းသမ33ဦးပါရယ်အာရခမီဒီယာကောင်စီ APC ဖွေးစည်းရတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်လွဲလက်တဲ့အဖွေးစည်းတစ်ခုအပရိုက်ရက်တီဖို့နော်ရရှိဒေတန်ပြေခိုင်မာရီအဖွေးစီတခု pricey ဖို့ဆိုရရေရရှာနာပေရွန်ပြေပါကရခိုင်တထွန်သမသုံးစေသုံးဥပါရီအရာခမီဒီယာကောင်စီ EPC ကိုဖွေးစီလိုက်တယ်လို့ရွန်ကောင်စီကကျွမ်းလာ20နိုင်မှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်ပေရွန်ပြေပါကရခိုင်တထွန်သမသုံးစေသုံးဆိုအခုကျွမ်းလာစေလီရော်နေမှာအစီအဝေးတရက်လုပ်ပြီးကညီညွဲတေစုံဖရက်ရှာနာအရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုတရဝံအတေပရုဖွေးစည်းတည်ထောင်ခရီလို့သိရပါတယ်။အရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုလွယ်လက်တဲ့အဖွေးအစည်းတစ်ခုအပရိုက်ရက်တီဖို့နောက်ရရှိတည်တန်းပြီးကခိုင်မာရီအဖွေးအစည်းတစ်ခုပရိုက်စီဖို့ဆွေးနွေးစုံဖရက်ခရီလို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကောင်စီအနေနဲ့တဒေါမီဒီယာတီနောက်တဒေါသမတီလွယ်လက်စွာတဒေါရာယူခွန်တဒေါလွယ်လက်ခွန်မရတန်ရီတဒေါသမတီဘေကောလုံရှုံရီနောက်အကအကွေရာရှိရီမီဒီယာကြောင်းဝဲတဲ့ရေဆွေးပရာထဲကျောင်းသူရီနောက်တထန်းစာပညာဆိုင်ရာအရေအသေးကဏ္ဍဆုံမှတ်တမ်းရီတို့ကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရလာဖို့လို့တထန်းထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရော့ဘရွန်ပရီဒွန်ပရီပါကတထန်းမီဒီယာအဖွေးအစီတီဒေတာအာနာပိုင်းအဖွေးအစီတီမီဒီယာလုံငင်းနောက်သားဆိုင်ရီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းစားဆိုတီနောက်အပရုသဖော်ဆောင်ရီရှိုင်းစားဆောင်ရမှုတွေကိုဆောင်စားမပရက်လုံဆောင်လာဖို့လို့လေထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်အရာခမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့အဖွေးဝန်လို့ရခိုင်တထွန်သမတိအလုံးကိုလေဖိတ်ခေါ်ထားပြီးမကရာခေါမှာအဖွေးဝန်အလုံးပါရညီလာခံတရက်ကြောင်းပါပြီးကြိုင်းလိုက်ခိုင်မာရီအဖွေးစီးဖရိုင်းအောင်လုပ်ဖို့ရှိရလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာအရာခမီဒီယာကောင်စီ APC ကိုယာယီကော်မတီတင်းနောက်လေပတ်နေပြီးကောင်စီ၏ဖွေးစည်းပုံအခရီးခံဥပဒေမုန်ဂရင်းနောက်ခရီးလုံငင်းဆိုင်တိစနိုက်တကြရေဆွေးရှားမဲနေပြီးညီလာခံမှာအတေပရူလာဖို့လို့အသိပေးကြေညာထားပါရယ်စာလပိရဲ့ကြောက်တော့နံအကွာမလို့နေရို့ကိုစိုက်ကော့မရှင်ဘုံဂရေအရှိတအူအပါဝန်စေဦးထားမနေဒီဆုံတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပရိနေကြောက်တော့မလို့နောအကွာမလို့မှာခြေရာတိကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ကဘုံဂရေရှာတိုက်ခိုက်ခါဆောင်မှာအရှိငေတအူအပါဝန်အရေသာပြေသူစေဦးထားမနေဒီဆုံခါရလို့သိရပါရယ်ဂျွန်လာစေခွန်နိုင်ရာနေညစာဖာ၃နာရီကျော်အခဲမှာကြောက်တော့မလို့ထားကလူနေရဲကွာတိကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ကကြားဖိုက်တာ၃စီနောက်တနာရီနင်းပါကရာအောင်စာတိုက်ဘုံဂရေတိုက်ခိုက်ခါရလို့ဆိုပါရယ်ပိုက်တဲ့ရက်ကွာနောက်လက်မတော်ရက်ကွာအပါဝန်နင်ရကိုခုထားမနေမှာဘုံတိချာရာပေါကွေးခါရကေအပန်းငါးနိုင်အရေအရှိတဦးအပါဝန်ပြေသူရှိုင်းဦးထားမနေတီဆုံခါရလို့သိရပါရယ်ယုံအပရောင်ထိခိုက်တန်ရာရရလူစေဦးထားမနေရှိခါရကေပျောက်ဆုံးနေရလူဒီလေးရှိသိတဲ့ဒေါကောင်တီဆုံရရဒေါဆောထဲတူလာနေရလို့ကုညင်ကေစီရီလုံးနေရလူတေကပရောပါရီဈီဆိုင်ခဲ20ကျော်အပါဝန်နေအိမ်အစောင်းုံတိနောက်ကားတချိုးလေးထိခိုက်ပျက်စီးလာရလို့သိရှိရပါရီအလာတူဘရိခရဲ့ကျွမ်းလာစင်ငါရညစာပိုင်းကလေးဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုရန်မာကျွမ်းရာကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကဂျာဖိုက်တာတစီနောက်ပောင်ငါရဘုံတုံလုံးခရိရှာတိုက်ခိုက်ခရလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလီဂရောင်တိုက်ခိုက်မှုအတွန်းအသား90အရေဥဝေလောနောအသား30ရှိုင်းနိုင်အရေဒေါ်သူစာမူရုနှစ်ဦးပွေရှင်ပြီတည်ဆုံခရပိုင်တခရဒေတာခန့်ရှိုင်းဦးလေးဖရွန်ထန်ဒန်ရာရာရှိခရလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စားပြီးခရဂဒွန်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရယ်
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကင်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါ ರಿ ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြာခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခု နောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါအနီကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ခရိုင်နဲ့ BKI နဲ့ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံးတဲ့သတင်းမင်းတက်ဖရူဆူနဲ့ကွမ်မြူနယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်4ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးတေဆုံးတဲ့သတင်းမုံရွာပလဖတ်စခန်းကို PDF တပ်ရင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းပလဖတ်တာဝန်ခံအပါအဝင်9ဦးတေဆုံးတဲ့သတင်းဝေဟင်နီးပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ
3: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပရမဆုံးအနေနဲ့မင်းတပ်ဖရူဆိုနဲ့ကွမ်မြူနယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်၄ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ရှင်းရွာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအတွင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အသက်9နှစ်၊10နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်မင်းကလင်းငယ်3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးနေအဆောက်အဦချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမင်းတပ်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတင်၄ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းတပ်အရှိချမ်းကိုဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ဘုံသီး24လုံးအထိထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ30ရက်မွန်းလွဲ12နာရီဝန်းကျင်မှာနမ်ဇန်လေတပ်မှတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေရင်တစ်စီးဖြင့်ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။၎င်းလေကြောင်းတက်ခတ်မှုအတွင်းတန်ငါးနှစ်အရွယ်ရှိစပေးချောင်းကလေးငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်ရေကျော်ကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်ညနေ3နာရီခန့်မှာပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအတွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲကဥဝေယမင်းနဲ့မောင်ထက်မြတ်သူ10နှစ်တို့ဟာစေကူတမှုခံယူနေရင်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပေါင်နဲ့စိတ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးလူနေချေးရွာတွေနဲ့ဗာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်မှာဇွန်လ26ရက်ကနေ29ရက်အတွင်းဂိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့အသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတို့တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာလည်းပါရာမော်တာတွေနဲ့ဘုံချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဗာသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့လူနေကြေးပါတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပါအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မုံရပလဖစခန်းကို PDF တပ်ရင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းပလဖတာဝန်ခံအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်ရှိပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖစခန်းကိုမုံရခိုင် PDF တရင်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာပါလဖတာဝန်ခံအပါအဝင်စုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာ မုံရခိုင်တရင်တွေဖြစ်တဲ့အမှတ်၄22 23 25နဲ့28တရင်5ခုပေါင်းပြီးအခုလိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီးနင်းမှုအတွင်းမုံရမြို့နယ်ပလဖတာဝန်ခံကိုအားကူးအပါဝင်ပလဖတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးနဲ့အနီးနားကပြည်သူ2ဦးပါထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှာပါပဲမြေပြင်တရင်တွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိုဟိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်နီကပြောပါတယ်။ NUG ကုကဲမှုအောက်ကတက်အချင်းချင်းအထက်မိတ်မပါပဲအခုလိုစီးနှင်းစရာအကြောင်းမရှိကြောင်းနဲ့စီးနှင်းမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေညွှန်ကြားခဲ့သူတွေကိုလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီအရေးယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လဲသူဝင်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဆိုပါပြစ်ခတ်စီးနှမှုကိစ္စကို PDF စေယုံချုပ်ကတိုက်ရိုက်ကင်တွယ်နေပြီးလိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ NUG ဝင်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရက်ခရိုင်နဲ့ PKI နဲ့ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကတရက်ခရိုင်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေက PKI နဲ့မှဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းများတယ်လို့ PKI တရက်နှစ်ကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနအမှတ် 21 ပြူဟာ PKI အမှတ်နှစ်တရင်ကထုတ်ပြန်တဲ့လကုံတိုက်ပွဲထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်ကပေါ်ဆောင်တဲ့10-40စစ်စင်ရေးအဖြစ်အွန်လိုင်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတော်ရွာကအင်အား35ဦးရှိတဲ့နတ်မောက်ကိတ်စခန်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချင်းတနိုင်ခွဲကြတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူဘက်ကဘိုးတဦးနဲ့တပ်သားတဦးသာကျန်တော့တဲ့အချိန်ကပ္ပစ15ကနေ150မမဟောက်ဝေစာ6လုံးနဲ့ပြစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုကပ္ပစ19ကလည်းအင်အား30ခန့်စစ်ကူလာတဲ့အတွက်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကနေဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကနေဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။10-40စစ်စင်ကြီးဟာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်စစ်သား18ဦးသေဆုံးသွားသလိုပြင်းထောက်ဒရုန်းစစ်ဆင်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရန်သူဘက်ကပြစ်တဲ့ဟာဝေဇာဘုံးသီးတွေကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်၃ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါင်းမြို့နယ်ဘောဓာအထိုင်စခန်းကနေတက်ချင်းပြီးပြန်လာတဲ့အင်အား80ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ PKI အမှတ်နှစ်တရင်တက်ခွဲ1နဲ့တက်ခွဲ3တို့အချင်းတနားကြီးကြတဲ့အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့PKI အမှတ်နှစ်တရင်ကရဲဘော်တဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာသူတို့ထွက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးလာတဲ့အရသားတွေတဲကအမျိုးသားနှုတ်ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့တောင်လဲတာဝတိုင်းစခန်းကနေပောက်ခေါင်းမျိုးဘက်ထွက်လာတဲ့အင်အား50ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်နှစ်တရင်တက်ခွဲလေးနဲ့ရွှေတောင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ညနေပိုင်းမှာလည်းတောင်လေတာဝတိုင်းစခန်းကိုပြန်လာတဲ့အင်အား40ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်နှစ်တရင်တက်ခွဲ3တက်ခွဲ4နဲ့ရွှေတောင်ပကဖတက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်က3ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုမသွားကြဖို့PKI အမှတ်နှစ်တရင်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီစစ်တောင်းမြဝန်ဒေတာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းရေဒါရှိမြို့နယ်တဲကစစ်တောင်းမြဝန်ဒေတာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရေဒါရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ဦးခရိုင်ရေဒါရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အခုလိုအသိပေးလာတာပါဒီတိုက်ပွဲမှာရေဒါရှိပကဖကရဲဘော်တွေမှာဂန်ပါဝါအားနည်းနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရေဒါရှိပကဖကဇူလိုင်လ19ရက်အထိရပ်ပေါင်း40ကြာမဲ့ရေဒါရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းလုပ်ထားပြီးကျပ်သိန်း900ရဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဒေသတွင်းကာကွယ်ရေးအတွက်အနေအထားတစ်ခုအထိလက်နက်ခရမ်းကင်ဆောင်နိုင်ဖို့ကာကင်းကင်းပွိုင်တွေအတွက်မိုင်းကွင်းမိုင်းကင်းတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာတွေချမှတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ရေဒါရှိပကဖကလုပ်တဲ့ရေဒါရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရေဒါရှိမြို့နယ်တဲကိုဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်နေရပြီး စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာန Battalion 807နေပြည်တော် PDF ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရွှေကူငအိုးလမ်းပိုင်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေ Drone အန်ရဲကာကွယ်ဖို့စစ်အုပ်စုကဝလုံးတပ်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းရှိရွှေကူငအိုးလမ်းပိုင်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေက၃ပိုင်းဖျက်ပြီးပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအခုလိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေအနေနဲ့ရေကြောင်းကနေတက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်သင်္ဘောတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အချင်းချင်းဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ FPV drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဝလုံးတပ်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုကြဖို့နေပြည်တော်စစ်ရုံးကနေတရားဝင်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်ကမြိုင်မြို့နယ်မှာ MI-17 စစ်ရဲဟရင်တစ်စီး FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးငွေကြေးကုန်ကျမှုနည်းတဲ့ပိုက်ကွန်ကာကွယ်ရေးကိုအလင်းစလို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေသာမကရဟရင်စင်းသက်ရနေရာတွေမှာပါပိုက်ကွန်တွေကင်ဆောင်ပြီးစစ်သည်တွေကိုပါဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခိုင်းနေတယ်လို့CDM ဘူကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့လက်တန်းစီမံချက်သာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်သွားမှာဆိုရင်ဒါကြောင့်မြေပြင်စစ်တီတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရမညမွန်တက်တော် RMA UCB ဒေသခံတွေပါတက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်းနှန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရမညမွန်တက်တော် RMA က UCB ဒေသခံတွေပါဝင်တက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်းနှန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရမညမွန်တက်တော် RMA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီခမ်းအနားကိုရမညမွန်တက်တော် RMA ကစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စလွန်းထော်မြောက်ပိုင်းဒေသကုတ်ကဲရေးတာဝန်ခံနိုင်သူရာထေအမှန်နဲ့ဒေသကုတ်ကဲရေးတပ်တယင်းမှုဒုဗိုလ်မှူး RMA 902တယင်းကတယင်းမှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးအငယ်ကောင်ဒုတယင်းမှုဗိုလ်မှူးလင်းပြည့်အောင်တင်နန်းကျောင်းအုပ်ကြီးဗိုလ်ကြီးမရော်ချိုင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်စလွန်းထော်နိုင်သူရာထေတင်နန်းကျောင်းအုပ်ဗိုလ်ကြီးမရော်ချိုင်းတို့ကအမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရမညမွန်တက်တော် RMA တီထောင်တာတနှစ်ကျော်သာရှိသေးပြီးတက်တော်တီထောင်ခြင်းတနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမေလ24ရက်နေ့ကပဲလွတ်မြောက်နေရာတနေရာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီထန်တလန်စစ်မျက်နှာကိုပို့ခံရတဲ့ပြည်သူစစ်နှစ်ဦးCDF ဟာခါထံအလင်းဝင်မီဇိုရမ်မှာ CDM တပ်ရဲမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့တပ်မ89လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်နှစ်ဦးဟာထန်တလန်မြို့ရှေတန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ခံရစဉ်မှာထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး CDF ဟာခါထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး CDF ဟာခါဘက်ကလုံယုံရင်းနဲ့ရှစ်ဆက်ရမဲ့လန်ခီအတွက်အပြည့်ဝကူညီပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေဟာအသက်23နှစ်အရွယ်အာကာဖြိုးနဲ့ထတ်ရှားစိုးတို့ဖြစ်ကြပြီးဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကနားရမပေးဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်တိုက်ခိုက်နေတာတည်ဆုံးသူတွေအများများလာတာတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခြင်းသူတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့လဲ CDF ဟာခါကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဂျမ်ဖိုင်းရီခေါ်တာဝန်းကျင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့CDM တပ်ရဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့အပန်းနိုင်အဖွဲ့တို့ကမိသားစုလူမှုတွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတပ်နဲ့ရဲ CDM 18ဦးမိသားစုဝင်5ဦးနဲ့ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရခိုင်ပြည်မှာလေယာမြေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့မညီဘဲဝယ်ယူရောင်းချတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းနဲ့အသုံးပြတာတွေမလုပ်ဖို့ ULA တားမြစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလေယာမြေတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရောင်းချတာဝယ်ယူတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းအသုံးပြတာတွေမလုပ်ဖို့အာရခအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ဘဟုဌာနချုပ်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေယာမြေတွေကိုလူနေအိမ်ချမ်းမြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမြေကွက်ဒါမှမဟုတ်အခြားနီလန်းတွေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်အကွက်ရိုက်တာရောင်းချဝယ်ယူတာလွှဲပြောင်းတာအငှားချတာတွေမလုပ်ဖို့ အရခမြူတာအဖွဲ့ချုပ် ULA ဘူဌာနချုပ်ယုံကဇွန်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လာတာပါဒါအပြင်လေယာဉ်မြေတွေအပေါ်သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမြေဖို့တာလမ်းဖောက်တာခြံစည်းရိုးကာယံတာအဆောက်အုံတွေစောက်တာဒါမှမဟုတ်မြေအသုံးပြုမှုပြောင်းလဲစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မီဒီယာတွေလူလူဆက်သွယ်ရေးနီးလန်းတွေအပါအဝင်ဘယ်နီးလန်းနဲ့မဆိုလေယာဉ်မြေတွေကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲရောင်းချဖို့ဝယ်ယူဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မကြညာရဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒီမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကိုမြေယာဆိုင်ရာဥပဒေတွေလုံထုံးလုံနီးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းတာရက်ဆိုင်တာနဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဒီတားမြစ်ချက်ဟာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီးအတည်ဖြစ်တယ်လို့ ULA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုတားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ရတာဟာမြေယာဥပဒေလုံထုံးလုံနီးများမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီလယ်မြေတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဥခွန်အောက်ကရဲ့ PNL အမိခံထုတ်ပြန်မှုတွေဟာတရားဝင်မဟုတ်ကြောင်း PNL ဗဟိုကော်မတီရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဥခွန်အောက်ကကပိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ရဲ့အမိကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ပြန်နေတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာတရားဝင်ကိုစားပြုမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာPNL ဘူကော်မတီဘက်ကရှင်းလင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာနာယကဟောင်းဥခွန်အုပ်က PNL အမည်နဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့ PNL ဘက်ကဆိုပါတယ်ဥခွန်အုပ်ကဟာတတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာဘူကော်မတီဝင်အဖြစ်အရွေးခံထားရသူမဟုတ်ဘဲနာယကအဖြစ်သာတာဝန်ပေးခံထားရသူဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမိမိသဘောနဲ့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူနဲ့အတူဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နန်းရင်ရင်ဆိုဟာလည်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းနှုတ်ဖြင့်တင်ပြခဲ့ပြီးနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုရသေးခင်မှာ PNL NCAS အမည်နဲ့အဖွဲ့အစ်တစ်ခုကိုတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ရဟာ PNL ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာ
3: ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီလိုသူတို့ကိုအဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကလေးကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးသူတွေထုတ်ပယ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ PNL နာမည်ကိုသုံးစွဲခွင့်မရှိနေတယ်လို့သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PNL NCS ဟာလည်း PNL ကိုကိုစားပြုတဲ့ဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးလို့အလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်။မာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းညီလာခံကနေရွေးချယ်ထားတဲ့ PNL ဘူကော်မတီရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာအခြေခံပြီးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဝေဟင်နည်းပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဝေဟင်နည်းပညာပိုင်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန်ရမုံငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းအင်အားကိုဟန်တားနိုင်ဖို့နဲ့ဝေဟင်ကနေတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေဟာနည်းပညာတိုက်ပွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်ဝေဟင်နည်းပညာတွေတွန်းမြင့်ဖို့ဆိုတာဟာအရေးကြီးတဲ့မျက်နှာစာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွက်မှာဝေဟင်နည်းပညာပိုင်းတွန်းမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူတရက်လုံးအသုံးခွန်ဆိုင်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်းနေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လည်း

0: တဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပ3လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပ3လုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖာတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲ
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပြီးကြတဲ့လကပြပွားခဲ့ပါသေးတယ်အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတည်ရင်တွင်နဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တည်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့တဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James here are the top stories for this week The interim McGuay Federal Unit Defense Ministry honors revolutionary forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter Myanmar Spring Revolution activists received an ED International Democracy Award Myanmar remains on FAT

0: Chief Blacklegs as UN identifies country as world's largest methamphetamine producers and other interesting news. Now here are the details of this week's news. The interim McGuire Federal Union Defense Ministry has ordered revolutionary forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myang Township, Kogu District on 23rd of June. According to the ministry, the attack was carried out by the revolutionary forces and the Ministry of Defense of the National Unity Government NUG, with support, planning and coordination from the interim McGuire Federal Unit Government, the McGuire People's Defense Force, McGuire PDF and allied groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement will be officially recognized. Military analyst Tatikker Webter 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in McGuire outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations demonstrate the growing capabilities of the local revolutionary forces. However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroyed Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C.-based National Endowment for Democracy, NED, the organization announced on 25th of June. The award, announced on 22nd of June, recognized individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States. Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fitz Allen, Cuban democracy advocates Felix Navarro, Luis Manuel Tero Antara, and Michael Cristillo Perez. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression and Ethiopian independent news outlet Addis Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia. Founded in 1983, NED has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, success to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Ganayawadi Times, and Mizima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharings and commenting due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for Hartwick's jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19 June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the wages, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Specifically, the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar Democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting Spring Revolution and the National Unity Government NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapadop movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had proof-of-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi's well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners," and raised three fingers salute. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar's struggle in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: အမွေးနဲ့ကြောင်းရလဲပါတယ်လို့စပေးဆောင်ဒေတာတွေရဲ့အညာထုတ်ကုန်တွေဘယ်လိုဘယ်ပုံမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲဒီနေ့ကသတင်းမှာအင်တာဗျူးနေတဲ့ဆရာမတယောက်မြမစီးပွားရေးအကြောင်းကိုအတက်တရောပြောသွားပါတယ်ဒီနေရာမှာအညာရဲ့ထန်းလျယ်လဲပါတယ်လို့ဆေးဘောလေးလဲပါပါတယ်တနက်ခါကြောင်းလဲထည့်ပြောပါတယ်မြမလက်ဖက်အကြောင်းမြမထီးများမှပသိန်းထီးရှမ်းထီးလဲစုံလို့ပါဓမ္မအခုလောလောဆယ်စားနေတဲ့ထန့်လျက်ကတော့တပိတ်သားဝတတောင်းကျက်စီပါပဲအခုဆိုဈေးနှဲငယ်တက်မယ်ထင်ပါတယ်တော်ဝင်စေးဘောလိတ်ကတော့ငင်းချံထွက်စေးလိတ်ပါဒစီကိုဆိုရင်600ကျက်ပါဓမ္မစကိုင်းပဲ့ရောက်တော့ဝချက်ပဲ့ဒေတာမှာစေးလိတ်တမအနေငယ်ကိုတွေးခဲ့ရပါသေးတယ်မျိုးသားထန်းလျက်ခဲကြီးတွေကတော့အယောင်တိုင်းသဘောမျိုးနဲ့ရွာရဲ့မနီးမဝေးမှာရှိနေလေရဲ့ပသိမ်ထီးအကြောင်းပြောတော့ကျမနေနဲ့တော့မသိပါဘူးရှမ်းပြည်နေခဲ့စင်ကလည်းရှမ်းရိုးရာထီးတွေအကြောင်းမလေ့လာခဲ့ရလို့မသိတာအမှန်ပါကျမဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ထန်းလျက်တနက်ခါဆက်လက်အကြောင်းကတော့ဈေးနှုန်းဈေးကွက်ရှားပါအဆင့်မှာပဲဒါအပြင်ယခုနှစ်ပဲစီကြောင်းပြောရရင်ပဲသိမ့်ချင်းအယောင်တိုင်ကြီးများကတခါတည်းသူတို့သိမ့်စီရာဂူထောင်တဲကိုထဲ့သိမ့်သွားပါတယ်ပဲစိန်တက်ချင်းနောက်မှအခင်ပိုင်ရှင်များမှရောင်းကြမှာပါအချို့လဲငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်ချက်ချင်းရောင်းကြပါတယ်ဈေးကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဒီနှစ်တော့နန်းဆိုင်သူမရှိသလောက်ပါပဲချို့လဲမိမိတို့အိမ်စားဖို့လောက်စိုက်တာမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်ဆာဆာရရကုံချမ်းလဲရှားတယ်လို့ရခင်လိုလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေလဲကိုရောက်တည်ရောက်ပါပဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရကန်းအကြောင်းလဲပြောသွားပါသေးတယ်မရပူရအနီးတဝိုက်မှာပဲဆက်ရကန်းတန်းတွေတိုးမပေါက်ပါဘူးရွှေဘုံမြကြီးနာယထာလမ်းဘေးတလျှောက်ကရွာစဉ်ရွာဝန်းကျင်အတော်များများကစီဝါတွေပြက်ဘဝတွေပြက်ကြတော့ရကန်းစင်တွေဖြုတ်ရောင်းကြရတဲ့အနေထားပါပြောက်ွယ်လူနီနီလက်ခတ်တန်းကတော့တရားတစင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးရေပြင်မှာဆဆရရာချိုးတက်နေသလိုကုံစိန်းတို့ကခေါင်ခိုင်နေချင်းဤသူတွေရဲ့တကက်လက်တွေဘွားကဒစသည်ကျိုးပဲ့နေတဲ့အခြေအနေတွေပါရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာကျမတို့အညာဝန်းကျင်မှာညာဆဆညာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အနေထားပါဒီနေထားမှာလူနေမှုဘဝတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမာတာမိမိတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့ဂုံသွဲစည်းစိမ်မှုဆိုတာဖြစ်လာကြမှာပါပြည်သူကပြည်သူအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်မီဒီယာကမီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကြမ်းရှိနေတဲ့မြို့ရွာနေရာဒေသအစိတ်ပိုင်းများသည်အခွန်အခမျိုးစုံအောက်မှာတောဖုံးနေကြပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအရှိတရားသည်ပြည်သူတွေအတွက်အိမ်မက်မဟုတ်ပါလက်တွေ့ခံစားနေရသည့်ဒုက္ခမျိုးစုံမှာဒါရဲဆိုတာကစစ်မှုထမ်းရပြည့်ပြီးပြန်မလာလို့စောင့်မျှော်နေသူတွေစစ်မှုထမ်းပြီးတည်တရင်ကြားရလိုက်ရတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကျမဝန်းကျင်မှာဝမ်းနည်းနေကြတာလက်တွေ့ပါတကယ်လက်တွေ့ဘဝရဲ့အရှိတရားနဲ့ဖြစ်ရမှန်းကိုရင်ဆိုင်နေရတာကပြည်သူတွေပါပြည်သူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုလက်ရှိဒုက္ခအမျိုးဆုံးကိုအရင်ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပါပါပဲမြေပြင်ကိုတကယ်ကွင်းစင်းကြည့်ကြပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာကွက်ကွက်လေးအတွက်စဉ်းစားခဲ့ကြလို့အကျဉ်းချင်းကြာရှုံးခဲ့ရတာပြည်သူတွေဘဝပါပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပရိုနီများကတော့ပိုနေမြဲကြားနေမြဲပါပဲဒီအတွက်ပြည်သူတွေဘဝလှပဖို့မိမိတို့ဘဝကိုပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လဲရင်းနှီးကြည့်ကြပါငွေကြေးကသာအရာရာကိုဥဆောင်တာမှန်ပြီမဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာများမှာအမှန်တရားကသာနိုင်ယူဥဆောင်သွားတည်များလဲရှိကြပါတယ်ခေမကောင်းစနစ်မကောင်းချိန်မှာပြည်သူများအတွက်ရှိတရားနဲ့အမှန်တရားကသာအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်သည်ဆိုတာလေးကိုပြဝေထောက်ပြရင်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ရဲ့အောင်မြင်မှုအလကပါဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်သည်ဆိုတာကိုကျမနေနဲ့ပြဝေရင်အခု
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်တစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: ဆောရိုင်ကျရုံပေါ်အမျိုးရှာနေရောငွေပြောစင်စားငါမြကတော့ MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲငါပဒံရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရင်ယာရှောင်းနန်ကူနာကွန်ရှက်မြန်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာငါဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြင်လာနေဖဲရှီဂရောင်းဆက်အလမ်ဘရောင်ဝန်ဒတ်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကခရင်မန်တပ်ကောနာဆွနေရှိကဖဲတာမတွညာနာရင်ကွန်ရှက်မြန်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာငါ့ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြင်လာနေဖဲရှီဂရောင်းအရုံလိုက်လမ်ဘရောင်ဝန်လက်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရိုတတိုင်ရီဂျွန်စတာကွန်ဆွမ်ယာရှိနီကောင်ဒေါ်တာဖြန်ဝါအမီဆမ်တင်းဘုံနေဖဲမကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကူကင်ဝေါညိုင်နင်းထွန်ရှရာငါ့ချာရော့မလန်ဖုန်နေဂျွန်ပုံနာအောင်တငါတဲ့ကပ်စကတ်ကောလူလမ်တဲ့ဆင်နာယာနာဇွန်ဆွနေရီဒဲမဂျမ်စင်ဖဲအန်ယူဂျီအစိုးရမကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်ပေါ်နေပရန်ဝါလက်တော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရမကောမကခရီမာတပ်ပါအတင်ထုတ်လာမစွန်ဖရန်ဥပခေါင္းလမ်းနေတဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်းပြန်ပုံနေမကွေးမုံရွှမ်ကောမကလမ်းဖုံ PDF နေတဲ့ပုံဖော်ရော့မလမ်းဖုံနေဒ จอมปองกลัววายเรื่องสุนัยยานาจอมกราวกราวไอคูนามันจะช่างล้มว่าสายร่มและเพียงลายงาองมันจังเพ่แกรกคงก็รองลายลามสัมสากลัวงานนะปรางวันละจอมกุยเฟเดรยูนิมกรมกำลังครีมันตะกอนาสุนชโปรไตเร่มงจิชาร่มและพงนิอากินระนิยายมกุยส่วนเรือชราชะเพียงว่าเฮลิคอปเตอร์เพ่เอฟบีวีโดรนเทกสัตองดังด้วยก็กินระร่มและอุพงนิยามจูองคุณดูพาองมันจังลำนั่งไงเร่งานะเพียงลังลักลำเนียลำกาดงาไอ Tactical Raptor 2.0 ก็นามงชกอนสุนดางไอเร่แล้วที่มู FB วีดรงก็ยัดได้วิดีโอลังไอจะเพียงว่าเพชนีเต็นเพก็ยัดมาตุนในก็ใครกลัวเรียมจูดรงสาวไวลำเพเจมัดนามดูไม่เปลี่ยนมัดไว้งานนามงสุนดางไอเร่รมลำปงปงแบบนี้กับชกัดเกาลูไอมีแซมติงเฮลิคอปเตอร์อาบงนีเมนูก็ย้อมถอดอเมริกันดอลลาร์วันมาสัตก็นาสอดถมดอลลาร์วันชิมสัตจันเมนูง่ายลำเจนุกไอมาตอนนี้วอชิงตันดีซีมาตรงตอนอเมริกันดิโมกรีซีรำพงคุมพรพรองเอ็นยีดีคอนาชกราวไอดิโมกรีซีคุมพาเปย์ยามาหนุ่ยอุรุมลันช์มุชบอเตพงนี้ขับลาลูเอชิกาเปย์ตามตอนยานารีอเมริกันมุ่งตอนวอชิงตันดีซีมาตรงตอนอเมริกันดิโมกรีซีรำพงคุมพรพรองเอ็นยีดีคอนาชกราวไอดิโมกรีซีคุมพาเปย์ยามาหนุ่ยอุรุมลันเวอชมุชบอเตนี้ขับลาลูเองานาคุมพาชกราวไอพงนี้จอนสตาร์คุณมังงานยชนิตาดาวไวรีแต่นิยามดูดิโมกรีซีคุ้มพาลูเอจพันเปจนสตาคุณคงยาชนิดาดาวเอเรียงยามานีอูรอมลันดิโมกรีซีระช่องชมูชมอเตนิเปและตาคำลาลูเอรัมเจลูเอเรย์แต่นิชกราวไอคุ้มพาก็อเมริกันมงดันโกเดียชนิดละคงสามงาชนิดเพลงสามสักคู่นะมงกันตินะวังลูวังนะโคคังเปสักเพียงสยามเนียละแปรมกอมกายนิเปชกราวไอลำไรนะทิปซินรีคุงาไอรัสเซียจูบาซีเรียอิทิโอเปียเจมมงตันกอนาชมูชมอเตนิมงดอมไวลัมเจลูเอรีเมมงตันามตุงายังกอคุมชามาลัจเปอินเทนุเตชารอบลันงาไอมงชวานีสตาจาชมูชมอเตลัมอินเทนุมนามตุเทมยอมคักยงาละปรันตาสตาทาจอมกรุมติชโดเจลัจงังกังาคราชองกอนาวัยออมติชโดตองายนีอัลมังโจเปเอนิจีเนมซัมซากลอเอรีงานาเจลูเอรีเดกุมพาชกราวเวลมังเพกอสัปตมาสตาทากลอนาเรนาฟาจิเนียมงโดมาวานนทางาไออเมริกันมงพงอาชอนลังนาคุมซันจอบวอชิงตันนตาจากลอมนาเรลัมเจลูเอรีคิมิจกูซัมเซชิมซุมนิงกอนานัมพังโกเตวาไอเอนิจีพงกอมงกันตินามงชวานินแทมพงนิเจดิโมคราซีชมุชปอตองไอลัมเปติงยังกรุมดิชตองไออุปูพงนงไอเรลัมเจลูเอรีမတွန်းနာရွှေကူကင်ဝန်းနာဘူကန်းငါမုံရွှာနီမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွန်းမခိုင်ငလောနာမတူရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောက်ပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့ကာဆွနေရှီကာပဲတမ်တွန်းညာနာရင်ချင်ပုံမှုတို့ရွှေကူကင်ဝန်းနာမုံရွှာနီခုနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွန်းမခိုင်ငလောနာလာရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောငလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောက်ပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့လေကာလငိုင်ရှပရော့တတဲ့တွေဂျွန်စတာကောဆုံးရရှိနေတဲ့ dashboard တဲ့ destiny လိုက်ကတာဝန်ပေါ်မှုတာရှာလပြန်တပ် KA တပါရှိလငိုင်းမဆက်ရှိလခုံတုံရွှေကူကင်ဝန်ကင်ရာကတာချငိုင်းမုံရွှာနီဂျာထူမဖရန်ထူရဲ့ဘုံနီကလောငိုင်းနီရောမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွတ်မခိုင်လမ်ဆက်ကောမလောနာမတူစတီချော့ဒါငိုင်းရီဒေတန်ကရှိကကြော့ရှိကလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတဲ့တောင်းလိုက်ကတာရှလုံးတိုင်းရီမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှုံတာမတွတ်မခိုင်ငိုင်းနီခုနာမုံရန်တဲ့စတီချော့လိုက်ကရှပရောငုတ်တဲ့ဖောင်းတော့တာမြင်ပြန်တပ်တဲ့ဆက်ကောမတွတ်မခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီချော့တန်ဒါနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွတ်နာတော့မတွတ်မခိုင်ကလောငိုင်းငါရန်ကောတန်တူခရာအရီလာမနာရေငါနာဝန်ပုံနဲ့ရှောက်လပြတ်တပ်ကဲအေတုံရှိလခုံနေတောက်တန်တာငိုင်ရေရွှေကူနေထွန်းတပ်မြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစတဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမကျန်လက်ကြလနာပြင်ငါနာကင်နာကကြနာလမ်ကောက်ဖဲမုံကဲအေတဲ့ key pdf တပ်နေကမ်ပတ်တာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရေကကြနာမုံရွှာနေမုံပြန်လို့တဲ့ကန်ကိုရနာမတူဖဲမုံတောက်တန်တာဆယ်ရီလက်ကဖဲနရယံရှပရိုအိုင်မကျန်မိုက်ပြနေဧရိယာကတာထငါတော်ငါယံကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူရှပရိုတန်တိုင်ရီမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့နုစနိုင်မကျန်လက်ကြဝါယံမရေကတာတဲ့မုံဒူဝနာမဆာငိုင်မုံွှာနီကုနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တာနာမကျန်ပြနေတဲ့ကလောင်ကြပြန်လို့တဲ့ကန်ယံလူနာမတူ ခရကြံဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကောနာမုံကာမရာတွန်တိုင်းလမ်ချေလူအိုင်ဖောင်းစတုံကူနာမုံကန်ဂေါ်ဒီကင်ဆုပရှင်တောင်ပေါ်လမန်တာမြေမုံဆာလမ်ရှွာန်ကုမတုန်လမန်ကလော်ရှိကပေတမတုန်ညနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှနီအမေရိကန်မုံတောအတလန်တာတာကလောငါအိုင်ဟီတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအာဂေါ်ဒီကင်ဆုပရှင်တောင်ပေါ်လမန်တာမြေမုံဆာလမ်တဲ့ဆင်းနာရှွာန်ကုမတုန်လမ်ပေရှွာမရှာနီကလော်လမ်ချေလူရီအတလန်တာငါအိုင်မြမုံရှာနေမြမနွေဥရောမလံဖုန်နေတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲမတီတော့ရဲ့ပိုစတာနေပဲမွန်ကန်ဂေါ်ဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲပေါ်လမန်ကတာတာထောမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပက်နရရှောင်းလံပိုစတာနေလန်နာနင်ခပယ်လံဖဲမတွန်းမတ်ဝိုင်ရီတချန်ကမြမုံရှာနေကောနွေဥရောမလံမဆမ်းမစာတိရှက်နေဖဲမွန်ဖုန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်းဆာလမနေဖဲမွန်တို့ပြတော့တနေရီဂျွစ်တာခုနကညာရှိနေချာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူးဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကိုဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ဂျွန်ပွဲချမေဂမုန်တန်တတူငါအမြမုန်ရှွာအန်ကောင်မီမုန်ရှွာနင်းဘောအောင်ဆန်းစုတီချက်မုန်ဆလမ်တေဆင်နာပုံထုံခရမနီယုံဖဲလော်လူနာမ်တူဖီလဂျင်တတေရီနယူးယောက်နာကိုဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ဂျွန်ပွဲချမောမြမုန်ဆလမ်ရှမုရှမတဲနီမြမနောထောမတွနဲ့လမ်နီကလောဝါဆိုင်စွန်အမေရိကန်နာကိုဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ဂျွန်ပွဲချမြမုန်ဆလမ်ဖဲမလပ်ไอชาทอมดุนตองไงเปอรงลานิกุนดูพามูลูไงเร
4: ปัดมีลแมนเปลี่ยนแลวาไซพาชตุมชิกานิเปตะจังชปวยยาลมังกออันเจกอมุไซกูเรเอ็มซีดีเอ็มอชิกานิเปคปลามัตไอซอราไอจูรุนปออมิวชานิยองเปเกรทิจูบาไซลอ

0: နီလဝင်းနီနော်ကုနတာဘူတီပထူလုံမူမာတူတော့ကွဲပြမာတူလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအဒရတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတနွေအတော်ဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလာနေသူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလ
1: ရစခတိတီမီဝဲတာကော့စပ်ပိုပတော်နေဆက်တထူတာတော့တပတ်ရဂရမဝဲတာတောက်ဖိုတာလေးနီလအန်ယူချီပဒိုကော့စပ်ပိုပတော်နေဆက်တထူတာတော့တပတ်ရဂရခေါ်ပနိုတရှဝကိတကိစီခူတာပိုအီဘာတာမဝဲဖဲလာယူတစီလူတော်နီလေအန်ယူဂျီနေဆတာတုတာတော်တော်တပခကပကပကုတဝဲကလိုနီထထဘူမဝဲတာနီလောလောတာပိုဘူးကောစပိုပတော်ဘဘလောစိနောကောစပိုကုတကလမဝဲခတဲ့နီစထဝဲတာတောက်ဖူဝီကောစပိုပတော်နေဆတာတုတာတော်တပဆောကရနေရနီနွီအနောတရှာကိတကိစီခူအတော်တော်ဖို့တစီညတေတဖာကလာတပိတမလအမဝိတေဝေတဖာတော့ခဆုညတပိတမလကမဝေတဖာဖိမတေဝေတာတဖာပပလာဝေတာနီလဝိတော့ပပမနာတဖာနီတပပလာတဖာပပလာစီကရတကိုဝေတာနီလလောတာဖို့ဘူးနီကောဆပ်ဖို့ပတော်နိစတတုတတော်တပဆကရခူတော့ပပမန္တလဘာတကွေမောတကတိပါဝေကလူကပပမနာတဖာဟဲ့ထောအဖို့ဝေတာကိနီပတုန်နီမာတကစောနီလတကစောခီတူမီဝဲတာဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲသူထောဝဲလအမေကောတူလီဤခူတော်မဖလာထောဝဲလီနွီစီနီဝတော်ကောတူလီမူနီပူခဲနီပပလောစင်နောတဲဝဲတာရီနီလောကညောတော့ကလူလိုပါဝဲအဒိုဝဲတာကောတူလီဤဒီတိုကနီမာဝဲအဝဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲတော်လတာကတာကလကသူထောဝဲကခုတော်မဖလာထော်ဝဲရေခေညူဘပလောစေနောပဒိုဆော့ကွဲထူဝဲနေဖဲလာယူတစီလူတော်နီတူခော်ဝဲတာနွီစီနွီဝတော်ကောတူလီမူနီတပနောတာဆလလီဆော့ရေဘူးနေထွန်းနူတဲဝဒာနီလောတာသူထော်ကောတူလီဤတမေတာခိနီအောဘာကဘာမီကမ္လတဖာတဘာတာအောလူဝဲရေတဲဝဒာနီလောကညောကလူတီတဖာဘာတာမနွန်အောလောကလူဒူဖာဒိုတဖာခူတာပစဟီဖဲတကထူခွေကရလူစီခွေနီနီဘာတာဆတ်ထော်မာဝဲတော့ဝေဒူတဝတဖာဂေဒူမနီဝဲနာတကေလောတာပစရတခောရီဘာဆဝဲခူတကထူခွေကရလူစီခွေလာယူတစီလူတော်နီနီဖဲတော်ဥဝေတာကိုဝဲတာအဖို့တူတူကလာဝီကရကရထော်ဝဲတာကောတူလီပဒူကရတော်ပပနောဝဲဒီအမီကောတူလီအမူနီနီလောအခဲဤကောတူလေးပဒိုကရတာကရကရဤပွဲထော်ဝဲနွီစီနွီနီဆကတော့ခါစုညာတာပရတဖာတာပရတူကလေးတဖာတော့ကဒူးဥထော်ဝဲတာဆတ်တဲတော်လို့အခဲတဖာအဝကိုကလဆပ်ဖီမဝဲလေဟိတဆောက်တော်တဲဝဲတာတို့ပဒိုနီမာတာကစောနီလောတကစောစုမညာတီမီဝဲတာဘောမတာဖို့ခွဲရတော့ဘာကညောခွဲရတဖာလို့ပယောတူဘုကဒဝဲတဖာဤတာဂေတာစီညောဝနီ ILC ကွန်ပရာအပူဘာတာဟေတာစီညောအလောဝဲတာဂေနီလောပယောတူအတော်တဖြူလို့အပူကဒဝဲတာဝမတာဖို့ခွဲရတော့ဘာကညောခွဲရတဖာဖို့ခုတာဂေတာစီညောဝနီဖဲတကရတစီလူဝတော်ဝတိကောကဒေကဒေဘာမတာဖို့ကွန်ပရာ ILC နီစီညောအလောဝဲအေအန်ယူချီပဒိုရူဖိုရီကောဘာမတာဖို့တော့ဓာတုတူတူတာဘာကညောကိုတဝဲကလို့ပမတာဖိုကြီးကဝဲကလို့နိဖဲလာယူတစီခီတော်နိထွထဘောဘာတေဝဲတာနိလောဖဲ ILC ကွန်ပရာအပူဤကိုဘျော်တိကောအောကတောက်ဖိုလောစောတခါအိုဖိုတကိုဝဲဝီဘျော်သူအသောတဖြူဤအတဟုတရဲ့ဖောခုခုကွာဝဲတော်စီညောအလောဝဲတာနိလောဘျော်သူနိဘုကဒဝဲတာတတူတဘလတနောလအဆဲလောပါဝဲတာစုပနောခုတကိဟီအောတာစီညောအောဘာတာအိုဖိုလောစောဝဲတာနိလောပြတူဟိနေဆူတဆူတကမောယနီဝဲလော်ခီလော်တာကိုကပါတာတပလီတဖာဟာဝော်ကွေဝဲမအမတော်တာတကတိပါဖို့တာလော်အတာတပွဲထော်ဒီတဖာမဆူဝဲပါဖိုဝဲဒီတကကဲတူအောဖီမာဝဲတဖာဤနေတပတာအဂီနေ ILC ပါဖလာဝဲဒါနီလောကောပြောတိကောတို့ ILC တာတမီတမောကော်မရှယ်တဟေကူဖို့ခိုကခုဒေါ်မဖလာထော်ဝဲဒီလည်းနီမေဒူလာစက်တမ်ဘာခီစီတတော်နီဆူ ILC နေရခိုကလောကရှော့ထော်ဝဲရီဒေါ်တာပါဖလာတဖာနီလာနိုဝမ်ဘာတကမာဝဲတာတရရစီခေါ်ဝတော် ILC ပရှော့တာဂရတာဖို့ဘူးတပါဖလာဖို့ခုနီကိုဖူဝဲတာတို့ပဒုန်နီပါတာစောနီလောတက်ဆိုလကိဒတိမီဝဲတာကော့ချိုတေရပါတော့ဟောင်ကောအပူဘွားကနေတော့ထိကောဖိုးပဲဝဲတာဘဲပလဲကုမ္ပဏီတဖာနေဆူပယောသူအိုဒတ်သီပါအဝဲတာပလဲတဖာအတာလက်တရီအီမဆနီဝဲရေ JFM တဲဝဲတာရီနီလော ကကြတဲ့ရပါတော့ဟောင်ကောင်ပူနေပွားကနေတာထိကောဖို့ပဝဲတာဘယ်ပလဲကုမ္ပဏီတဖာနေစူးကော်ပီယိုတူဝနေဓာတိပါအဝဲတာ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: လက်တပါအတာလက်တရီအီမတ်ဆွဲအလေး Justice for Myanmar JFM နေပပလာဝဲတာနေလို့ဘွားကနေတထိကောဖို့ပဝဲတာ Bell Black Company တဖန်နေသူဝဲတာကော့ချိုဒေတာဘတ်ဆယ်ကုမ္ပဏီတခါဝီဟောင်ကောင်တော့ရပါထိကောတဖာဘူးတမ်လာပလဲတဖာနေဆရဝဲစုကော်ပြောထိကောဘွားဘူးတမ်လာပလဲလော်နေပတိညာမာနီလောတာဤနေမေတမဆွဲတာပျော်သူအတော်လို့အမအမတော့ဘွားကော်ပြောထိဖို့ကော်ဖို့တဖာဖို့ကိုနီလောကော်ပြောထိကောတာထွတ်တော်ပလဲတော့တာစတာပွေးတာဖိတမဤ MPE တဆောဒိုနေမာဝဲတာဒေါ်လာအမနေပတိညာမာစီကိုနီလောကော်ပီယိုတီကောတနောတရီကပါနီကလီတီရွှေကျွန်းတော်ဇာတဲ့ငယ်ကျွန်းတဘူပလဲတာဖီတမအီဘယ်ပလဲမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်နေဖီမာဝဲတာဝီခီကတိုခီစီတနီသူမဆိုရိုဟီနီဆူတာဆိုတာကမောအလော်ခီဝီနီဟီနီပတ်ဆူဝဲတာတဖီတမအီတော့ဖီမာဝဲတာနေပတိညာပါစီကောနီလောအမေရိကကော့ဆပ်ပဘရစ်တင်ဒေါ်ကနေတာထီကော့တဖာနေ MPE အဖို့ခိုဟီဝဲတာစီညောတဖာဝီလော်ခီဖဲခီထိုခီစီတနီနေဘယ်ဘလက်ကဆာနေဖဲကော့ကြော့တဲ့ထီကော့ BP Firm Thailand Company Limited လအမီတာဖီတာမအတော်တခါဖီမာဝဲဝီဘာခါကော့ပီယောပလဲအကောဒီအမေတာဘတ်ဆာတာဂရဂရအတူဖီမာတေဝဲတာနီလောတာဂရဂရလိုအမဆော့ဆော့ထွဲဝဲပြီးတော့သူတဖာဒီတော့တာကကတိခအဝဲတေတာဖီတာမတဖာဝော်လိုဝဲတာလေ JFM နီနေတေဝဲတော့ဘတူနေပါတာဆော်နီလောကမ္နတာဘုတ်တေစတ်ထော်လိုခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတတော်နီတော့ဒူခဲနီပတာဘတ်ဆာဆက်ကတော်ဤအိုလီယနီဘလလီပဘကွာဆမေတာကလုကလုနာတကေပတူတတေဆာလောပတာပဆာတဟဒရီမေမေပကပါဆုထောပတာတော်ဒီပတာတူပတာမူလာအဖို့တေအီကမနတအဝမောပကမာတကုတာဆုညာရီနီမေယတာဟီဟေဘတ်စီတကိနီလောဒါကဆောလဲပပလာနီတူတပိုင်းနီဝိနာဖိနီလောယနာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲတော့ကတူမီတမီပါလေဟိတာပပလာနီဒါကဆောဤဖို့ကုနီတကေပဒုကနာဘာတာဖို့ကုဒီနောရတဲ့မောတိဘမ်ထဘုန်နီတကေ
2: ရှစ်ဆက်တအမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချံဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလေးရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့
3: ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငိမ
4: ့်စလိုင်းတမောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တဲ့တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးကြ꽌လွန်သွားတာ250တိုင်မမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည့်ပါပြီ1982ခုနှစ်ကစလို့ဆီအနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်းဥတန်ရေးခင်းရွှေကုံကျောင်းသားရေးခင်းတို့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာဘိုးအောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိုတွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှုချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဥလာတင်ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စလိုက်တမောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်မှာအတော်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးချွန်ပြီးခရာတေးသမားဖြစ်ယုံကအမှုပညာမှာလည်းတရောကိုကောင်းစွာတီးတတ်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဦးသက်အရေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါစလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်အမောင်တိုက်နံပါတ်1မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတတ်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဇွန်လ26မှာ250ပြည့်ပါပြီစလိုင်းတမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့စလိုင်းတမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားတဲမှာတော့စလိုင်းတမောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်းခါလွန်ခဲ့သော250လွန်ခဲ့တဲ့250ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့လေးနာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်။တချင်းတန်တွေကြားအနေရကတဲ့ကထောင်းအာနာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေသိနေကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတချင်းတန်တွေကြားတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်းနေငါကိုလူမသိသူမသိတက်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းသောထောင်ဝင်တန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဟေးဆိုတဲ့အတန်တွေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါကိုတက်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝန်းတန်းကြီးရဲ့အတန်နဲ့ဖုံးပြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျိုးစင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ငါတော့သွားပြီမင်းတို့ဆက်တိုက်ကြဒီလိုအတန်ဆက်ကြရပါတယ်ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ဟာဘဝတစ်သက်လုံးပဲ့တင်ထက်ပြန်ကြားနေရပါတယ်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီးကိုဂျင်မီကိုဇေယာတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာစလိုင်းတင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကား ကျမမြင်ပြောရရင်စလိုင်းတမောင်ဦးဟာသူတူတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအားလုံးရဲ့ကွန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းရတဲ့မြောင်များလာစွာသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်မေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတက်တည်ရှိတဲ့သူရဲကောင်တဦးအတွက်တင်မကပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်မေ့ပြီးတတိယကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရည်သားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကစလိုင်းတင်မောင်ဦးအောင်မေ့ပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာရုန်းကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်ဆလိုင်းတမောင်ဦးအောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဘားမြို့မှာကျင်းပခြင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုဆလိုင်းကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့ဆလိုင်းတမောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကိုများမှိုင်းဝေသောတောင်စလပန်းများဆင်သသောစိမ့်သောပြာညွသောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိချင်းညီညွတ်စီလုံးချင်းအေးချမ်းချင်းတေးတံကိုတီဆူကျူးရင်ပါစေတည်းတကုံတာယာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂ္ဂဇင်း1982ခုနှစ်ဆလိုင်းတမောင်ဦးစိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကဆလိုင်းတမောင်ဦးဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုတမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒီလိုကျိုးစင်ကိုမယွန့်မကြောက်ဘဲသူရဲကောင်းပိတစွာဆလိုက်တမောင်ဦးအသက်စွန့်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆေအနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖိစံမယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်မတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါဆလိုက်တမောင်ဦးများစွာရှိတယ်ကျိုးစင်မမှုတဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တဲ့အခုနှစ်ပေါင်း50ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီထောင်ကျိုးစင်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တင်မောင်ဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီမင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်အောက်မှာငါဘရောမဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တာပါ50ပြည့်ဒီနေ့မှလည်းဆီအနာရှင်တွေလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ចောင်းသားလူငယ်ရာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
5: ရာများနှင့်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလဲစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကင်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပိုလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကြိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်။ 2024ခုနှစ်ကနှချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်နှချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်က
6: Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနှချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နှချောင်းသူနှချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းတို့ကရွာကစားတဲ့ချောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံမဲ့သူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနှချောင်းကျေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေဘီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။အချို့ကလည်းတပိုင်းတစ်စမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်။အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နှချောင်းဟာမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ငှက်လို့ပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖေးရည်ဆိုင်စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခောင်ရီအိုးတွေနဲ့ခောင်ရီစစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနှချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်းမုံရင်းကားရောင်းနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်။နှချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်း CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စားတဲ့ရောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းစေးဟာလည်းမနှက်တိုင်းလူစီကားတယ်အဝတ်စားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူးလမ်းမေခုံတဲရောင်းမှာအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်ဆိုင်ကယ်လည်းတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လည်းဒီအတိုင်းပြောက်တာရှတာလုံးဝမရှိတခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေနှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါးအထိရှိတတ်တယ်နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်နေ့လည်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါလေနွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိနွားရဲ့ကိုမှာ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PP ပြင်ပြင်ပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
7: မရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတတ်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ CDM ဆီယမ်မလေးတယောက်ကဟဟပပယီမောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ပြည်သူတွေအတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုဆွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လည်ကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြေးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတို့ညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းနှပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကြောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်ရင်းမှာပါဝင်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပ်ပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမြွတ်ဆိုခဲ့ကြပြီလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ

0: สิปุ่นที่อาหมายนอกระเบช่างหมายเมืองยามมาพันมอกระปอกแฮมเอ็นประจอดตีปืนกล้อมอาเซียจะชอบจะการตีมอประเต็งชื่อส่วนสามปุ่นกุ้ยกระเก่าจงกระอุดกระกุ้ยกระเบื้องเสิงนอกก็ดูที่ตึงจอยกระเบื้องเสิงนออาจุนันกระดับกระคุมน้ำปังเฮ้สตาปุ่นจิตจีกันไงกระดับจัดเดียดเต็งสกายเฟ้งกุดากุดเจขี้ปะไว้ลวนเดอขี้ควันไม้ตรงเฮ้กระดับขี้เลียกุ้ยกระเพ็ดนายกระดับอ่านกันแน่ตับเล่นมันกุ้ยสุกสากปุ่นกุ้ยกระยุ่มต้องวยลุยก็ปุยประมาทกุ้ยก็ไอเลียก็ปลักระตับเตปลักระในรุ่นไบรท์ PDF ปุ่นที่ปลีไลสตางอยู่นั้นขี้ปะไว้ลวนเดอขี้ควันพันสงายเป็นเชมาเป็นเฟยมงชัวประมาทตับเล่นมันปุ้ยสุกสากคุยดิวไม่ชื
1: ่อရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ကလမ်မခနန်ကျွတ်ကျပလကရနိုင်ရုံပရိုင်ပွန်တီတပ်တဲ့ကီကွေကရယုံပလကရတပ်လန်မန်လျာကဟေအွန်အန်ဒကီဖွန်ကောက်တင်းစငိုင်ဖေးညင်မှုကဒူးညေယံတမှုမောကျွတ်ကျတပ်လန်မန်ခွိတ်မချူတလမ်ပမောကျွတ်ကျတပ်လန်နိုင်ရုံပရိုင်ကောပွန်တီတပ်တဲ့ကီပွန်ဒီကွေကရယုံလွေကကွေကရမတ်လွေကအပွန်ကွေကရတောင်းဒကီလျာလာစငိုင်ဖေးချောင်းဦးอังอาเรียงร้าปกุยตะเสียตับแลนมันผู้ศึกษาคุยกระดะขันเยยังมันชูปมอจุดจอนายรวมปลายขอสอเรียงติดเต็บแต่ปนที่คุยกระยุมตังงานลุยกะคุยกระมัดติมกะปนที่ปลีกลายสังจุดนั้นเฮพันหมอกระดะที่อยู่กินนายแขนคีปับลักระกุจักุตือตับแลนมันผู้ศึกษาไม้ตับแลนเรียงร้าพีทีเอฟแขนคีส่วนสังปนคุยกระเต็มกระจอยตายแย่มาเกินที่ปมอปลักระเอ็นยูจีการจอบปลักระตับแต่ฟงติงจอบปนที่กกยูตอื่นอยู่นั่นในปนที่กุยกระท้องเฮ้สตางค์ผ่อนจืดชีแกแน่เหมืองปลักปลายโซสังปนกุยกระแน่ย้อมรังเรียวเมอแขนขี้จุดจอบเบาๆที่ฉักก็พันหมอกระดาเมืองยำมากระปอกยำเอ็นตับแลนมันผู้สุกสักปลักระเต็มกระจอยโซสังปนกุยกระตับแต่กิตีกระปอกยำเอ็นปนที่เสาะจะกะกิมอกเป็นหลอดตีปนที่กุยกระจองเฮ้พันหมอกระดาขี้เลียเกาเต็มสงายแกแน่ตาติเอิญจึกะจะรังเปล่าตะติปนิกวยกระต้องมุขนั้นทางไอปนติต่อกระเติมกระจอยไข่ตับเล่นมันปูสุกสักเอจอติตับแต่ตมแน่นอกีอากระดกระกุมอันปนิกวยกระต้องเฮ้สตังอินมาลายสตังปะโตจุดจอบุบยุกไก่ไข่กระดจับพัง MCTM ข้าวไหวเนี่ยเปียกรองลายสตังปะกรายเกือบไปคุยกับฟารอนฟาฮรีไม้แกหมอกกระพลัดประเกรงส่วนไปกุดจึงเจิงแกสไตเตมาส่วนก็จะปุยเฮ้
2: ဒီနေ့ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲဟာလောင်ကစားကဏ္ဍပါဝင်စံချိန်တွေအများကြီးကိုချိုးဖျက်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာအသိဉာဏ်အတွက်နဲ့ပွဲစဉ်အရေးအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်တော်များများမှလည်းလောင်ကစားကိုခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမှာကဘာတွင်းမှာတရားဝင်လောင်ကြီးယူရို52ဘီလီယံလောက်အထိရှိလာမယ်လို့လေလံစမ်းစစ်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါဟာ2022ကာတာကဘာဖလားတို့ငါထက်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကလည်းဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားတစ်ခုထဲမှာလောင်ကြီးယူရို 1.2 ဘီလီယံအထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး2025ခုနှစ်ပြည်သစ်လောင်ကစားဈေးကွက်ရဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာယူရို 14.1 ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းအားကစားလောင်ကစားဟာတစ်နှစ်ကို10ရာခိုင်နှုန်းနှုန်းနဲ့အလင်းမြန်ကြီးထွားလာနေတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခေတ်မှာဘယ်သူမှဆိုဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဘယ်ပွဲကိုမှဆိုလောင်းနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကာလအတွင်းမှာကမ္ဘာတွင်းတရားမဝင်လောင်ကစားပမာဏဟာတရားဝင်ပမာဏထက်ပိုများစွာနိုင်ပါတယ်။ဥရောပတစ်ခုထဲမှာလည်းတရားမဝင်ဈေးကွက်ဟာယူရို80ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးဒါဟာအွန်လိုင်းလောင်ကစားအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။လိမ့်လည်ခံရနိုင်တာတွေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကောက်အကွက်မရှိတာမျိုးတွေလိုဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။တရားဝင်ဖြစ်စေတရားမဝင်ဖြစ်စေအားကစားအလောင်းစားဟာဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အနည်းငယ်အကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်တိုင်ရလက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့အထင်မှားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လောင်ကစားသမားအများစုဟာဘောလုံးနဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ပြောလို့ရှိကြပြီးရလက်ကိုခံမဲရတာလွယ်ကူတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ဒ ဒါပေမဲ့လောင်းကစားတွေရဲ့ပုံစံကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးရေရှည်မှာဒိုင်းတွေကသာအမြဲတမ်းအသာ

ီးရတွေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ လက်တလုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးဇက်တိုက်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်ဂျပန်ယန်ဝေဟာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာအင်္ဂါနေ့ကနှစ်40အတွင်းအနိုင်ဆုံးဈေးအဖြစ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်ဆိုရကငွေကြေးဈေးကွက်တွင်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ထိန်းချောင်းတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုမြင့်တက်လာတာပါ။ဂျပန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဆတ်ဆူကီကာတာယာမာကငွေကြေးချေနေပေါ်မူတည်ပြီးအနာပိုင်တွေကတင်းတော်သလိုတုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်ဒေါ်လာအားကောင်းလာမှုရဲ့အထင်ရှားဆုံးသက်ရောက်မှုကိုဂျပန်ယန်ငွေတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ကမကြသေးခင်ကမှယန်ငွေအတွန်းနှုံမြင့်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့အတွန်းနှုံနဲ့ရှင်ရင်အများကြီးနှိမ့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအတွန်းနှုံကွာဟမှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပုံမှုအကျိုးရှိစေပြီး carry trade လို့ခေါ်တဲ့ယင်းနှိမ့်နယ်မှုပုံစံကိုဆက်အပ်နေပါတယ်။ carry trade ယင်းနှိမ့်နယ်မှုပုံစံမှာယင်းနှိမ့်နယ်သူတွေဟာအတိုးနဲ့တဲ့ဂျပန်ယန်ငွေကိုချေယူပြီးအတိုးပုံမြင့်တဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြန်လည်ယင်းနှိမ့်နယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ American Dollar ဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာတက်မှတ်ချက်ထက်တိတိတသားများနေစေဖြစ်လို့စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်နေပါလေ။ဒီလာတဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ American ဘိုဟိုဘန်စီးပွားမှာဘန်အာရာဘိုင်19ဦးအနက်9ဦးဟာဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအတိုးနှုန်းထက်မြင့်မှုမျှော်လင့်ထားကြပါလေ။ဒါကြောင့်အခုကြာသပတေးနေ့မှာထွက်ရှိမဲ့ American အလုတ်ကန်အစည်းအဝေးကိုငွေကြေးစည်းကွက်ကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါလေ။ဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးဟာဒုတိယ3လပတ်အတွင်းမှာ200ခန်းလုံးလောက်ထက်ကျဆင်းနိုင်ပြီးဒါဟာ4လပတ်ဇက်တိုက်ကျဆင်းမှုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာယန်ငွေတန်ဖိုးကိုထိမ့်ဖို့ AP နဲ့မီလာအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 82.25 ဘီလီယံအထိသုံးစွဲခဲ့ပြီးဝင်ရောက်ထိန်းချောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုတော့အဲ့ဒီသက်ရောက်မှုဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိမ်ပြန်ကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေကိုစံကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ပင်တိုင်ကြွေးကြော်သံမှာ Cape Town မြို့စင်ကြယ်ပုံးရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Parkland မှာဆန္ဒပြသူတွေဟာအထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအားလုံးကိုပြည်နင်တန်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာအခုလိုစံကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါလေ။တောင်အာဖရိကဟာအခုအတော့ကိုဖျော်ဖျက်တွေဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒီမဆိုဝင်ကျင်တလို့ဝင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေကြတာပါဥပဒေစိုးမိုးမှုကလည်းမရှိယူသူတွေကတော့အတော်ကိုစိတ်ပြက်နေကြပါပြီတောင်အာဖရိကရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းသူတို့ဒီအရေးကိစ္စအတွက်အသိရှိနေကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်ယူရိုတန်း30ကျော်အကုန်ကျခံမဲ့ဒီလုံခြုံရေးစီမံချက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ယူနစ်အားလုံးကိုတာဝန်ချမှာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကူညီကြမှာပါအကြမ်းဖက်တာလူရဖြက်စီးတာတွေကိုတော့လုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အာနာပိုင်နီကအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်လူတိုင်းမှာဆန္ဒပြခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလူတိုင်းရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပါ။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒမပြခြင်းနဲ့သူတွေကိုချိန်းချောက်ခွင့်တော့မရှိဘူး။ထောက်ထားမဲ့သူတွေ၊တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေပါဝင်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလက်ရှိနေထိုင်သူတွေအားလုံးကိုကျမတို့ကာကွယ်ပေးရမှာပါ။ဒီလိုဒုတိယရင်းမင်းကြီးကအမှန်ကန်ချက်တွေပေးနေပေမဲ့လည်းရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကတော့စိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်ပြီးအများပြားဟာသူတို့နေရရင်နိုင်ငံတွေစီပြန်ရင်းနေကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကတော့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကိုသူတို့နောက်ဆုံးထွက်ခွာပေးရမယ့်ရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။ဇမ္မာဘွေကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာတော့နေတိုင်းလူတွေပြည်နေပါလေ။ Cape Town မြို့နယ်ကီလိုမီတာ150လောက်ကွာဝေးတဲ့ Robertson မြို့ကပြန်လာတဲ့မိသားစုတစုကတော့အခုလိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီ Robertson မြို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုတပ်ပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ကြပါလေ။အင်ရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်နှက်မယ်လို့လည်းပြောကြတာကြောင့်အဲ့ဒီကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းရွှေပြောင်းချေချနေထိုင်သူ8000ကျော်ဟာသူတို့နေရရင်းကိုပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပါလေ။အစိုးရကလည်း DPR တွေကြောင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒကိုတင်းကျပ်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းတင်းမာမှုတွေကတော့ဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဆနေနေ့ကြော်ကြပျောက်ဆုံးနေတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ကိုရှာဖွေမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကလေယာဉ်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအတွက်စာချုပ်သက်တမ်းကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးလိုက်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လေယာဉ်အမှတ် MH370 ဟာ2014ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာကွာလာလမ်ပူကနေပြန်တက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲရေဒါကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလေယာဉ်ဟာဘေကျင်းမြို့ကိုပြန်သန်းနေတာဖြစ်ပြီးလူပေါင်း239ယောက်လိုက်ပါသွားခဲ့တာအများစုကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေအချိန်ချင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိလေယာဉ်ရှိနိုင်မယ့်နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလွန်စာကိုရှာမတွေ့သေးပါဘူး။Ocean Infinity ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလာမယ့်နှစ်ဇွန်လကုန်အထိတက်တန်းတိုးပစ်လိုက်တယ်လို့မလေးရှားသံရုပ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးက
တလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒီလိုတည်တန်းထုတ်လိုက်တာဟာကျန်းရည်သူမိသားစုဝင်တွေအတွက်အဖြေတစ်ခုရရှိစေဖို့အစိုးရရဲ့ကတိကဝတ်ကိုပြသတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား
1: ပါ

0: ပြာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီးအားရည်ပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာဒီချင်းတက်တာငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှာချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားပါ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

I am now in

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မှာဖြင့်တနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းပေါက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့ငါကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြောင်းအောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာပြူပြူလေး

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Oh.

0: ketchup and I'll catch up. You said ketchup, we said KI, the incubator. I don't let these up people. Didn't tell me, so tired. Not a bit of trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒီချင်းလုံနေတဲ့ဝင်းတန်းတွေကငါတို့ဝင်းတွေအကျဉ်းဖြစ်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်မကင်နိုင်လေအသက်တွေပြီးခဲ့ရတာငါတို့ပြည်သူတွေအဝိလူပြည်မိသားစုကိုပြည်နောင်ကျိုးတွေကိုဖျက်ပြီးစီးစတိုက်ပွဲစီလွှဲနေကြတယ်ဒီတို့ကကွေ PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေမြေပြားမှုကိုရေးရေးရေးဆန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်လက်ကိုပြင်ချင်ချင်အစုံထိတိုင်မယ်အစုံထိတော်လာမယ်အစုံထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရောင်းလာတဲ့ခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမကြမယ်ငါတို့ကအချစ်တီချစ်ထားမယ်။ငါတို့ရှိစက်တူတူစက်တုံးနေကြ။ငါတို့အမှန်တရားကိုပြန်ကြ။ငါတို့ကလုံးဝမဖြစ်ဘူး။အရှိရောပေါ့။အောင်ရမယ်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ခရိုင်နဲ့ BKI နဲ့ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံးတဲ့သတင်းမင်းတက်ဖရူဆူနဲ့ကွမ်မြူနယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်၄ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးတေဆုံးတဲ့သတင်းမုံရွာပလဖစကန်ကို PDF တပ်ရင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းပလဖတာဝန်ခံအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဝေဟင်နည်းပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနယ်စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မင်းတက်ဖရူဆိုနဲ့ကွာမြူနယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်၄ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်မြို့နယ်ရှိန်ရွာကိုစွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတရုတ်လီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအတွင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အသက်9နှစ်၈နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးနေအဆောက်အဦချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာမင်းတက်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစွန်လ29ရက်နေ့မှာတင်၄ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့စွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းတက်အရှိချမ်းကိုဝိုင်းတွဲလျင်နဲ့ဘုံသီး24လုံးအထိထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ30ရက်မွန်းလွဲ12နာရီဝန်းကျင်မှာနမ်ဇန်လေတပ်မှတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လျင်တစ်စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသက်9နှစ်အရွယ်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ရေကျော်ကျေးရွာကိုပြခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်ညနေ3နာရီခန့်မှာပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကဥဝေယမင်းနဲ့မောင်ထက်မြတ်သူ10နှစ်တို့ဟာစေကုသမှုခံယူနေရင်းတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပေါ့နဲ့စိမ့်မြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့အသေးခံဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးလူနေကျေးရွာတွေနဲ့ဗဟဒရေးအဆောက်အဦတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်မှာဇွန်လ26ရက်ကနေ29ရက်အတွင်းဂိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့

0: တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတို့ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာလည်းပါရာမော်တာတွေနဲ့ဘုံချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့လူနေကြေးပါတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပါအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မုံရပလဖစခန်းကို PDF တပ်ရင်းတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းပလဖတာဝန်ခံအပါဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်ရှိပြည်သူ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ပလဖစခန်းကိုမုံရခရိုင် PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာပလဖတာဝန်ခံအပါဝင်စုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာမုံရခရိုင်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့အမှတ်4 22 2325နဲ့28တည်ရင်5ခုပေါင်းပြီးအခုလိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီးနှင်းမှုအတွင်းမုံရမြို့နယ်ပလဖတာဝန်ခံကိုအာကူအပါဝင်ပလဖတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးနဲ့အနီးနားကပြည်သူ2ဦးပါထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှာပါပဲ။မြေပြင်တည်ရင်တွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ရင်းနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိုဟိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်နီကပြောပါတယ်။NUG ကိုကဲမှုအောက်ကတက်အချင်းချင်းအထက်မိတ်မပါပဲအခုလိုစီးနှင်းစရာအကြောင်းမရှိကြောင်းနဲ့စီးနှင်းမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေညွန်ကြားခဲ့သူတွေကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဒုဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဆိုပါပြစ်ခတ်စီးနှင်းမှုကိစ္စကို PDF စေယုံချုပ်ကတိုက်ရိုက်ကင်တွယ်နေပြီးလိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတရက်ခရိုင်နဲ့ပြည်ခရိုင်တွေကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကတရက်ခရိုင်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်ခရိုင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းများတယ်လို့ပြည်ခရိုင်တရက်နှစ်ကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနအမှတ်27ဗျူဟာပြည်ခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်ကထုတ်ပြန်တဲ့လက္ခဏာတိုက်ပွဲထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်ကပေါ်ဆောင်တဲ့10-40စစ်စင်ရေးအဖြစ်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတော်ရွာကအင်အား35ဦးရှိတဲ့နတ်မောက်ကိတ်စခန်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချိန်တနအီခွဲကြာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူဘက်ကဗိုလ်တအူးနဲ့တပ်သားတအူးသာကျန်တော့တဲ့အချိန်ကပ္ပစ15ကနေ150မမဟောက်ဝေစာ6လုံးနဲ့ပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပစ19ကလည်းအင်အား30ခန့်စစ်ကူလာတဲ့အတွက်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကနေဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲကနေဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။10-40စစ်စင်ကြီးဟာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သား18ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ပြင်းထောက် drone စစ်စင်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရန်သူဘက်ကပစ်တဲ့ howitzer ဘုံးသီးတွေကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလည်းပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါမြို့နယ်ဘောဓာအထိုင်စခန်းကနေတက်ချင်းပြီးပြန်လာတဲ့အင်အား80ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ PKI အမှတ်နှစ်တရင်တက်ခွဲ1နဲ့တက်ခွဲ3တို့ချင်းတနားကြီးကြတဲ့အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ PKI အမှတ်နှစ်တရင်ကရဲဘော်တဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာသူတို့ထွက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးလာတဲ့အရဲသားတွေတဲကအမျိုးသား2ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့တောင်လဲတာဝါတိုင်းစခန်းကနေပောက်ခေါင်းမျိုးဘက်ထွက်လာတဲ့အင်အား50ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်နှစ်တရင်တက်ခွဲလေးနဲ့ရွှေတောင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ညနေပိုင်းမှာလဲတောင်လဲတာဝါတိုင်းစခန်းကိုပြန်လာတဲ့အင်အား40ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်နှစ်တရင်တက်ခွဲ3တက်ခွဲ4နဲ့ရွှေတောင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်က3ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုမသွားကြဖို့ PKI အမှတ်နှစ်တရင်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းရေဒါရှိမြို့နယ်တွေကစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရဲရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ဦးခရိုင်ရဲရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အခုလိုအသိပေးလာတာပါ။ ီတိုက်ပွဲမှာဟီရာရှိပါကဖာကရဲဘော်တွေမှာဂန်ပါဝါအားနည်းနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဟီရာရှိပါကဖာကဇူလိုင်လ19ရက်အထိရပ်ပေါင်း40ကြာမဲ့ဟီရာရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းလုပ်ထားပြီးကျပ်သိန်း500ရဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဒေသတွင်းကာကွယ်ရေးအတွက်အနေအထားတစ်ခုအထိလက်နက်ခရမ်းကင်ဆောင်နိုင်ဖို့ကာကင်းကင်းပွိုင်တွေအတွက်မိုင်းကွင်းမိုင်းကင်းတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာတွေချမှတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ရေဒါရှိပကဖကလုပ်တဲ့ရေဒါရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရေဒါရှိမြို့နယ်တွေကိုဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ခြေရွာနေပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာန Battalion 807နေပြည်တော် PDF ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရွှေကူငအိုးလမ်းပိုင်းကိုတော်လိုင်းတက်တွေပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေ drone အန်ရဲကာကွယ်ဖို့စေအုပ်စုကဝလုံးတက်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းရှိရွှေကူငအိုးလမ်းပိုင်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတက်တွေက၃ပိုင်းဖြတ်ပြီးပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသတဲ့ရင်ရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအခုလိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းတလျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေအနေနဲ့ရေကြောင်းကနေတက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်သင်္ဘောတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အကြမ်းကြမ်းဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ FPV drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဝလုံးတပ်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုကြဖို့နေပြည်တော်စစ်ရုံးကနေတရားဝင်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်ကမြိုင်မြို့နယ်မှာ MI-17 စစ်ရဟယင်တစီ FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးငွေကြေးကုန်ကျမှုနည်းတဲ့ပိုက်ကွန်ကာကွယ်ရေးကိုအလင်းစလို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေသာမကရဟယင်စင်းသက်ရနေရာတွေမှာပါပိုက်ကွန်တွေကင်ဆောင်ပြီးစစ်တီတွေကိုပါဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခိုင်းနေတယ်လို့စီရီယံဘူဂျီစင်ယောကပြောပါတယ်ဒီလုံဆောင်ချက်ဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့လက်တန်းစီမံချက်သာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်သွားမှာဆိုရင်ဒါကြောင့်မြေပြင်စစ်တီတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီယမညာမွန်တက်တော် RMA UCB ဒေသခံတွေပါတက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်နန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ယမညာမွန်တက်တော် RMA က UCB ဒေသခံတွေပါဝင်တက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရမညမွန်တက်တော် RMA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုရမညမွန်တက်တော် RMA ကစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စလွန်းထော်မြောက်ပိုင်းဒေသကုတ်ကဲရေးတာဝန်ခံနိုင်သူရာထေအမှန်နဲ့ဒေသကုတ်ကဲရေးတပ်တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူး RMA 902တရင်ကတရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးအငယ်ကောင်ဒုတရင်မှုဗိုလ်မှူးလင်းပြည့်အောင်တင်နန်းကျောင်းအုပ်ကြီးဗိုလ်ကြီးမရော်ချိုင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်စလွန်းထော်နိုင်သူရာထေတင်နန်းကျောင်းအုပ်ဗိုလ်ကြီးမရော်ချိုင်းတို့ကအမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရမညမွန်တက်တော် RMA တီထောင်တာတစ်နှစ်ကျော်သာရှိသေးပြီးတက်တော်တီထောင်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမေလ24ရက်နေ့ကပဲလွတ်မြောက်နေရာတနေရာမှာကျင်းပခဲ့ပါဗျာခင်ဗျာ။ဆလဘီထန်တလန်စင်းမျက်နှာကိုပို့ခံရတဲ့ပြည်သူစစ်နှစ်ဦးCDF ဟာခါထံအလင်းဝင်မီဇိုရမ်မှာ CDM တပ်ရဲမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့တမ89လောက်ခံပြည်သူစစ်နှစ်ဦးဟာ
1: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တန်တလန်မြို့ရှေတန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ခံရစဉ်မှာထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး CDF ဟာခါထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး CDF ဟာခါဘက်ကလုံခြုံရေးနဲ့ရှစ်ဆက်ရမဲ့လန်ခီအတွက်အပြည့်ဝကူညီပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေဟာအသက်23နှစ်အရွယ်အာကာဖြိုးနဲ့ထတ်ရှားစိုတို့ဖြစ်ကြပြီးဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကနားရမပေးဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်တိုက်ခိုက်နေတာတိစုံသူတွေအများများလာတာတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခြင်းသူတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့လဲ CDF ဟာခါကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဂျန်ဖိုင်းရီခေါ်တာဝင်းကျင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ CDM တက်ရဲမိသားစုဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့အပန်းတိုင်းအဖွဲ့တွေကမိသားစုလူမှုတွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတက်နဲ့ရဲ CDM 18ဦးမိသားစုဝင်5ဦးနဲ့ပြည်သူ့အပန်းတိုင်းအဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရခိုင်ပြည်မှာလေယာမြေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့မညီဘဲဝယ်ယူရောင်းချတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းနဲ့အသုံးပြုတာတွေမလုပ်ဖို့ ULA တားမြစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလေယာမြေတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရောင်းချတာဝယ်ယူတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းအသုံးပြုတာတွေမလုပ်ဖို့အာရခအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ဘဟုဌာနချုပ်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေယာမြေတွေကိုလူနေအိမ်ချမ်းမြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမြေကွက်ဒါမှမဟုတ်အခြားနီလန်းတွေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်အကွက်ရိုက်တာရောင်းချဝယ်ယူတာလွှဲပြောင်းတာအငှားချတာတွေမလုပ်ဖို့အရခမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ဘူဌာနချုပ်ယုံကဇွန်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လာတာပါဒါအပြင်လေယာမြေတွေအပေါ်သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမြေဖို့တာလမ်းဖောက်တာခြံစည်းရိုးကာယံတာအဆောက်အုံတွေစောက်တာဒါမှမဟုတ်မြေအသုံးပြုမှုပြောင်းလဲစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မီဒီယာတွေလူလူဆက်သွယ်ရေးနီလန်းတွေအပါအဝင်ဘယ်နီလန်းနဲ့မဆိုလေယာမြေတွေကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲရောင်းချဖို့ဝယ်ယူဖို့နဲ့ယင်းနှိမ့်နှံဖို့မကြောညာရဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒီမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကိုမြေယာဆိုင်ရာဥပဒေတွေလုံထုံးလုံနည်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းတာရက်ဆိုင်တာနဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဒီတားမြစ်ချက်ဟာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီးအတည်ဖြစ်တယ်လို့ ULA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုတားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ရတာဟာမြေယာဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းများမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီလယ်မြေတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာဆလဘီဥခွန်အောက်ကရဲ့ PNL အမိခံထုတ်ပြန်မှုတွေဟာတရားဝင်မဟုတ်ကြောင်း PNL ဘဟုကော်မတီရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဥခွန်အောက်ကပိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့ချုပ် PNL ရဲ့အမိကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ပြန်နေတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာတရားဝင်ကိုစားပြုမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာ PNL ဘဟုကော်မတီဘက်ကရှင်းလင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာနာယကဟောင်းဥခုံအုပ်က PNL အမည်နဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့ PNL ဘက်ကဆိုပါတယ်။ဥခုံအုပ်ကဟာတတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာဘဟုကော်မတီဝင်အဖြစ်အရွေးခံထားရသူမဟုတ်ဘဲနာယကအဖြစ်သာတာဝန်ပေးခံထားရသူဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမိမိသဘောနဲ့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူနဲ့အတူဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နန်းရင်ရင်ဆိုဟာလည်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းနှုတ်ဖြင့်တင်ပြခဲ့ပြီးနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုရသေးခင်မှာ PNL NCAS အမည်နဲ့အဖွဲ့အစ်တစ်ခုကိုတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ရဟာ PNL ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့သူတို့ကိုအဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းအော်ဘာလ73ရက်နေ့ကလေးကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးသူတွေထုတ်ပယ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ PNL နာမည်ကိုသုံးစွဲခွင့်မရှိနေတယ်လို့သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PNL NCS ဟာလည်း PNL ကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးလို့အလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်။မာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းညီလာခံကနေရွေးချယ်ထားတဲ့ PNL ဘိုးကော်မတီရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာအခြေခံပြီးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဝေဟင်းနည်းပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဝေဟင်းနည်းပညာပိုင်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန်ရမုံငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းအင်အားကိုဟန်တားနိုင်ဖို့နဲ့ဝေဟင်ကနေတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စင်စစ်မပြတ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေဟာနည်းပညာတိုက်ပွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်ဝေဟင်နည်းပညာတွေတွန်းမြင့်ဖို့ဆိုတာဟာအရေးကြီးတဲ့မျက်နှာစာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွက်မှာဝေဟင်နည်းပညာပိုင်းတွန်းမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူတရက်လုံးအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှို့သုံးနှုံးလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနှောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်းနေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘလို့မတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပ သုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနီကျအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အောက်ချိုးရရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှု

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွယ်လင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မောမမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ပေါ်ဝါကိုစွန့်ထားချိန်မှာ

0: လုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တံပိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှယ်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲ။မေလာဆက်ရှယ်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစာအုပ်အပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြေအစာအုပ်တွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြည်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပြည့်စည်မှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အစအဦးကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအစာအုပ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အစာအုပ်တွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတကြောင်းအကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အနေတီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၀ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာ ပြည့်၍ကြောနှင့်ပုံမနီကဲ့စေ

0: ရာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတင့်မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လည်းပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးချောက်အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေကျရောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းသာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်ကွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမြို့နဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNLA တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNLA လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ T ထီခီနေဆက်စကန်မောတော်နေဆက်စကန်နဲ့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးကြီးနေဆက်စကန်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးကြီးစကန်ကိုပြန်လည်တန်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးကြီးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒေသကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ဒိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်၊နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လန့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလို့အနာသိန်းစစ်တပ်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အီမာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ 2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရတအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အော်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာ14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဘောဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မမနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်แท้လားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားចောင်းကိုဘယ်သူឈူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းတယ်လဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဗနလုံးတော့လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလှုပ်ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှန်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလှုပ်လို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုံတီးမဲခွေးယူသခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံ့ပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းလာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတဲကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီ
1: There is that when you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်။ကုန်ပြီ။မြေကြီးအဆိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီ။အာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာမာထင်းကျင်သေးတာတော့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ဗစက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနေမှာလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတ်တာကွတ်တာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတဆင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်းဦးတန်းတွေကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်လို့သဘောထားပြီး ဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါဗောလေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ဗော။အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေပြောပြတယ်။လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးဗော။ရှိတော့ကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်းပဲ။တချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တိတ်ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCSLike, comment, and share ya aw. Name ji aw, Sally phit aw. Yong thin chang thin, tadin tu tadin yaung ni mya la ba le. Sally re, lobby re ne, account tu re tong bi, hot phit aw lut yu lo le ya la de. Chaw nya ga be bi name paw la aw lut yu lo daw ya de de. Khat daw khat da. Name ya bi da Sally tiaw ga tin lai de post ku ha, khana twin lu thi mya daw paw daw le shi de. Da chang chaw ga daw,ကုန်တိတ်ကကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံချောက်ရတဲ့ဖရာအနေမြင်မှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ
2: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ် ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဒီမှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စီးကန်းက NUG စီးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်းလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မီတော့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်40-50ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ4-5ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစားလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနဲ့ရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်။နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လေရင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ပဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူနှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံသင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်မှန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျဲပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆရီမိုဟာမက်ဟဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစိုးရချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရရာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတန်းဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မြန်မာ့နွေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ် ပြည်ထောင်နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မြို့သားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내လွတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026အေပီ3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနစ်စံတရနေ့မှာအကျဉ်းလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တွေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေအုပ်စုကပြင်မဲ့ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေအုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စောင့်နေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုံ့ဆော်ပေးချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်လျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့တမတ်နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာ
0: ။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ထောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုဆေးအုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်ရှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026ဧပြီ30မှာထပ်ပြီး16ရှော့ပေါ်ပြီးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစိုးစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုဆိုရောက်ဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရာကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးအချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ဒီကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကိုင်ပိပခလျှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရာတွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြမပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကစစ်စင်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီ2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လိန်ဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လိန်ဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမထားနိုင်ရင်ဥချိုရေးကုံသွေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရင်ဒေတာခံများအိနေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမနိုင်ဖို့ကျင်းကျင်းဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလို့

0: ညမကြာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့ဆေးဥစုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးနှိစက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါ။စေအုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်၊ဒေါ်လိုင်းအားစုတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊ဥတီချက်တွေကဒလန်အဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကို့အချိုးစီပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့တူကျန်တပြေတည်းရဲ့တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတာလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ခရိုင်နဲ့ပြည်ခရိုင်နဲ့ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံတဲ့သတင်းမင်းတက်ဖရူဆိုနဲ့ကွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်၄ဦးနဲ့ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်မုံရွာပလဖတ်စခန်းကို PDF တပ်ရင်းတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းပလဖတ်တာဝန်ခံအပါဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ဝေဟင်နည်းပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနယ်စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့တဲ့တွင်စတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပရမဆုံးအနေနဲ့မင်းတက်ဖရူဆိုနဲ့ကွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်၄ဦးနဲ့ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်မြို့နယ်ရှင်းရွာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲအချိန်မှာတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်နေအတွင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အသက်9နှစ်၈နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်မင်းကလင်းငယ်၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနေအဆောက်အဦးချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမင်းတပ်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတင်၄ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းတပ်အရှိချမ်းကိုဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ဘုံသီး24လုံးအထိထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ30ရက်မွန်းလွဲ12နာရီဝန်းကျင်မှာနမ်ဇန်လေတပ်မှတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေရင်တစ်စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တန်ငါးနှစ်အရွယ်ရှိစပေးဆောင်ကလေးငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ခွားမြို့နယ်ရေကျော်ကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်ညနေ3နာရီခန့်မှာပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကဥဝေယမင်းနဲ့မောင်ထက်မြတ်သူ10နှစ်တို့ဟာစေကူသားမှုခံယူနေရင်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းပေါင်နဲ့စိမ့်မြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့အသေးခံဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးလူနေကျေးရွာတွေနဲ့ဗသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်မှာဇွန်လ26ရက်ကနေ29ရက်အတွင်းဂိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ပီးရှောင်ပြည်သူတို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာလည်းပါရာမော်တာတွေနဲ့ဘုံချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဗသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်ရေးပိတ်မမဟုတ်တဲ့လူနေ

0: ဒီဘာတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပါအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မုံရပါလဖစခန်းကို PDF တိုက်ရင်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းပါလဖတာဝန်ခံအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်ရှိပြည်သူ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းကိုမုံရခရိုင် PDF တိုက်ရင်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာပါလဖတာဝန်ခံအပါအဝင်စုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာမုံရခရိုင်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့အမှတ်4 22 23 25နဲ့28တပ်ရင်း5ခုပေါင်းပြီးအခုလိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီးနှင်းမှုအတွင်းမုံရမြို့နယ်ပါလဖတာဝန်ခံကိုအားကူအပါအဝင်ပါလဖတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးနဲ့အနီးနားကပြည်သူ2ဦးပါထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာNUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှာပါပဲမြေပြင်တပ်ရင်းတွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိုဟိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်နီကပြောပါတယ် NUG ကိုကဲမှုအောက်ကတက်အချင်းချင်းအထက်မိတ်မပါပဲအခုလိုစီးနှင်းစရာအကြောင်းမရှိကြောင်းနဲ့စီးနှင်းမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေညွှန်ကြားခဲ့သူတွေကိုလှုပ်ထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒုဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဆိုပါပစ်ခတ်စီးနှင်းမှုကိစ္စကို PDF စေယုံချုပ်ကတိုက်ရိုက်ကင်တွေနေပြီးလိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတရက်ခရိုင်နဲ့ပြည်ခရိုင်တွေကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မင်းသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတွေကတရက်ခရိုင်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်ခရိုင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မင်းသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းများတယ်လို့ PKI တရက်နှစ်ကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနအမှတ်27ဘျူဟာ PKI အမှတ်1တရင်ကထုတ်ပြန်တဲ့လက္ခဏာတိုက်ပွဲထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကပေါ်ဆောင်တဲ့10-40စစ်စင်ရေးအဖြစ်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတော်ရွာကအင်အား35ဦးရှိတဲ့နမောက်ခိတ်စခန်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချိန်တနာရီခွဲကြာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူဘက်ကဗိုလ်တအူးနဲ့တပ်သားတအူးသာကျန်တော့တဲ့အချိန်ကပ္ပစ15ကနေ150မမဟောက်ဝေစာ6လုံးနဲ့ပြစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုကပ္ပစ19ကလည်းအင်အား30ခန့်စစ်ကူလာတဲ့အတွက်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကနေဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်စခန်းသိန်းတိုက်ပွဲကနေဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။10-40စစ်စင်ကြီးဟာစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သား18ဦးသေဆုံးသွားသလိုကင်းထောက် drone စစ်ရင်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရန်သူဘက်ကပစ်တဲ့ဟောက်ဝေစာဘုံးသီးတွေကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ဘောဓာအထိုင်စခန်းကနေတက်ချင်းပြီးပြန်လာတဲ့အင်အား80ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ PKI အမှတ်1တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့တပ်ခွဲ3တို့အချိန်တနာရီကြာတဲ့အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ PKI အမှတ်1တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာသူတို့ထွက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးလာတဲ့အရသားတွေတဲကအမျိုးသားနှုတ်ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့တောင်လဲတာဝါတိုင်းစခန်းကနေပေါက်ခေါင်းမျိုးဘက်ထွက်လာတဲ့အင်အား50ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်1တပ်ရင်းတပ်ခွဲလေးနဲ့ရွှေတောင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ညနေပိုင်းမှာလဲတောင်လဲတာဝါတိုင်းစခန်းကိုပြန်လာတဲ့အင်အား40ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်1တပ်ရင်းတပ်ခွဲ3တပ်ခွဲလေးနဲ့ရွှေတောင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်က3ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုမသွားကြဖို့ PKI အမှတ်1တရင်းကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်တောင်းမြဝန်းဒေသကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းရေဒါရှိမြို့နယ်ကစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရေဒါရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ဦးခရိုင်ရေဒါရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အခုလိုအသိပေးလာတာပါ။ဒီတိုက်ပွဲမှာဟီရာရှိပကဖကရဲဘော်တွေမှာဂန်ပါဝါအားနည်းနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဟီရာရှိပကဖက ဇူလိုင်လ19ရက်အထိရပ်ပေါင်း40ကြာမဲ့ရာရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းလုပ်ထားပြီးချက်သိန်း500ရဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဒေသတွင်းကာကွယ်ရေးအတွက်အနေအထားတစ်ခုအထိလက်နက်ခရမ်းကင်ဆောင်နိုင်ဖို့ကာကင်းကင်းပွိုင်တွေအတွက်မိုင်းကွင်းမိုင်းကင်းတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာတွေချမှတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ရေဒါရှိပကဖကလုပ်တဲ့ရေဒါရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရေဒါရှိမြို့နယ်တွေကိုဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ခြေရွာနေပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာန Battalion 807နေပြည်တော် PDF ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရွှေကူငအိုးလမ်းပိုင်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေ drone အန်ရဲကာကွယ်ဖို့စေအုပ်စုကဝလုံးတပ်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းရှိရွှေကူငအိုးလမ်းပိုင်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေက၃ပိုင်းဖြတ်ပြီးပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအခုလိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေအနေနဲ့ရေချောင်းကနေတက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်သင်္ဘောတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အချင်းချင်းဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ FPV drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဝလုံးတပ်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုကြဖို့နေပြည်တော်စစ်ရုံးကနေတရားဝင်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်ကမြိုင်မြို့နယ်မှာMI-17 စစ်ရဲဟရင်တစီ FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးငွေကြေးကုန်ကျမှုနည်းတဲ့ပိုက်ကွန်ကာကွယ်ရေးကိုအလင်းစလို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေသာမကရဟရင်စင်းသက်ရနေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဓာရီမှာပါပိုက်ကွန်တွေကင်ဆောင်ပြီးစစ်တီတွေကိုပါဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခိုင်းနေတယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့လက်တန်းစီမံချက်သာဖြစ်ပြီးလေချောင်းထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်သွားမှဆိုရင်ဒါကြောင့်မြေပြင်စစ်တီတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရမညမွန်တက်တော် RMA UCB ဒေသခံတွေပါတက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်နန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်ဒင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမညမွန်တက်တော် RMA က UCB ဒေသခံတွေပါဝင်တက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရမညမွန်တက်တော် RMA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီခမ်းအနားကိုရမညမွန်တက်တော် RMA ကစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စလွန်းထော်မြောက်ပိုင်းဒေသကုတ်ကဲရီတာဝန်ခံနိုင်သူရာထေအမှန်နဲ့ဒေသကုတ်ကဲရီတက်တယင်းမှုဒုဗိုလ်မှူး RMA 902တယင်းကတယင်းမှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးအငယ်ကောင်ဒုတယင်းမှုဗိုလ်မှူးလင်းပြေအောင်တင်နန်းချောင်းအုပ်ကြီးဗိုလ်ကြီးမရော်ချိုင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်စလွန်းထော်နိုင်သူရာထေတင်နန်းချောင်းအုပ်ဘူကြီးမရော့ချိုင်းတို့ကအမှားစကားပြောကြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရမညမွန်တက်တော် RMA တီထောင်တာတနှစ်ကျော်သာရှိသေးပြီးတက်တော်တီထောင်ခြင်းတနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမေလ24ရက်နေ့ကပဲလွတ်မြောက်နေရတနေရာမှာကျင်းပခဲ့ပါဗျာခင်ဗျာ။ဆလဘီ ထန်တလန်စစ်မျက်နှာကိုပုတ်ခံရတဲ့ပြည်သူစစ်နှုတ် CDF ဟာခါထံအလင်းဝင်မီဇိုရမ်မှာ CDM တပ်ရဲမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့တပ်မ89လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်နှုတ်ဟာထန်တလန်မြို့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ခံရစဉ်မှာထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး CDF ဟာခါထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး CDF ဟာခါဘက်ကလုံခြုံရေးနဲ့ရှစ်ဆက်ရမဲ့လမ်းခီးအတွက်အပြည့်ဝကူညီပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေဟာအသက်23နှစ်အရွယ်အာကာဖြိုးနဲ့ထတ်ရှားဆိုလို့ဖြစ်ကြပြီးဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကနားရမပေးဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်တိုက်ခိုက်နေတာတည်ဆုံးသူတွေအများများလာတာတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခြင်းသူတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့လဲ CDF ဟာခါကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဂျန်ဖိုင်းရီခေါ်တာဝင်းကျင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ CDM တပ်ရဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့အပန်းနိုင်အဖွဲ့တို့ကမိသားစုလူမှုတွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတပ်နဲ့ရဲ CDM 18ဦးမိသားစုဝင်9ဦးနဲ့ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရခိုင်ပြည်မှာလေယာမြေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့မညီဘဲဝယ်ယူရောင်းချတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းနဲ့အသုံးပြတာတွေမလုပ်ဖို့ ULA တားမြစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလေယာမြေတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရောင်းချတာဝယ်ယူတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းအသုံးပြတာတွေမလုပ်ဖို့အရခအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ဘ ഹു ဌာနချုပ်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေယာမြေတွေကိုလူနေအိမ်ချမ်းမြေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမြေကွက်ဒါမှမဟုတ်အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်အကွက်ရိုက်တာ၊ရောင်းချဝယ်ယူတာ၊လွှဲပြောင်းတာ၊အငှားချတာတွေမလုပ်ဖို့အရခအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ဘ ഹു ဌာနချုပ်ယုံကဇွန်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒါအပြင်လေယာမြေတွေအပေါ်သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမြေဖို့တာ၊လမ်းဖောက်တာခြံစည်းရိုးကာယန္နာအဆောက်အုံတွေစောက်တာဒါမှမဟုတ်မြေအသုံးပြုမှုပြောင်းလဲစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မီဒီယာတွေလူမှုဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေအပါအဝင်ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မဆိုလေယာမြေတွေကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲရောင်းချဖို့ဝယ်ယူဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မကြောညာရဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကိုမြေယာဆိုင်ရာဥပဒေတွေလုံထုံးလုံနည်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းတာရက်ဆိုင်တာနဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဒီတားမြစ်ချက်ဟာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီးအတည်ဖြစ်တယ်လို့ ULA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ရတာဟာမြေယာဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းများမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီလယ်မြေတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဥခွန်အောက်ကရဲ့ PNL အမိခံထုတ်ပြန်မှုတွေဟာတရားဝင်မဟုတ်ကြောင်း PNL ဘ ഹു ကော်မတီရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဥခွန်အောက်ကပိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ရဲ့အမိကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ပြန်နေတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာတရားဝင်ကိုစားပြုမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာ PNL ဘ ഹു ကော်မတီဘက်ကရှင်းလင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာနာယကဟောင်းဥခွန်အောက်က PNL အမိနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့ PNL ဘက်ကဆိုပါတယ်။ဥခုံအုပ်ကဟာတတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာဘိုးကော်မတီဝင်အဖြစ်အရွေးခံထားရသူမဟုတ်ဘဲနာယကအဖြစ်သာတာဝန်ပေးခံထားရသူဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမိမိသဘောနဲ့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူနဲ့အတူဘိုးလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နန်းရင်ရင်ဆိုဟာလည်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းနှုတ်ဖြင့်တင်ပြခဲ့ပြီးနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုရသေးခင်မှာPNL NCAS အမည်နဲ့အဖွဲ့အစ်တစ်ခုကိုတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ရဟာ PNL ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့သူတို့ကိုအဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကတည်းကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးသူတွေထုတ်ပယ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ PNL နာမည်ကိုသုံးစွဲခွင့်မရှိနေသလိုသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PNL NCAS ဟာလည်းPNL ကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးလို့အလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်။မာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းညီလာခံကနေရွေးချယ်ထားတဲ့ PNL ဘိုးကော်မတီရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာအခြေခံပြီးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဝေဟင်းနည်းပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာ ပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဝေဟင်နည်းပညာပိုင်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျိုးနယ်စွန်ရမုံငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းအင်အားကိုဟန်တားနိုင်ဖို့နဲ့ဝေဟင်ကနေတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေဟာနည်းပညာတိုက်ပွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်ဝေဟင်နည်းပညာတွေတွန်းမြင့်ဖို့ဆိုတာဟာအရေးကြီးတဲ့မျက်နှာစာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွက်မှာဝေဟင်နည်းပညာပိုင်းတွန်းမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကြိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူတရက်လုံးအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ။
2: မြန်မာနိုင်ငံယူကရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါရင်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ပ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုဏ္ဏကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါတော်လုံးတွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါပြီ။ဘုဏ္ဏကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်တဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်ကတက်တူရဲ့ကြပြိပကတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တက်စကန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးတီဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ PNL နဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပကနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တက်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတည်ရန်ဇာတာခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြရလကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တက်ဖွဲ့တွေထဲမှာတက်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငါးရင်းလောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နည်းလမ်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့ညီတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့စည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

Abi, ah, şunu atayım.

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းပေါင်းမြုံနယ်ကပြူစောတီကျေးရွာကို PDF တပ်တွေသိမ်းပြီးပြည်သူစစ်နဲ့မိသားစုဝင်80ဖမ်းဆီးခုရပိုင်းတွေအတွင်းအညာမြေတပ်ပေါင်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တွေက PDF တပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောတီလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်အာကောင်နဲ့ကျေးရွာတေးရွာဖြစ်တဲ့ကုတ်ကိုစုကျေး

0: ပေါင်လက်နဲ့18လက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးသတင်းတပုံပါလက်နဲ့တွေကတော့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နဲ့တွေထက်ရဲစခန်းပြည်သူစစ်တို့လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိတဲ့ကားပိုင်းတနက်လိုလက်နဲ့ကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ပေါင်မြုတ်နယ်တဝိုက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပေါ့ကိုရောလို့သူကိုယ်သူအမိပေးထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီယုံလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ကိုရောဟာစကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်က950ဆရာတော်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဥဝတ်တဝပြည်သူစစ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးကြပ်တာမရှိပေမဲ့ပေါ့မြို့နယ်ကပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလည်း PDF တက်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ်။အညာဒေသမှာမြင်းချံပခုတ်ကိုပေါက်ကန်ကောကလေးတို့လိုမျိုးနယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးကျွန်းလှတို့လိုမျိုးနယ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ကမ်းသူအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျေးရွာတွေကိုပေါက်ကိုတော့950ဆရာတော်စတဲ့ဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဘုံတော်ကြီးတချို့ကကမကထလုပ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာပြည်သူလူထုအကြားပောင်ကူစစ်တွယ်ကစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမြို့ကနေမင်းတပ်မြို့ကိုသွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေးပြလုံချုံရေးစခန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဒီကားလမ်းပေါ်ကကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာ PDF တွေကထပ်မံသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ဗကံမြို့တစ်ဖက်ကမြစ်ချေမြို့ဟာအခုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းရေပြာစခန်းတို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တွေမြစ်ချေမြို့မှာတလနီးပါးကြာစစ်ကြောင်းထိုးမိရှုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အဆိုပါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေပြာကြီးရွာကုတ်ကုစုကြီးရွာတွေမှာအခုလို PDF တပ်တွေကပြူစောတီပြည်သူစစ်ကြေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမင်းတပ်မျိုးတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းလဲဖြစ်ပြီးလက်တလောမှာမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီတို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါထိုးဆက်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်အခုညာမြေတပ်ပေါင်းစု PDF တပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူထားတဲ့ကုတ်ကုစုကြေးရွာရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးဆက်စင်လာနိုင်ခြေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေဖျက်တမ်းတဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကံပလက်စတဲ့မြို့တွေကိုဖိုးဆစ်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြူစောတီအားကောင်းတဲ့အခြေစိုက်တဲ့ကျေးရွာကပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အာရဝန်သာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအချင်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ့်မှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်၈လလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အခြေချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့ဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံလှုပ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တာစစ်တွေပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေမသုံးစွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမျိုးလို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကွန်ရက်ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် 2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအကျေချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့20

0: ဟိုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွတ်တော်ရုံခန်းထဲကျင်းပါတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစင်မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ရုံမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် Media Platform တွေအကောင့်တွေချိန်လဲဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြက်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းနာတို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွေမှာစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်တရာတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးဖို့အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတပုံဝေးမြယူထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယူနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်ရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာအမည်အာဘော်တွေရေးသားဖော်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာနာသိန်းစစ်တက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာမွေးနေ့အထိမ်းမှတ်နှင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေးမြထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး87အမှတ်သားပါတဲ့တိရှက်အင်ဂျီဝဆင်သူတချို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့87ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမရထမ်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟဖော်ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်5ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်5ဇလီနေအိမ်ခြံတကားပေါ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုးကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ် တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတရင်းနေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်လာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တဦးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်တင်ပျက်စီးတာတစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြစ်တွေအစိတ်တင်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်တင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်တင်မှုတွေကအိမ်မီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်ပါတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးတဲ့င်းနေတဲ့အနေရသတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှဲပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အနေကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်မြင့်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွင့်မြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတည်းစီးဆင
2: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: နေတချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်ဥရုချောင်းလိုချင်းရွင့်မြက်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိနီးချင်းနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ကြတဲ့ဥရုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့တဲ့င်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတတော်ပြုံနေမှုရေအရင်းမြစ်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သေးမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှိမ့်အနေငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆောင်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စတာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကြံ့နေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပြီးကောင်းလည်းပြီးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ်းမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိမ့်မလို့ပေမဲ့ပြည်ပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျင်ညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနှံသည့်မိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနှံနာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီအာနာသိန်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မင်းလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မှထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နူးဒေါ်လန်ကြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ချလာခြင်းတစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မှောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကြာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်ရှေးကြလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြုံနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာနာကိုတုံးပြီးအာနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြုံနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာနူးဒေါ်လန်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပခွင့်ရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာတင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးယက်တီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာ ပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစည်းရုံးရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆဲကြက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်စိုးရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြ ပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလီတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြံရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISB မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISB မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြေးရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြမတိုက်ခံအင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြမသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြမအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအေးအေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှိဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISB မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီး ြီးဆောက်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နေ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ချိန်မှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန် DC ကထရန့်နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူတီများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြပြဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုံပြူသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအလုံးကိုဂုံပြူသောအဖြစ်ဤတည်င်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြပြဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှ
2: လူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: ဒီချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတာနေစေနွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရာရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲအမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးတီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုံတင်းကတင့်တယ်နေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့သလိုမိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင် जा ခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ရတနာတပါအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သာသမီတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုရတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချေမျိုးတလားကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရသာဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမျိုးလာဝကယုံနဲ့ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမျိုးတစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဘေးမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလားနီးပါးခန့်အကြာမြေချေမျိုးနဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနေငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြေချေမျိုးပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါညှိနှက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပြက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမျိုးနဲ့မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါမြစ်ချေမျိုးနဲ့မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါင်မောက်ခါကမျိုးရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန်းကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်မျိုးနယ်နဲ့ပခုတ်ကူမျိုးနယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလန်တွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစားလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝန်ထမ်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သကောင်စင်းလှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုင်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။ အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းရောနေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုစကိုင်းမြို့လက်အောက်ကရုံးဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လက်အောက်ကရုံးတွေမှာတွားရောက်လုပ်ကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သကောင်စီရင်စတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရက်ဖက်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းတောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခက်ခဲလာတာ။အဲစင်းစနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးဆေးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ73စီဈေးကြီးပေးပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးနှမ်းအထွက်ရော့လို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီတဲ့ရင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်း73စီအချက်တဲချာကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မိုးချိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးစီစည်းကြီးလို့နှမ်းမင်တွေရေမလုံလောက်ခဲ့သလိုအချိန်ခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နှမ်းအထွက်တွေယော့ခဲ့ပါတယ်နှမ်းထွက်ယော့သလိုဒီနှစ်မှာလည်းနှမ်းဈေးကတရင်းကို 7,800 လောက်သာရှိပြီးတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတို့ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ကျွန်တော်လည်းပေါ့ပါတယ်ဘီဇူးလည်းပေါ့တယ်ပေါ့အဲဈေးကွက်မကောင်းတာပဲရှိဆန်နမိတ်တာတည်းလည်းဆိုလို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ကျော်ရင်းပါလေတောင်သူတွေညံမှာပေါ့မသိမကျော်ရင်တော့တောင်သူတွေမကြံဘူးပေါ့ဝေတို့ရတယ်ပေါ့လို့ကြားတယ်တောင်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကကျူတာဆိုင်တာရည်ရည်နဲ့လို့လိုရတယ်ရည်တည်တဲ့လိုရတယ်ဖြီးဖြီးဝယ်ရတာခက်ခဲရှိတယ်အဲ့လိုရရနေအောင်ဝယ်ရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေစီးရတယ်ရလာတယ်ဒီလိုယူရီးယားပလေတဲ့အန်ဒန်ကြီးတွေဒီလိုပြောတာတပိတ်တောင်းလို့ဝယ်ပြရတယ်ဒါပြီးကလေးနဲ့ချူဒီလိုမှတော့ဒီလိုလုံးဖြစ်တာဒီနောက်ကတော့ဒီကကြောက်ရောက်ကြပြီတော့တော်တော်ကြီးချင်းမကြီးတော့တော်မာရီရလေတလီကိုဆိုရင်ဘူတန်ကိုပြန်တော့တော့ရလေပြန်ရရှိတော့ကြာပြီတော့ဘူးရံခိုက်ပေါ့ဘူ
3: းစိုက်ပျိုးရည်တင်ဖို့အတွက်73စီတလီတာကို16000နေပါပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေမှာစီမလုံလောက်တာကြောင့်ရေသွင်းနှမ်းတွေရေအလုံးလောက်မသွင်းနိုင်တော့ပဲအပင်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ကာလတည်းကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကပုံမှန်အခြေအနေလိုဖြစ်လာပြီးအခုနှစ်2026မိုးကြိုနှမ်းရာသီမှာလည်းအပွင့်သီးဖြစ်ချိန်မိုးကြီးခဲ့လို့နှမ်းမင်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်မိုးကြိုနှမ်းဆိုင်ပြိုးချိန်မှာအာဏာသိမ်းချမ်းဖက်အစိုးရကပြည်တွင်းထုတ်အရေးသိမမီတဲ့ဒီဇယ်တွေကိုတေကကိုတကလန်နှုတ်နဲ့7000ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သတင်းတွေဖြန့်ခဲ့ပေမဲ့တောင်သူအကုန်မရခဲ့သလိုတရားဒီလုံးမှာတကားလန်သာရောင်းချပေးပြီးနောက်ထပ်ရောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်တောင်သူတွေကိုစီတက်မှတ်ရောင်းနိုင်တာမရှိလို့တောင်သူတွေမှာစီမံခိုဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။စီဈေးကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရတယ်လို့လူသုံးကုန်စားကုန်စတဲ့ထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကလည်းအညာတောင်သူတွေကိုမရှုမလဖြစ်စေပါရခင်ဗျာ
6: ။ဟုတ်ကဲ့ဒီစားကုန်စည်နှုန်းတွေဖြစ်တယ်ဒီနဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်အခုကတော့မလေးကူမီတိုင်းဈေးနဲ့တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတော့မနစ်ကဈေးကိုအဲဒီတောင်းထွက်တဲ့ဈေးနဲ့ဈေးဟောမမီဘူးဖြစ်နေတယ်။အခုဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟွာဆိုရင်
7: နှစ်အနှစ်ဆိုရင်6,000လောက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နှစ်သိန်းနဲ့ဆွေးရုံတော့3,000လောက်ပဲရှိတယ်။မနစ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကနှစ်သိန်း4,500ကျောင်းပြီးရောက်တာဆိုတော့မနစ်ကဆွေးရုံဒီကိုတော့လုံးနေတယ်လို့သာရှိတယ
3: ်။လက်တလုံးမိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေတဲ့ AR မြက်နောက်ဘက်ကန်ကပွင့်ဖြူဆလင်းစကုစတဲ့ဒေသတွေဟာမိုးကြိုနှမ်းလို့ခေါ်တဲ့ရေသွင်းနှမ်းကိုမိုးမကြခင်အမိအယစိုက်ပျိုးကြပြီးမိုးလေကာလမှာအညာဒေသရဲ့နာမည်ကျော်မကြမ်းတော့လို့ခေါ်ကြတဲ့အေယာမင်းစဘာကိုတီးထက်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇောင်မုံလစဘာသိန်းချိန်မှာစောင်းသီးနှံဖြစ်တဲ့ကလဘဲကိုထပ်မံစိုက်ပျိုးကြပြီးမုံရီမန်းရီကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သုံးသီးစိုက်ပျိုးကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်သူတွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းသုံးသီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့ပြေလည်ရမယ့်အစားမနစ်ကကြံတဲ့အေယာမင်းစဘာတွေဝယ်သူမရှိလို့စဘာဟောင်းတွေကြံနေစေဖြစ်ပါတယ်။အီယာမင်းစဘာဟာအထက်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးသွေးကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်စဘာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရလက်ထက်မှာကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအကန့်အသတ်တွေနဲ့စံစည်းစဘာစည်းကန့်သက်တယ်လို့အထက်ပြည်မရှိတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကြောင့်စဘာဟောင်းတွေကျန်တဲ့အထိတီးနှံဈေးကွက်ကိုထိခိုက်လာတယ်လို့စိုက်သမျှဈေးမရတာကထုံးစံလို့ဖြစ်လာပါတယ်။စဘာတွေမရောရတယ်လို့နောက်တသီးဖြစ်တဲ့ကလဘဲဈေးကလည်းထင်သလောက်မကောင်းခဲ့ပဲနောက်တသီးဖြစ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းကိုချင်းငါစိုက်ပြိုးရပေမဲ့73စီဈေးကြီးလို့တေကကုန်ကြစိတ်ကျက်15သိန်းလောက်ဖြစ်လာပါတယ်။73စီဝယ်မရလို့အောင်ရည်မပေးနိုင်တဲ့နှမ်းကင်းတွေကတေကကို6သိန်းလောက်သာထွက်ရှိတဲ့တောင်သူမှာတော့အခုနှမ်းပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အရှုံးပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ဒီဈေးကွက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတော့အဆုံးပေါ်နေတာတော့လူတို့တိုင်းသွားရင်တော့ဒီမိုးရုံနဲ့လာမယ့်နေ့စိုက်ဟုတ်ကိုသိမှုမရှိကြတော့အားလုံးကိုအဆုံးပြာနေတယ်ဈေးလုံးတွေကတော့
3: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဒုသက်အစိုးရဟာအထွတ်နှုံတိုးအောင်မလုပ်နိုင်ပဲပန်းနိုင်အထွတ်နှုံရဖို့တွင်တွင်អော်နေပေမဲ့ပုံမှန်ရွာသွန်းလာတဲ့ဖြက်မှုနဲ့73စီအခက်အခဲကြောင့်အထွတ်နှုံရဖို့ရှိနေပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှကြိုတင်ကာကွယ်မဆောင်ရွက်နိုင်တာကအခုပေါ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းရသည်မှာဆက်လက်တက်တည်ထူနေစေ
8: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
3: ပါရခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
9: ါအသက်ရှူကြက်ရပုံတွေကလေးတွေလမ်းမပေါ်မှာတန်းစီသွားနေကြတယ်မိန်းကလေးတွေကထမိန်လေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကပစိုးလေးတွေနဲ့အလဲတန်းရွယ်ဆိုတော့ထမိန်ပစိုးကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်တဲ့သူကနည်းသေးတယ်။ဒီရွယ်တွေဆိုတာတကဘာလုံးနှိပါမှာပေါင်းမိဝတ်ကြတာတီရှပ်ဝတ်ကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာခဲ့ပါပြီ။လွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ပေါင်းမိဟာကဘာအဝတ်စားဖြစ်ခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပါပြီ။ပုံမှန်အချိန်နေဆိုရင်ဘာမှမပြောလိုပေမဲ့လေရင်လာရင်အချိန်မရွေးပြေးလွှားရတဲ့နေမြေမှာကလေးတွေကိုထမိန်ပစိုးဝတ်ပြီးကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ရင်ကျင်းမှုချစ်စိတ်ကြီးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအောချပြီးချီးမွမ်းမိပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာမဘာသာလိုအဖွဲ့ပေါ်တာမဆန်းပါဘူးလို့တွေးရင်အသက်ရှူကြက်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးတစ်ခုကိုညအိတ်သွားရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုအမှတ်ရမိတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းမှာနည်းနည်းချောင်လဲတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာချောင်လဲတာသာဖြစ်ပြီးပိုက်ဆံချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူး။တတလုံးထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဂုံသိခါနဲ့လှုပ်ရကြောင်မိဆွေအချို့ကလှုပ်ရှားစရာအခင်ပေးထားတယ်။မိဆွေအချို့ကသမီးကိုနိုင်ငံခြားသွားနိုင်အောင်ပိုက်ဆံစိုက်ထုတ်ပေးတယ်။အလုတ်ကိုစနစ်တကျယိုယိုကျိုးကျိုးလှုပ်ပြီးစီးကန့်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးသူတို့ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဆရာလို့မျက်စာပြစ်ပြစ်ပြီးမိမကြီးအချို့ကခဏခဏပြောနေတော့မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြရတယ်။စစ်ရှောင်းစခန်းသားရာရေးအလုပ်ပညာရေးအလုပ်လူမှုရေးအလုပ်တွေကိုအထိုက်လျောက်ခြောင်လဲတဲ့သူတွေကပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာပါအဆင်ပြေတဲ့သူတိုင်း ဒီလောက်တွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့အခွင့်သိရင်တော့ကူညီကြတာပါပဲတကယ်ကိုပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလူတွေများတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းနဲ့ရက်ရွာဟာတိုးတက်နေတာကိုလက်တွေလည်းမြင်နေရပါတယ်ဒီအိမ်ကလက်နက်ပွဲစားလုပ်ပြီးတအားချမ်းသာသွားတာဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတာမျိုးလဲတော်လန်နဲ့မြေမှာမောင်လူမွေးအများကြီးကြုံခဲ့ကြားခဲ့ဘူးပါပြီတော်လန်ရဲ့ပေါ်မှာမတရားအမျက်ထုတ်ပြီးအချိန်တိုတွင်ချမ်းသာသွားတာမျိုးလူတွေကကြွေရမှာကဲ့ရက်ကြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအိမ်တွေကအလူကြီးပေးတဲ့အခါကျတော့သွားကူးကြစားကြတောက်ကြပျော်ပါကြတာလဲကဲ့ရက်ကြတဲ့သူတို့တွေပါပဲဒီလိုနေရာကြပြန်တော့သဘောကောင်းသလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလဲကောင်းကြပါလားလို့တွေးပြီးအသက်ရှူကြရပါလေအင်္ဂလိပ်စာကမတက်ရင်လဲရေးမကြည့်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာနေမှာမှမဟုတ်တာတဲ့သူ့ကိုကအတန်းတိုင်းကိုစိတ်ပန်ပါသာပေးထားတယ်ဖတ်စာပဲပေးထားတာတဲ့ပညာရေးတနက်တက်ဖူးပြီးလုံးသက်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမနှစ်ယောက်လောက်စီကကြားခဲ့ရတာတွေပါအင်္ဂလိပ်စာကမတက်လဲအရေးမကြီးဘူးသိပ္ပံဘာသာကိုဖတ်စာတဲ့ရှင်းပြရင်လဲလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခန့်ရှိဖို့မရတာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူကြရပါလေဆရာဝန်မိသားစုတစုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်လို့တမိသားစုလုံးသေးရှာတယ်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကြံခဲ့တာတဲ့ဆိုပြီးပြောကြတယ်စီကံတခုမှာပိုက်ဆံ3,200လောက်ရှိတာဟာပိုက်ဆံရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဆရာဝန်ဟာအသက်ပြာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးထိုက်တဲ့လောက်နှုံးတာနဲ့ဒီသားကံဒီကိုစေတနာထားကုပေးနေတာပါ3,200နဲ့စီကံအတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူးမောင်လူမွေးအသက်ရှူကြက်လွန်းလို့ဒီကိစ္စကိုလူတို့စီဝေးတခုမှာပြောပြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်စီမလဲလို့သဘောပေါက်ဖို့ရကြလို့ဝမ်းသာရတယ်ကျမသမီးကိုပြောရတာဆရာတို့လင်မယားကိုကြည့်ပညာတတ်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တက်တောင့်တက်တာစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောရတာလို့ចောင်းသားမိဘ4-5ဦးကမောင်လူမွေးတို့လင်မယားကိုဥပမာပြပြီးသူတို့သားသမီးတွေကိုဆုံးမကြောင်းပြောပြကြတယ်အသက်ရှူကြရပါလေပညာသင်တယ်ဆိုတာအလုတ်ကိုလုတ်တက်အောင်သင်ရတာပါအချောင်နေရအောင်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲမောင်လူမွေးတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလေရှိပါတယ်မောင်လူမွေးရောမင်းစမွေးရောဟာပညာရေးတော်လန်ရေးစစ်ရှောင်းရေးစားပေးရေးတွေကိုမနက်ကနေညအထိလှုပ်ကြပြီးကျောင်းဖွင့်ရက်တွေမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ကြပါနေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်စားဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာတော်လန်နေမြေမှာနေပြီးရုံးကန်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတောင်ရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေကြားကိုရောက်ရင်အသက်ရှူကြက်ရပြန်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့မှာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာစာဖတ်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရေးလို့တောင်မသင့်တော်ပါမနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဝန်ကျင်မာနကြီးတဲ့နေရာမှာမကြီးနိုင်တဲ့ဝန်ကျင်အတန်းပညာလေးနည်းနည်းရောက်ခဲ့ရင်ယာရုနေရာလေးနည်းနည်းရလာရင်တက်တောင့်တက်တာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဝင်းကျင်ဟာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်ရှင်သန်ခဲ့တာကြားခဲ့ပြီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအကျင့်ယုံကြည်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးနေရာတိုင်းမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒါကိုရှက်တက်တဲ့သူလည်းနဲလာတယ်တကယ်ကိုအသက်ရှူကြက်เสียပါစားရေးဝေးရေးနေရေးအဆင်မပြေတာဟာအခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြပြီးလူမှုစိတ်တက်တွေဇောက်ထိုးဆင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့မသင့်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တွေလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမှသာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ဘဝတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါ

0: မြန်မာ့ရွေးခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညာရေးမူဝါဒနဲ့ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိန်းစီအစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းတော်လိုင်းနယ်မြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတဲ့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကြိုးပေါက်စေရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကြိုးပေါက်တယ်လေ။လုံခြုံရေးစီးကြိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားဖြစ်စတဲ့အချိုးအချောင်းပြဆူမှုတစ်ခုတလေမျှပေါဝင်ခြင်းမရှိတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားစကိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီငယ်လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပအာဖရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းကြောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပအာဖအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပညာရေးမူဝါဒကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါ။ဂျာကာလာတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝက်ချက်အရလုံပိုင်ခွင့်အရလုံကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ကလုံးအတိုင်းတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူအခွင့်ရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပအားပါအဖွဲ့လူမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတာပါပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတရက်ရဲ့မူဝါဒအစိုးပါအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုတ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွန်တူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းဒေသနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောနေမြေမှာတယံဇာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတရက်လိုမကင်တွေ့နိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘွားကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘွားအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအစတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမားနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပြိုင်ပွဲတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီတကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပလာမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောက
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဒီမရောက်တော့ဘဲမှောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်ဒီကဘာဗလာဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ခရိုင်နဲ့ပြည်ခရိုင်နဲ့ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံတဲ့တဲ့တွင်မင်းတက်ဖရူဆူနဲ့ကွမ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်၄ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးတေဆုံတဲ့တဲ့တွင်မုံရွာပလဖစခန်းကို PDF တိုင်ရင်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းပလဖတောင်ဝင်းကအပါဝင်9ဦးတေဆုံတဲ့တဲ့တွင်ဝေဟင်နီးပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့တဲ့တွင်စတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကူပရမဆုံအနေနဲ့မင်းတက်ဖရူဆိုနဲ့ကွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်၄ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်မြို့နယ်ရှင်းရွာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်နေအတွင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အသက်9နှစ်၈နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနေအဆောက်အဦချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမင်းတပ်မျိုးအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတင်၄ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းတပ်အရှိချမ်းကိုဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ဘုံသီး24လုံးအထိထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ30ရက်မွန်းလွဲ12နာရီဝန်းကျင်မှာနမ်ဇန်လေတပ်မှတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေရင်တစ်စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တန်ငါးနှစ်အရွယ်ရှိစပေးဆောင်ကလေးငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ခွားမြို့နယ်ရေကျော်ကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်ညနေ3နာရီခန့်မှာပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကဥဝေယမင်းနဲ့မောင်ထက်မြတ်သူ10နှစ်တို့ဟာစေကူတမှုခံယူနေရင်းတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ အလားတူမကွေးတိုင်းပေါ့နဲ့စိတ်မြုပ်နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့အသေးခံဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးလူနေကြေးရွာတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေါ့မြုပ်နယ်မှာဇွန်လ26ရက်ကနေ29ရက်အတွင်းဂိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ဖြူမြုပ်နယ်မှာလည်းပါရာမော်တာတွေနဲ့ဘုံချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့လူနေကြေးပါတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပါအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

တရင်၅ခုပေါင်းပြီးအခုလိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီးနင်းမှုအတွင်းမုံရမြို့နယ်ပလဖတာဝန်ခံကိုအားကူအပါဝင်ပလဖတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးနဲ့အနီးနားကပြည်သူ၂ဦးပါထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှာပါပဲ။မြေပြင်တရင်တွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိုဟိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်နီကပြောပါတယ်။NUG ကိုကဲမှုအောက်ကတက်အချင်းချင်းအထက်မိတ်မပါပဲအခုလိုစီးနှင်းစရာအကြောင်းမရှိကြောင်းနဲ့စီးနှင်းမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေညွန်ကြားခဲ့သူတွေကိုလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီအရေးယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဒုဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဆိုပါပြစ်ခတ်စီးနှင်းမှုကိစ္စကို PDF စေယုံချုပ်ကတိုက်ရိုက်ကင်တွယ်နေပြီးလိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရက်ခရိုင်နဲ့ပြည်ခရိုင်တွေကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနေတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကတရက်ခရိုင်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်ခရိုင်တွေမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနေတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းများတယ်လို့ပြည်ခရိုင်တရက်နှစ်ကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနအမှတ်27ဗျူဟာပြည်ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကထုတ်ပြန်တဲ့လကုံတိုက်ပွဲထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကပေါ်ဆောင်တဲ့10-40စစ်စင်ရေးအဖြစ်အွန်လိုင်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတော်ရွာကအင်အား35ဦးရှိတဲ့နတ်မောက်ခိတ်စခန်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချိန်တနာရီခွဲကြာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူဘက်ကဗိုလ်တအူးနဲ့တပ်သားတအူးသာကြံတော့တဲ့အချိန်ကပ္ပဆ15ကနေ150မမဟောက်ဝေစာ6လုံးနဲ့ပြစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပဆ19ကလည်းအင်အား30ခန့်စစ်ကူလာတဲ့အတွက်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကနေဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်စခန်းသိန်းတိုက်ပွဲကနေဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။10-40စစ်စင်ကြီးဟာစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သား18ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ကင်းထောက် drone စင်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရန်သူဘက်ကပစ်တဲ့ howitzer ဘုံးသီးတွေကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါင်းမြို့နယ်ဘောဓာအထိုင်စခန်းကနေတက်ချင်းပြီးပြန်လာတဲ့အင်အား80ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ PKI အမှတ်1တရင်တက်ခွဲ1နဲ့တက်ခွဲ3တို့အချင်းတနားကြီးကြတဲ့အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ PKI အမှတ်1တိုင်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာသူတို့ထွက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ဒဇာကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးလာတဲ့အရဲသားတွေတဲကအမျိုးသား2ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့တောင်လဲတာဝါတိုင်းစခန်းကနေပောက်ခေါင်းမျိုးဘက်ထွက်လာတဲ့အင်အား50ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်1တိုင်ရင်းတက်ခွဲလေးနဲ့ရွှေတောင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုညနေပိုင်းမှာလည်းတောင်လဲတာဝါတိုင်းစခန်းကိုပြန်လာတဲ့အင်အား40ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်1တိုင်ရင်တက်ခွဲ3တက်ခွဲလေးနဲ့ရွှေတောင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်က3ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုမသွားကြဖို့ PKI အမှတ်1တရင်းကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းရေဒါရှိမြို့နယ်တွေကစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရာရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ဦးခရိုင်ရာရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အခုလိုအသိပေးလာတာပါ။ဒီတိုက်ပွဲမှာရာရှိပကဖကရဲဘော်တွေမှာဂန်ပါဝါအားနည်းနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရာရှိပကဖကဇူလိုင်လ19ရက်အထိရပ်ပေါင်း40ကြာမဲ့ရာရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းလုပ်ထားပြီးကျပ်သိန်း900ရဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဒေသတွင်းကာကွယ်ရေးအတွက်အနေအထားတစ်ခုအထိလက်နက်ခရမ်းကင်ဆောင်နိုင်ဖို့ကာကင်းကင်းပွိုင်တွေအတွက်မိုင်းကွင်းမိုင်းကင်းတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာတွေချမှတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ရာရှိပကဖကလုပ်တဲ့ရာရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရာရှိမြို့နယ်တဲကိုဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့
နေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာန Battalion 807နေပြီးတော့ PDF ကလည်းထုတ်

0: ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆလဘီရွှေကူငအိုးလမ်းပိုင်းကိုတော်လိုင်းတက်တွေပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေဒရုန်းအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့စစ်အုပ်စုကဝလုံးတက်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းရှိရွှေကူငအိုးလမ်းပိုင်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတက်တွေက၃ပိုင်းဖြတ်ပြီးပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအခုလိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းတလျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေအနေနဲ့ရေကြောင်းကနေတက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်သင်္ဘောတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အချင်းချင်းဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ FPV drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့တရင်တက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဝလုံးတက်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုကြဖို့နေပြီးတော့စစ်ရုံးကနေတရားဝင်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်ကမြိုင်မြို့နယ်မှာ MI-17 စစ်ရဲဟရင်တစီ FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးငွေကြေးကုန်ကျမှုနည်းတဲ့ပိုက်ကွန်ကာကွယ်ရေးကိုအလင်းစလို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရင်တက်ဖွဲ့တွေသာမကရဟရင်စင်းသက်ရနေရာတွေမှာပါပိုက်ကွန်တွေကင်ဆောင်ပြီးစစ်သည်တွေကိုပါဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခိုင်းနေတယ်လို့စီရီယံဘူဂျီစင်ယောကပြောပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့လက်တန်းစီမံချက်သာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်သွားမှာဆိုရင်ဒါကြောင့်မြေပြင်စစ်သည်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီယမညမွန်တက်တော် RMA UCB ဒေသခံတွေပါတက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်းနှန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ယမညမွန်တက်တော် RMA က UCB ဒေသခံတွေပါဝင်တက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရမညမွန်တက်တော် RMA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုရမညမွန်တက်တော် RMA ကစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စလွန်းထော်မြောက်ပိုင်းဒေသကုတ်ကဲရေးတာဝန်ခံနိုင်သူရာထေအမှတ်နဲ့ဒေသကုတ်ကဲရေးတပ်တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူး RMA 902တရင်ကတရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးအငယ်ကောင်ဒုတရင်မှုဗိုလ်မှူးလင်းပြည့်အောင်တင်နန်းချောင်းအုပ်ကြီးဗိုလ်ကြီးမရော်ချိုင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်စလွန်းထော်နိုင်သူရာထေတင်နန်းချောင်းအုပ်ဗိုလ်ကြီးမရော်ချိုင်းတို့ကအမှားစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရမညမွန်တက်တော် RMA တီထောင်တာတစ်နှစ်ကျော်သာရှိသေးပြီးတက်တော်တီထောင်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမေလ24ရက်နေ့ကပဲလွမြောက်နေရာတနေရာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီထန်တလန်စစ်မျက်နှာကိုပို့ခံရတဲ့ပြည်သူစစ်နှုတ်ဦးCDF ဟာခါထံအလင်းဝင်မီဇိုရမ်မှာ CDM တပ်ရဲမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့တပ်မ89လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်နှုတ်ဟာထန်တလန်မြို့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ခံရစဉ်မှာထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး CDF ဟာခါထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး CDF ဟာခါဘက်ကလုံယုံရင်းနဲ့ရှစ်ဆက်ရမဲ့လန်ခီအတွက်အပြည့်ဝကူညီပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေဟာအသက်23နှစ်အရွယ်အာကာဖြိုးနဲ့ထတ်ရှားဆိုလိုဖြစ်ကြပြီးဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကနားရမပေးဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်တိုက်ခိုက်နေတာတည်ဆုံးသူတွေအများများလာတာတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခြင်းသူတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့လဲ CDF ဟာခါကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဂျမ်ဖိုင်ရီခေါ်တာဝန်ကျင်မှရောက်ရှိနေတဲ့CDM တက်ရဲမိသားစုဝင်နေတဲ့ပြည်သူအပန်းနိုင်အဖွဲ့တို့ကမိသားစုလူမှုတွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတက်နဲ့ရဲ CDM 18ဦးမိသားစုဝင်5ဦးနဲ့ပြည်သူအပန်းနိုင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရခိုင်ပြည်မှာလေယာမြေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့မညီဘဲဝယ်ယူရောင်းချတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းနဲ့အသုံးပြုတာတွေမလုပ်ဖို့ ULA တားမြစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလေယာမြေတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရောင်းချတာဝယ်ယူတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းအသုံးပြုတာတွေမလုပ်ဖို့အာရခအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ဗဟုဌာနချုပ်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေယာမြေတွေကိုလူနေအိမ်ချမ်းမြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမြေကွက်ဒါမှမဟုတ်အခြားနီလန်းတွေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်အကွက်ရိုက်တာရောင်းချဝယ်ယူတာလွှဲပြောင်းတာအငှားချတာတွေမလုပ်ဖို့အရခမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ဘူဌာနချုပ်ယုံကဇွန်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လာတာပါဒါအပြင်လေယာဉ်မြေတွေအပေါ်သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမြေဖို့တာလမ်းဖောက်တာ ချန်စည်းယူကာယန္နာအဆောက်အုံတွေစောက်တာဒါမှမဟုတ်မြေအသုံးပြုမှုပြောင်းလဲစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မီဒီယာတွေလူမှုဆက်သွယ်ရေးနီးလန်းတွေအပါအဝင်ဘယ်နီးလန်းနဲ့မဆိုလေယာမြေတွေကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲရောင်းချဖို့ဝယ်ယူဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မကြောညာရဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကိုမြေယာဆိုင်ရာဥပဒေတွေလုံထုံးလုံနီးဆိုင်ရာညွန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းတာရက်ဆိုင်တာနဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်သွားမယ်လို့အတိပေးထားပြီးဒီတမစ်ချက်ဟာကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီးအတိဖြစ်တယ်လို့ ULA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတမစ်ချက်ထုတ်ပြန်ရတာဟာမြေယာဥပဒေလုံထုံးလုံနီးများမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီလဲမြေတွေကိုစနစ
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ကြာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဥခွန်အောက်ကရဲ့ PNL အမိခံထုတ်ပြန်မှုတွေဟာတရားဝင်မဟုတ်ကြောင်း PNL ဗဟိုကော်မတီရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဥခွန်အောက်ကကပိုအမျိုးသားလွမြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ရဲ့အမိကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ပြန်နေတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာတရားဝင်ကိုစားပြုမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာ PNL ဗဟိုကော်မတီဘက်ကရှင်းလင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာနာယကဟောင်းဥခွန်အောက်က PNL အမိနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့ PNL ဘက်ကဆိုပါတယ်။ဥခွန်အောက်ကဟာတတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာဗိုလ်ကော်မတီဝင်အဖြစ်ရွေးခံထားရသူမဟုတ်ဘဲနိုင်ရကအဖြစ်သာတာဝန်ပေးခံထားရသူဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမိမိသဘောနဲ့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူနဲ့အတူဗိုလ်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နန်းရင်ရင်ဆိုဟာလည်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းနှုတ်ဖြင့်တင်ပြခဲ့ပြီးနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုရသေးခင်မှာ PNL NCAS အမည်နဲ့အဖွဲ့အစ်တစ်ခုကိုတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ရဟာPNL ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့သူတို့ကိုအဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကတည်းကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးသူတွေထုတ်ပယ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ PNL နာမည်ကိုသုံးစွဲခွင့်မရှိနေတယ်လို့သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PNL NCS ဟာလည်း PNL ကိုကိုစားပြုတဲ့ဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးလို့အလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်။မာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းညီလာခံကနေရွေးချယ်ထားတဲ့ PNL ဗဟိုကော်မတီရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာအခြေခံပြီးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဝေဟင်နီးပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဝေဟင်နီးပညာပိုင်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန်ရမုံငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းအင်အားကိုဟန်တားနိုင်ဖို့နဲ့ဝေဟင်ကနေတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတော်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေဟာနီးပညာတိုက်ပွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်ဝေဟင်နီးပညာတွေတိုးမြင့်ဖို့ဆိုတာဟာအရေးကြီးတဲ့မျက်နှာစာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွက်မှာဝေဟင်နီးပညာပိုင်းတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူတရက်လုံးအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
2: ါမြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လည်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကန်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလိုလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြည်ပကားတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စာမိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခိုင်တဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တက်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့ တဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဆန္ဒနည်းကြော်ကြပျောက်ဆုံးနေတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ကိုရှာဖွေမှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားဆိုရကလေယာဉ်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအတွက်စာချုပ်တည်တံကိုနောက်ထပ်တနှစ်ထပ်တိုးလိုက်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လေယာဉ်အမှတ် MH370 ဟာ2016ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာကွာလာလမ်ပူးကနေပြန်တက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲရေဒါကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒ

0: ကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေအချိန်ချင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိလေရင်ရှိနိုင်မဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလွန်စာကိုရှာမတွေ့သေးပါဘူး။Ocean Infinity ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလာမယ့်နှစ်ဇွန်လကုန်အထိတက်တန်းတိုးပေးလိုက်တယ်လို့မလေးရှားသယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးကတလင်းလာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒီလိုတက်တန်းတိုးလိုက်တာဟာကျန်းရေးသူမိသားစုဝင်တွေအတွက်အဖြေတစ်ခုရရှိစေဖို့အစိုးရရဲ့ကတိကဝတ်ကိုပြသတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အိမ်ပြန်ကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေကိုစံကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ပင်တိုင်ကြွေးကြော်သံမှာ Cape Town မြို့စင်ကြယ်ဘုံရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Parkland မှာဆန္ဒပြသူတွေဟာအထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအားလုံးကိုပြည်နှင်တန်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာအခုလိုစံကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။တောင်အာဖရိကဟာအခုအတော့ကိုဖျော်ဖျက်တွေဖြစ်နေပါပြီ။လေသူမစိုးဝင်းကျင်တလို့ဝင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေကြတာပါဥပဒေစိုးမမှုကလည်းမရှိပြည်သူတွေကတော့အတော်ကိုစိတ်ပြတ်နေကြပါပြီတောင်အာဖရိကရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းသူတို့ဒီအရေးကိစ္စအတွက်အသိရှိနေကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်ယူရိုတန်း30ကျော်အကုန်ကျခံမဲ့ဒီလုံခြုံရေးစီမံချက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ unit အားလုံးကိုတာဝန်ချမှာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကူညီကြမှာပါအကြံပတ်တာလူရဖြတ်စည်းတာတွေကိုတော့လုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်လူတိုင်းမှာဆန္ဒပြခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလူတိုင်းရဲ့ရပိုင်ခွင့်မှာ။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒမပြခြင်းတဲ့သူတွေကိုချိန်းချောက်ခွင့်တော့မရှိဘူး။ထောက်ထားမဲ့သူတွေ၊တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေပါဝင်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလက်ရှိနေထိုင်သူတွေအားလုံးကိုကျမတို့ကာကွယ်ပေးရမှာပါ။ဒီလိုဒုတိယရေးမင်းကြီးကအမှန်ကန်ချက်တွေပေးနေပေမဲ့လည်းရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကတော့စိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်ပြီးအများပြားဟာသူတို့နေရရင်နိုင်ငံ၄စီပြန်ရင်းနေကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကတော့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကိုသူတို့နောက်ဆုံးထွက်ခွာပေးရမယ့်ရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။ဇမ္မာဘွေကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှာတော့နေတိုင်းလူတွေပြည်နေပါလေ။ Cape Town မြို့နယ်ကီလိုမီတာ150လောက်ကွာဝေးတဲ့ Robertson မြို့ကပြန်လာတဲ့မိသားစုတစုကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ Robertson မြို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုတပ်ပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ကြပါလေ။အင်ရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်နှက်မယ်လို့လည်းပြောကြတာကြောင့်အဲ့ဒီကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းရွှေပြောင်းချေချနေထိုင်သူ 8,000 ကျော်ဟာသူတို့နေရရင်းကိုပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပါလေ။အစိုးရကလည်း DPR တွေကြောင့်လွယ်မှုကြီးကြရေးမူဝါဒကိုတင်းကျပ်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းတင်းမာမှုတွေကတော့ဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။လက်တလုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးဇက်တိုက်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်ဂျပန်ယန်ငွေဟာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာအင်္ဂါနေ့ကအနှစ်40အတွင်းအနိုင်ဆုံးဈေးအဖြစ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်ဆိုရကငွေကြေးဈေးကွက်တွင်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ထိန်းចောင်းတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုမြင့်တက်လာတာပါ။ဂျပန်ဗန်ဒါရဲ့ဝန်ကြီးဆတ်ဆူကီကာတာယာမာကငွေကြေးချေနေပေါ်မူတည်ပြီးအာဏာပိုင်တွေကတင်းတော်သလိုတုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ထလောင်းပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်ဒေါ်လာအားကောင်းလာမှုရဲ့အထင်ရှားဆုံးသက်ရောက်မှုကိုဂျပန်ယန်ငွေတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ကမကြသေးခင်ကမှရန်ငွေအတွန်းနှုံမြင့်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့အတွန်းနှုံနဲ့ရှင်ရင်အများကြီးနှိမ့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအတွန်းနှုံကွာဟမှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပုံမှုအကျိုးရှိစေပြီး carry trade လို့ခေါ်တဲ့ယင်းနှိမ့်နယ်မှုပုံစံကိုဆက်အားပေးနေပါတယ်။ carry trade ယင်းနှိမ့်နယ်မှုပုံစံမှာယင်းနှိမ့်နယ်သူတွေဟာအတိုးနှဲတဲ့ဂျပန်ရန်ငွေကိုချေယူပြီးအတိုးပုံမြင့်တဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြန်လည်ယင်းနှိမ့်နယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာတက်မှတ်ချက်ထက်တိတိတသားများနေစေဖြစ်လို့စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်နေပါလေ။ဒီလာထဲကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဘူဟိုဘန်စီးပွားမှာဘန်အာရာဘိုင်19ဦးအနက်9ဦးဟာဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအတိုးနှုန်းထက်မြင့်မှုမျှော်လင့်ထားကြပါလေ။ဒါကြောင့်အခုကြာသပတေးနေ့မှာထွက်ရှိမဲ့အမေရိကန်အလုတ်ကန်အစည်းအဝေးကိုငွေကြေးဈေးကွက်ကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါလေ။ဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးဟာဒုတိယ3လပတ်အတွင်းမှာ200ကျပ်နှုန်းလောက်ထက်ကျဆင်းနိုင်ပြီးဒါဟာ4လပတ်ဇက်တိုက်ကျဆင်းမှုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဂျပန်ဆိုရဟာရန်ငွေတန်ဖိုးကိုထိမ့်ဖို့ AP နဲ့မီလာတွဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 82.25 ဘီလီယံအထိသုံးစွဲခဲ့ပြီးဝင်ရောက်ထိန်းချောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုတော့အဲ့ဒီတက်ရောက်မှုဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဟာလောင်းကစားကဏ္ဍပါဝင်စံချိန်တွေအများကြီးကိုချိုးဖျက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအသိဉာဏ်အတွက်နဲ့ပွဲစဉ်အရေးအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်တော်များများမှလည်းလောင်းကစားကိုခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမှာကမ္ဘာ့ဘဝမှာတရားဝင်လောင်းကျယူရို52ဘီလီယံလောက်အထိရှိလာမယ်လို့လေးလံစမ်းစစ်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာ2022ကာတာကမ္ဘာဖလားတော့ငါထက
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဆယ်ကြာကနုံးနီးပါးပိုများလာတာဖြစ်ပါလေ။ပြည်သက်နိုင်ငံကလည်းဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားတစ်ခုထဲမှာလည်းလောင်းကျင်းယူရို 1.2 ဘီလီယံအထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး2025ခုနှစ်ပြည်သက်လောင်းကစားဈေးကွက်ရဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာယူရို 14.1 ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပါလေ။အွန်လိုင်းအားကစားလောင်းကစားဟာတစ်နှစ်ကို10ကြာကနုံးနှုံးနဲ့အလျင်မြန်ကြီးထွားလာနေတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘယ်သူမှဆိုဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဘယ်ပွဲကိုမှဆိုလောင်းနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားကာလအတွင်းမှာကမ္ဘာတွင်းတရားမဝင်လောင်းကစားပမာဏဟာတရားဝင်ပမာဏထက်ပိုများစွာနိုင်ပါတယ်။ဥရောပတစ်ခုထဲမှာလည်းတရားမဝင်ဈေးကွက်ဟာယူရို80ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးဒါဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစားအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။လိမ့်လည်ခံရနိုင်တာတွေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကောက်အကွက်မရှိတာမျိုးတွေလိုဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။တရားဝင်ဖြစ်စေတရားမဝင်ဖြစ်စေအားစားအလောင်းစားဟာဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေအထိဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။အန္တရာယ်အကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်တိုင်ရလက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့အထင်မှားတာပဲဖြစ်ပါလေ။လောင်းကစားသမားအများစုဟာဘောလုံးနဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ပြောလို့ရှိကြပြီးရလက်ကိုခံမဲရတာလွယ်ကူတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လောင်းကစားတွေရဲ့ပုံစံကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးရေရှည်မှဒိုင်တွေကသာအမြဲတမ်းအသာစီးရနေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Abi, ah, şunu.

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရာယုံဆိုတာသူပရိမရှိမှာထင်ရလို့မြည်တွေ့ရဖမ်းပြီးပြခတ်တတ်မြည်အဟုတ်နာလာပြီးရုံမှာကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှုကို

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: 吧。
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတ

မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွင်းနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့

0: လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနှောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလန်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNLA နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNLA နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကောင်ဦးဆောင်နဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကောင်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖာတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရာနဲ့လည်းတရံဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါအနီကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တက်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ခရိုင်နဲ့ပြည်ခရိုင်နဲ့ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံးတဲ့သတင်းမင်းတက်ဖရူဆူနဲ့ဂွားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်၄ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးတေဆုံးတဲ့သတင်းမုံရွာပလဖစကန်ကို PDF တရင်တွေဝင်ရောက်စီးနင်းပလဖတာဝန်ခံအပါဝင်5ဦးတေဆုံးတဲ့သတင်းဝေဟင်းနည်းပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မင်းတက်ဖရူဆိုနဲ့ကွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလင်းငယ်၄ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်မြို့နယ်ရှင်းရွာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲအချိန်မှာ တရဝလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးက

0: တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအတွင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အသက်9နှစ်8နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနေအဆောက်အဦအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမင်းတပ်မျိုးအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတင်၄ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲမင်းတပ်အရှိချမ်းကိုဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ဘုံသီး24လုံးအထိထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ30ရက်မွန်လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာနမ်ဇန်လေတပ်မှတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေရင်တစ်စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတပ်9နှစ်အရွယ်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ခွားမြို့နယ်ရေကျော်ကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်ညနေ3နာရီခန့်မှာပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကဥဝေယမင်းနဲ့မောင်ထက်မြတ်သူ10နှစ်တို့ဟာစေကူတမှုခံယူနေရင်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းပေါ့နဲ့စိတ်မြုပ်နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့အသေးခံဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးလူနေကျေးရွာတွေနဲ့ဗသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေါ့မြို့နယ်မှာဇွန်လ26ရက်ကနေ29ရက်အတွင်းဂိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာလည်းပါရာမော်တာတွေနဲ့ဘုံချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့လူနေကျေးရွာတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပါအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုအထူးဂရုပြုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မုံရပလဖစခန်းကို PDF တပ်ရင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းပလဖတာဝန်ခံအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်ရှိပြည်သူ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ပလဖစခန်းကိုမုံရခရိုင် PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာပလဖတာဝန်ခံအပါအဝင်စုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာမုံရခရိုင်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့အမှတ်4 22 2325နဲ့28တရင်5ခုပေါင်းပြီးအခုလိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစီးနှင်းမှုအတွင်းမုံရမြို့နယ်ပလဖတာဝန်ခံကိုအားကူအပါဝင်ပလဖတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးနဲ့အနီးအနားကပြည်သူ2ဦးပါထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှာပါပဲ။မြေပြင်တရင်တွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိုဟိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်နီကပြောပါတယ်။NUG ကိုကဲမှုအောက်ကတက်အချင်းချင်းအထက်မိတ်မပါဘဲအခုလိုစီးနှင်းစရာအကြောင်းမရှိကြောင်းနဲ့စီးနှင်းမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေညွန်ကြားခဲ့သူတွေကိုလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီအရေးယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဒုဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဆိုပါပြစ်ခတ်စီးနှင်းမှုကိစ္စကို PDF စေယုံချုပ်ကတိုက်ရိုက်ကင်တွယ်နေပြီးလိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရက်ခရိုင်နဲ့ပြည်ခရိုင်တွေကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနေသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတွေကတရက်ခရိုင်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေကပြည်ခရိုင်တွေမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က25ဦးထပ်မံနေသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းများတယ်လို့ပြည်ခရိုင်တရက်နှစ်ကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနအမှတ် 21 ဗျူဟာပြည်ခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်ကထုတ်ပြန်တဲ့လကုံတိုက်ပွဲထုတ်ပြန်ချက်ကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရက်ခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်ကပေါ်ဆောင်တဲ့10-40စစ်စင်ရေးအဖြစ်အွန်လိုင်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတော်ရွာကအင်အား35ဦးရှိ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: နမောက်ကိစခန်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချိန်တနာရီခွဲကြာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူဘက်ကဗိုလ်တဦးနဲ့တပ်သားတဦးသာကြံတော့တဲ့အချိန်ကပ္ပစ15ကနေ150မမဟောက်ဝေစာ6လုံးနဲ့ပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကပ္ပစ19ကလည်းအင်အား30ခန့်စစ်ကူလာတဲ့အတွက်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကနေဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကနေဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။10-40စစ်စင်ကြီးဟာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သား18ဦးသေဆုံးသွားသလိုကင်းထောက် drone စစ်စင်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရန်သူဘက်ကပစ်တဲ့ howitzer ဘုံးတွေကြောင့်ပ ီသူကဝဲရဲဘော်သုံးဦးမစိုးရင်ရတဲ့တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါင်းမြို့နယ်ဘောဓာအထိုင်စခန်းကနေတက်ချင်းပြီးပြန်လာတဲ့အင်အား80ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ PKI အမှတ်1တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1နဲ့တပ်ခွဲ3တို့အချင်းတနားကြီးကြတဲ့အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့PKI အမှတ်1တပ်ရင်းကရဲဘော်2ဦးမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာသူတို့ထွက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးလာတဲ့အရသားတွေကအမျိုးသား2ဦးကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့တောင်လဲတာဝတိုင်းစခန်းကနေပောက်ခေါင်းမျိုးဘက်ထွက်လာတဲ့အင်အား50ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်1တပ်ရင်းတပ်ခွဲလေးနဲ့ရွှေတောင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ညနေပိုင်းမှာလည်းတောင်လေတာဝတိုင်းစခန်းကိုပြန်လာတဲ့အင်အား40ပါစစ်ကြောင်းကို PKI အမှတ်1တပ်ရင်းတပ်ခွဲ3တပ်ခွဲလေးနဲ့ရွှေတောင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်တပ်ဘက်က3ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုမသွားကြဖို့PKI အမှတ်နဲ့တရင်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီစစ်တောင်းမြဝန်ဒေတာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းရေဒါရှိမြို့နယ်ကစစ်တောင်းမြဝန်ဒေတာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရေဒါရှိပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရေဒါရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ဦးခရိုင်ရေဒါရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အခုလိုအသိပေးလာတာပါဒီတိုက်ပွဲမှာရေဒါရှိပကဖကရဲဘော်တွေမှာဂန်ပါဝါအားနည်းနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရေဒါရှိပကဖကဇူလိုင်လ19ရက်အထိရပ်ပေါင်း40ကြာမဲ့ရေဒါရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းလုပ်ထားပြီးကျပ်သိန်း900ရဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဒေသတွင်းကာကွယ်ရေးအတွက်အနေအထားတစ်ခုအထိလက်နက်ခရမ်းကင်ဆောင်နိုင်ဖို့ကာကင်းကင်းပွိုင်တွေအတွက်မိုင်းကွင်းမိုင်းကင်းတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာတွေချမှတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ရေဒါရှိပကဖကလုပ်တဲ့ရေဒါရှိဒိုင်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ရေဒါရှိမြို့နယ်တွေကိုဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာန Battalion 807နေပြည်တော် PDF ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရွှေကူငအိုးလမ်းမိုင်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေ Drone အန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့စစ်အုပ်စုကဝလုံးတပ်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းရှိရွှေကူငအိုးလမ်းမိုင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက3ပိုင်းဖျက်ပြီးပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအခုလိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေအနေနဲ့ရေကြောင်းကနေတက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်သင်္ဘောတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အချင်းချင်းဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ FPV drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဝလုံးတပ်ပိုက်ကွန်တွေကိုအသုံးပြုကြဖို့နေပြည်တော်စစ်ရုံးကနေတရားဝင်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်ကမြိုင်မြို့နယ်မှာ MI-17 စစ်ရဟရင်တစီ FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးငွေကြေးကုန်ကျမှုနည်းတဲ့ပိုက်ကွန်ကာကွယ်ရေးကိုအလင်းစလို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေသာမကရဟရင်စင်းသက်ရနေရာတွေမှာပါပိုက်ကွန်တွေကင်ဆောင်ပြီးစစ်တီတွေကိုပါဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခိုင်းနေတယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့လက်တန်းစီမံချက်သာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်သွားမှာဆိုရင်ဒါကြောင့်မြေပြင်စစ်တီတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရမညမွန်တက်တော် RMA UCB ဒေသခံတွေပါတက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်းနှန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမညမွန်တက်တော် RMA က UCB ဒေသခံတွေပါဝင်တက်ရောက်တဲ့ဒေသလုံခြုံရေးတပ်တင်းနှန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရမညမွန်တက်တော် RMA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုရမညမွန်တက်တော် RMA ကစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စလွန်းထော်မ ယောက်ပိုင်းဒေသကိုကဲရီတာဝန်ခံနိုင်သူရာထေအမန်နေဒေသကိုကဲရီတက်ရင်မှုဒုဗိုလ်မှုအာရမေ900နှစ်တရင်ကတရင်မှုဒုဗိုလ်မှုကြီးအငယ်ကောင်ဒုတရင်မှုဗိုလ်မှုလင်းပြအောင်တင်နန်းချောင်းအုပ်ကြီးဘိုးကြီးမော်ချိုင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်နန်းစင်းပွဲမှာဘိုးချုပ်စလွန်းထော်နိုင်သူရာထေတင်နန်းချောင်းအုပ်ဘိုးကြီးမော်ချိုင်းတို့ကအမှားစကားပြောကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရမညမွန်တက်တော်အာရမေတီထောင်တာတနှစ်ကျော်သာရှိသေးပြီးတက်တော်တီထောင်ခြင်းတနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမေလ24ရက်နေ့ကပဲလွတ်မြောက်နေရတနေရာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီထန်ဒလန်စစ်မျက်နှာကိုပုတ်ခံရတဲ့ပြည်သူစစ်နှစ်ဦး CDF ဟာခါထံအလင်းဝင်မီဇိုရမ်မှာ CDM တပ်ရဲမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့တပ်မ89လောက်ခံပြည်သူစစ်နှစ်ဦးဟာထန်ဒလန်မြို့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ခံရစဉ်မှာထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးCDF ဟာခါထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး CDF ဟာခါဘက်ကလုံယုံရင်းနဲ့ရှစ်ဆက်ရမဲ့လန်ခီအတွက်အပြည့်ဝကူညီပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေဟာအသက်23နှစ်အရွယ်အာကာဖြိုးနဲ့ထတ်ရှားစိုးတို့ဖြစ်ကြပြီးဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကနားရမပေးဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်တိုက်ခိုက်နေတာတည်ဆုံးသူတွေအများများလာတာတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခြင်းသူတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့လဲ CDF ဟာခါကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဂျန်ဖိုင်းရီခေါ်တာဝန်းကျင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ CDM တပ်ရဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့အပန်းနိုင်အဖွဲ့တို့ကမိသားစုလူမှုတွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတပ်နဲ့ရဲ CDM 18ဦးမိသားစုဝင်5ဦးနဲ့ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရခိုင်ပြည်မှာလေယာမြေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့မညီဘဲဝယ်ယူရောင်းချတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းနဲ့အသုံးပြတာတွေမလုပ်ဖို့ ULA တားမြစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလေယာမြေတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရောင်းချတာဝယ်ယူတာအကွက်ရိုက်တာနဲ့တခြားနီလန်းအသုံးပြတာတွေမလုပ်ဖို့အရခအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ဘဟုဌာနချုပ်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေယာဉ်မြေတွေကိုလူနေအိမ်ချမ်းမြေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမြေကွက်ဒါမှမဟုတ်အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်အကွက်ရိုက်တာ၊ရောင်းချဝယ်ယူတာ၊လွှဲပြောင်းတာ၊အငှားချတာတွေမလုပ်ဖို့အရခအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ဘဟုဌာနချုပ်ယုံကဇွန်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒါအပြင်လေယာဉ်မြေတွေအပေါ်သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမြေဖို့တာ၊လမ်းဖောက်တာချန်စီယုကာယန္နာအဆောက်အုံတွေစောက်တာဒါမှမဟုတ်မြေအသုံးပြုမှုပြောင်းလဲစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မီဒီယာတွေလူမှုဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေအပါအဝင်ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မဆိုလေယာဉ်မြေတွေကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲရောင်းချဖို့ဝယ်ယူဖို့နဲ့ယင်းနှိမ့်နှံဖို့မကြညာရဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကိုမြေယာဆိုင်ရာဥပဒေတွေလုံထုံးလုံနည်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းတာရက်ဆိုင်တာနဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဒီတားမြစ်ချက်ဟာကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီးအတည်ဖြစ်တယ်လို့ ULA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ရတာဟာမြေယာဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းများမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီလယ်မြေတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဥခွန်အောက်ကရဲ့ PNL အမိခံထုတ်ပြန်မှုတွေဟာတရားဝင်မဟုတ်ကြောင်း PNL ဘဟုကော်မတီရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဥခွန်အောက်ကပိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ရဲ့အမိကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ပြန်နေတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာတရားဝင်ကိုစားပြုမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာ PNL ဘဟုကော်မတီဘက်ကရှင်းလင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာနာယကဟောင်းဥခွန်အောက်က PNL အမိနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့ PNL ဘက်ကဆိုပါတယ်။ဥခွန်အုပ်ကဟာတတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာဘိုးကော်မတီဝင်အဖြစ်အရွေးခံထားရသူမဟုတ်ဘဲနာယကအဖြစ်သာတာဝန်ပေးခံထားရသူဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမိမိသဘောနဲ့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူနဲ့အတူဘိုးလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နန်းရင်ရင်ဆိုဟာလည်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းနှုတ်ဖြင့်တင်ပြခဲ့ပြီးနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုရသေးခင်မှာPNL NCAS အမည်နဲ့အဖွဲ့အစ်တစ်ခုကိုတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ရဟာ PNL ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့သူတို့ကိုအဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ကလေးကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးသူတွေထုတ်ပယ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ PNL လိုနာမည်ကိုသုံးစွဲခွင့်မရှိနေတယ်လို့သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PNL NCS ဟာလည်း PNL ကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးလို့အလေးနက်အသိပေးထားပါတယ်။မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းညီလာခံကနေရွေးချယ်ထားတဲ့ PNL ဘိုးကော်မတီရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာအခြေခံပြီးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ဝေဟင်နီးပညာမြင့်တင်ရေးကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူများပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဝေဟင်နီးပညာပိုင်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျိုးနဲ့စွန်ရမုံငွေရှာဖွေရေးစီစဉ်ကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းအင်အားကိုဟန်တားနိုင်ဖို့နဲ့ဝေဟင်ကနေတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတော်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေဟာနည်းပညာတိုက်ပွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်ဝေဟင်နည်းပညာတွေတွန်းမြင့်ဖို့ဆိုတာဟာအရေးကြီးတဲ့မျက်နှာစာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွက်မှာဝေဟင်နီးပညာပိုင်းတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျိုးနဲ့စွန်ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူတရက်လုံးအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တတီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပြပေါက်ခွေတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြည်နေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံးနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တက်နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော့ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘုတ်ဘုတ်တပူပူနဲ့မြေပြင်မှာလူလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဥကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
1: What
0: ဖယားပန်းဟိုးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးလှုပ်ပေမဲ့နှင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ချင်းယူလာတဲ့ဆိုးတယ်နှင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဥတန်းနေညံပွတ်ခွေးဒန်ဒီထွေးစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်ခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာတို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနာမည်ကတရုတ်သွားတော့ရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်နေမဟုတ်လားစားကျင်လို့မှတော့အခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာ။ဦးမာကသူ့ကျင်လဲဟောင်စားနေကြဈေးရန်မျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါမှသူ့တိတာဘာမှမရှိ။သူ့ဟောင်တဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြိ။ကြိရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မအလာနဲ့ငါလမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည့်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့
1: ။အယောဒီမှာ
0: အစားပရမကတော့မအလာလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလဲငှားလာမှာပေါ့ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြုံးကြတော့ရှည်ချင်းပြင်မှာကြာကြည်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလို့ရှောက်ကြည်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လို့တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝီဖုန်းလေးခွေးလဲပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဝါဝီကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခံရခိုင်းဆိုင်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီပရက်ရှင်တော့ဝင်နေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတပြေးပြေးမျိုးတုံပြောက်ွယ်တော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးယူအတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းစက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
2: ့နီ
0: ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလေးပြချင်တာကိုစိတ်မအင်းဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးစက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလားပြုတ်သည်များကလည်းသူ့မိသားစုကာကွယ်ရင်းဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဘာမှမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြားလျှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှကိုမြင်ရောင်ရင်းမြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့လန်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ်ဟိုတယုတ်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပျော်ရှာတာပေါ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးကခွေးသာအစစ်ပုတ်ရှီချင်းပြင်ကစက်ရုပ်ခွေးနှစပြန်ထုတ်ပေးဖို့6ချက်ဦး3ချက်ဟောင်းကခွေးရီပရပိုက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ ရှောက်ကြည့်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ကိန်ကိန်ဆိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေယူခြင်းယူမိတ်လိုက်ခြင်းမိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ခြင်းကြောက်ဦးတန်းဟောင်းတန်းမှန်မှန်မှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုးလူတလုံးကူလွတ်ပေးမဲ့စီစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေခွေချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေဝန်းသားအောင်လေးလေပြတာလို့ဥကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနင်းမြင့်လေးအယူးကျင်လေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲလေခွေကိုအယူးဆေးထိုးရတာဘာခက်တာမှလို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခကြုံမှုကြီးကိုအိန္ဒိယခွေသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာကြိုဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးရအမှုပညာရှင်တွေလူမှုရေးဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခွေသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာအူကြဟောင်ကြဖို့နဲ့ဝတ်ကျင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိန်ငိမ့်အကုံစီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝတ်ကျင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမစင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ် What အဲ့ဒါကတော့ဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါလမကဟိုမှာအသကုံဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီပေါ့ဗါတယ် Dog တွေရဲ့ concept တော့မဟုတ်ဥပုံဟောင်ပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ပေါ်ပဲdog လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်တို့ dog do ရဲ့ concept အတွေးခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက် dog တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာက dog ပြည်ပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ dog တိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတို့ dog ပြည်တွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စီကံဒီအပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါသူဒေါသားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါသူဒေါသားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါသူဒေါသားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်ဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငှားလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဧထက်ကဲဥရတော့မယ်လीကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လုံးဝဲတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးဝဲကပြောတော့CDM ဆီယမ်မာလီတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပစ်ကြလဲစတဲ့တရင်စကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လုံးမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါလေ။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လုံးမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်တင်ပြီဖြစ်ပါလေ။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အ အဲ့ဒီမှာညီလူညီမမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ဘန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်း
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။ဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေ။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင့်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လုံမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးဆင်းရဲမှပေါဝင်ပါလေ။မောင်လုံမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်။မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: ဒူဒုံမီနူလေပါဦးလနာပေါ်နန်ဇာတဲ့ MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လဘူတူချန်အစင်ဇတ်ခတ်ဆုံထူထန်းလော်ခွန်ပေါ်ကနုလောထန်ဒင်းသရှုံမန်ရာလ်ရှာငီ MI-17 ဟဲလီကော့ပတာချူအန်ဆက်ဆွတ်ထေရွာငါထားလ်ပေါဒေါထန်တူရာလ်ကပ်ပေါ်အန်ဆွန်လွိထူလိုင်လက်မကွေဖက်ဒရယူနစ်ခုံဟင်နက်လမ်တန်ဘွိဇုံငင်အန်စင်ထူသရှုံမန်ရာလ်ရှာငပေါ်လီ MI-17 ဟဲလီကော့ပတာချူအန်ဆက်ဆွတ်ထေရွာငါထားပေါဒေါထန်တူရာလ်ကပ်ပေါ်ချူအန်ဆွန်လွိထူလိုင်လက်မကွေဖက်ဒရယူနစ်ခုံဟင်နက်လမ်တန်ဘွိဇုံငင်အန်တာလငစီဂျွန်ထာနီကွန်လွန်ထုံဆူနီရာလ်ရှာငပေါ်လီ MI-17 ဟဲလီကော့ပတာပခတ်ချူမကွေဖက်ဒရယူနစ်ပခုတ်ကိုပန်ပီမြိုင်ပန်ဟွန်းပခတာဒေါထန်တူပူပေါ်တန်ခေါမင်လော့ထင်းတဲအင်အန်ဆက်ဆွတ်ထေထူထွန်ပေပါရောအင်အတူဝဲကင်အန်စင်နာစီဟီအော်ပရေရှင်ချူ NUG ခုံဟင်နက်လမ်တန်ဘွိဇုံငီရာလ်ကပ်ပေါ်Lailak Magui Federal Unit Achauza Khumhim Nak Lam Tlang Boy Zungi Direct Khi Mu Nak Kho Khan Nak Le Bom Nak Peng Nak Thon Magui Federal Unit Khumhim Nak Sit Chang Pol Magui Pitu Ka Kwe Tamro Magui PDF Le Tangkop Polin Thazatin Antua Mi Tin Ansim Atuve Ki Ral Thatakin Rala Dau Tu Mipi Ral Ka Poli Hlotin Nak Chu Alei Chen Sun Loin An Upat Asi Thu Lailak Magui Federal Unit Khumhim Nak Lam Tlang Boy Zungin Cha Ansu Asi ramchi mi pun chiam sai kai poli mun ram silawin makui vek mun ram pola ral sangi helicopter chu fpv drone thon an dau theina khi tol sungi dau thleng tu bur por saka hlo tlin nak pakhat asi เจ็ดทรีโพลงานเทลตูเทคนิคอลแรปเตอร์ 2.0 คลินอารมณ์ทูอาศิมซีอาศินัน FPV ดรอนมูนักวิดีโออาจุนอันกาดันอันลังเตอร์นักฮีอาสาวตุกรวงอ่ะดรอนรัดนักลำจินคลอันไทยไทยดิ่งอาศิตีอินจุนรัวนักอันเป้เดาเที่ยงนักตัวตูรัลกับบูร์โพลิกเดาอตองมี MI-17 เฮลิคอปเตอร์อีอามันฮีอามัลบิกินอเมริกันดอลลาร์ตันเรียดอิสินอตัมบิกตันเลยเรียดเตียงอาศิไทยตินไทยซีนักสตักิรัลเตาเรโรนักมินจัดเล็กกัมเปตารัลช่างอินบอมอันทักเบ็ดทูชินรำกุลสุงิดอกนักนักสจตินอาจังเรโรนักมินจัดเล็กกัมเปตารัลช่างอินบอมอันทักเบ็ดสีตินตัวสุงทุทังโพลินอันซิมมินจัดขวาจูงาซาลไทยดิ่งอินทศมังรัลช่างโพลินไม่อันนอเรโรรวงอ่ะรัลช่างโพลจูลำจินตัวนาเล่ชินรำกุลขังลำอกิลคอยตู CPU CPA ฮาวฮามีดังก็ปลกลักไม่ชัดเจนไม่สินทกินอตู้จันเตียงก็ออกนักเสาสร้างเรเราตินอันซิมก็ออกนักการาสร้างละมินอันเหลี่ยมนารวงอ่ะมินจัดเล็กกำเล็บเป็นจุวันจะไม่สินนัสเตอินอันกับบอมซีราสร้างวันจำวัยทรวลทอนบอมตั้มปีนี้ตินเต้นอันทักกิจุนทานิกุลหวนงานีขละมินจัดเล็กกำเล็บจุวันจำทอนบอมทักเรเราซีตัวสงสุดทางชั้นโพลีไทยเติมนักอ่ะมินจัดขวานิสวนักลำหุ่นจูจิงละมัดวันจำปัญหาทอนไวทุ่มบอมอันทักกิวัยทรวลวันจำทอนไวสริจ่าเต้นบุ้มไวกุลล้วนอันกับตินไทยซีจุ้ยเลยกำเปล็ดนิสวนักลำหุ่นประคัดขลวันจำทอนบอมอันทักเวกินวัยทรวลวันจำทอนไวเรียดบอมอันทักตินตัวสงสุดทางชั้นโพลินอันซิมซีไอชาร์โอยจุนทานนิกุลล้วนนี่นี่จ้าสวนักอ่ะชินำกุลทางลำมินจัดเป็นอ่ะทศมังราช่างโพลินเอเปอร์ทานนิเลขัดนิสินจุนทานนิกุลล้วนนี่นี่เตียงวันจำทอนไวซ์ลีเล่สอมลีอันกับตีนไทยซีได้ยิ้มหูเปล่ามองอันตัวหมอนักร้องอ่ะขยายก็เกยยิ้มหูแต่ลินมินุ่งภาษาจูพีดีเอฟเซยงชกินอันไก่ทูสกายรำเชนยิ้มมาเป็นเป็งปีนัมเบอร์ปลุกได้ยินได้ยิ้มหูกูเปล่ามองตีนอันเก่ามีปีตาอันตัวหมอนักทุทอนปีปารออินขยายก็เกยมูอีกุยอียาชิเยบงอพิวินไม่ทัลทอนนายจะดินอากาศถัดมีสิฮีเคสจังอะดิกนักอะไทยดิ่งินเล่ตัวหมอตูขลนัสเตนอายุอยู่ไทยดิ่งินอัมมัดติสิตตาอัมมัดติชิบูขยายสิทธานาเตลินมีปีกิลหิมตูใจยินจับเพื่อปอลินอันดิลไฮสิจุยเลยะตัวหมอตูปอลจูอันไม่อันดิกเลวนักปอลหุมดิ่งินอันตัวมีวิดีโอฟัลขลออนไลน์อันเดอร์ตินยิ่งมาเป็นเป็งปีนัมเบอร์ปลุกแต่ยินินจ้าอันสวสีตัวจุนที่มีเคสจูปีเดียบเสียงชกินไดเรกินอากาศตินอันไทยอันยูจีหุ่มหิมนักลำกลางบ่อยจงลำมินจุนจะเยาวินินจ้าอันสวมีเอาอมสีแล้วอันลันจ้าวอลกับบ่อลุงปอยะก็รำทูลาดูผลหนักอันไหนทุจุนทานในกุลหลวนลินิอาอเมริกันอันลันจ้าอีอันตัวมีเฮติเลโมร็อกโกทีมบ่อลุงสินนักะเมียมาทูลาดูพอร์นาอันตัวจูมีปีโปลินอันหัวซีอัตแลนตาอุมมีกอร์รัมแฟมิลี่ปกติทรัลเปาเดาแข่งนักเล่เอ็นยูจีเจ้าจ่าอันลุงกิมทูโปสตาจูวอลกับบอลุงปอยสุงะดูพอร์นักอันไหนซีเซวาดีโปลมาบาตาโปลอันดูเลาทูโปสตาปีขลกายินดูพอร์นักอันไหนกอร์แฟมิลี่จุนทรัลเปาเดาแข่งนักที่เช็ดโปลขลอันสุตินอันมูโดอังสันสุจีทังะproof of life min sin nak khal an phau lang thai jun tha ni kul hlon ni ni khala american ram new jersey to ami world cup bolung poisunga ram leng kheng tu myanmar mi pi then khatin do aung san su ji le ram khel thong tla za ten luat thai nak ding sanga chang vai nak thon an dil si chui chang vai nak ki tel tu pol chu do aung san su ji e zuk tel mi kor pol an su e free aung san su ji and all political prisoner timi cha kingin กุดซุงปฐุมตุงินดีลนักอันไหนตีนันซิมนิวยอร์กีบอลุงปอยจุนเนียมาชังจางไวตู้บอลินดูพอร์นักอันไหนเวกินอเมริกันบอลุงปอยขละเนียมาทูลางิลเลาดิ่งินดูพอร์นักอันไหนมีขลพูดจะตินกันหมดไทยเจ้าบอลินอันตัวที่มีจูอัฐุปีเหล่าจ่าเต็งกันตัวไทยเก่ากันตัวเรเราดิ่งที่มีฮีอัฐุปีตินอัตัวตู้อิน MCDMA ไทยเติร์นักอันไหนซีมินจัดเป็นเกียงกับจุ ral rangin nikhat sunga vanjam thon voitam tuk an kapi nawhak pathum an thi thu chinram kul mindat penkiangi mun pakhatu ral rangin jun thani kul hlon kwani nikhat sunga jet fighter le waitrol vanjam mangin bom tam jet an thlak thu theisi chumi ni jinglam nazi panga le mini som thum songa mindat khokiangi khwa pakhatu jet fighter pakhaton bom voithum an thlaki kum sari mi kum riat mi le kum sha kyang kap mi nu naw pathum an thi i midang pol khar syam man nga thu theisi chuihleya janlam nazi panga le minit hlenga le nazi panga le minit kulhlon nga songkhala jet fighter pakhaton mindat kyangi phun pakhata voihni bom voili thakasi janlam nazi prokle minit som thum le panga in nazi pasele minit kul songkhala oin thol van jam thon mindat ni swanak lam hun pola tunglung toy thon voihlei khat azaten bom voi thum hlon an thakasi ne tabik an thak na ka chun milai hiam tor le ase chawmi din hun khal thai ri lawin an jing zoi re ro ase tin an tar lang ha kha peng mal som khwa chu ral sang in van jam thon an ka pi in then khat ase thu chun thlan ni kul hlon riat ni jan lam na ji palikyang kapa ha kha peng mal som khwa chu ral sang in jet fighter thon a kap tin thai si ha kha kwa in peng som li song hlan na mal som khwa i si pek nak in chu batin bom a thak nan sizunga direct atla lawi akyang kap atlak ronga in then khat asiat tin theisi chuti vanjam ka nak ronga tol sung mi pi hriam tor chu an umlo chui hleya jun thlan nikul hlon ruk ni khala ha khap peng sunga cdf ha kha tat sakhan pane chu ral sang in vanjam im bo matha ki mi pi ral kap then khat an thi tin theisi ane tabi ka bengkel tikel nitlak nak saklama khisia fate achang thei ronga bengkel tipkel chu tipi thuan thumi nga kai phe pol le tikapi a ummi tilam na tuan tu pol ral ring ding in nug in for nak nei thu bengkel tikel nitlang nak saklama tipi fate achang thai ronga tipi thuan thumi nga kai aswak pol le tikapi tilam na tuan tu pol ral ring ding in nug nun tu kho sak nak na tuan le milai zon ron nak lam tlang boy jung in for nak nei jun nikul hlon kwani sin ninga sung zar kha sungi ni khota na ki sin an swa na ka atu vekin an simasi bengkel tikel din hun chu kapli ti fing re le bengkel tikela mero mallai sin mero sa thai myama ti kap tlang tlon le ti fing riat pola ni tlang nak thlang lam muk tung thi tha tha isin tha athabet thei tin an sim bengkel tikel ni tlang nak sak lam huna julai ni li ni achun thitha mal na achang thai khlipi fate din mun tiang aswak thai tin anjum bengkel tikel saklama khlipi fate achang thai nitlak nak thlanglam muk tungli tha atha thai niswa nak lami achang mi khlipi ruanga myamaram pumpi mun tina ruwa sur thai tin theiter na an nei julai tha ni thum le ninga ni sunga myama tikap tlang ton asimi rakhai ram kul iyauri ram then rengun ram then tanin dar ram then karen ram kul le mun ram kul pola khlipi rangin mun kanin ruwa tak thai rin lau pin ti lian nak pol achang thai tin theiter na an nei ro tak nak ro nga leimin nak tikap tlang tlon min nak pol ral ring ding in le ro le thlipi thleng thai mi din hun asi ro nga tipi thuan tuma nga ka in le tikap na tuan tu pol khal ral ring ten ding in theiter nak an nei si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si time pe tu du da mi na jate para kan lung oi ngai

0: နီလဝီနော်ကနတာဘူတီပတူလိုမူမာတီတော့ကွဲမူမာတီလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလဤနီလအခဲဤနီဒေါတနွေအတော်ဘူတကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလာနေသူနီလရယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလ
1: ရစခတိတိယမီဝဲတာကောစပိုပတော်နိစတထုထတော်တပရှဂရမဝဲတာတောဖိုတာလင်းနီလအန်ယင်ချီပနုကောစပိုပတော်နိစတထုထတော်တပရှဂရခောပနုတစွာကိထုကိစီခုတာပိုဤဘာတာမဝဲဖဲလာယူတစီလူတော်နီလေအန်ယင်ချီနေဆတတုတတော်တပခကပကပကုတဝဲကလနီထထဘဘဝဲဒနီလောလောတာပူပူကောစပိုပတော်ပပလောစိနောကောစပိုကုတကလမဝဲခတန်နီစထဝဲဒတာဖူဝီကောစပိုပတော်နေဆတတုတတော်တပရှကရနေရနီနွေပနိုတစွာခိတခိစီခူဝတော်တော်ဖိုတစညတေတဖာကလာဒါဖိတမလောအမဝိတေဝေတဖာတော်ခဆုညာဒါဖိတမလောကမဝေတဖာဖိမတေဝေတာတဖာပပလာဝေတာနီလောဝိတော်ပပမမနာတဖာနီဒါပပလာတဖာပပလာစီကရတကိုဝေတာနီလောလောတာဖိုပူနီကောဆပ်ကိုပတော်နိဆတတုတတော်တပဆကရခုတော့ပပမမဒါလဘတကွေမတကတိပါဝေကလူကပပမမနာတဖာဟဲ့ထောအဖိုဝေတာအကိနီပတွနေပါတကစောနီလောတကဆောခီတီမီဝဲတာဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲသူထောဝဲလအမေကောတူလီဤခူတော်မဖလာထောဝဲလီနွီစီနီဝတော်ကောတူလီမူနီပူခေနီပပလောစေနောတဲဝဲတာရီနီလောကညောတော့ကလူးလိုပါဝဲအဒိုဝဲတာကောတူလီဤဒီတုကနီမာဝဲအောဝီခိုတီကနတဖာပပနောဝဲတော်လတာကတာကလကတူထောဝဲကခုတော်မှာဖလာထော်ဝဲရေခေနူဘပလောစင်နောပဒိုဆော့ကွဲထူဝင်းနေဖဲလာယူတစီလူတော်နီတူခော်ဝဲတာနွီစီနွီဝတော်ကောတူလီမူနီတပနောတဆလလီဆော့ရေပူနေထဲနူတဲဝဒာနီလောတသူထော်ကောတူလီဤတမေတခိနီအောဘာကဘာမီကမလတဖာတဘာတအောလိုဝဲရေတဲဝဒာနီလောကညောကလူတီတဖာဘာတာမနောအောလိုကလူဒူဖာဒိုတဖာခူတပဆေဤဖဲတကထူခွေကရလူစီခွေနီနီဘာဒါဆထောမော
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဝေတော့ဝေဒူတော်တဖာဂီဒူမန်နီဝဲနာတကေလော်တာပရှတ်ခေါ်ရီဘာဆာဝဲခိုတကထိုးဖွေးကရလူစီခွေလာယူတစီလူတော်နီနေဖဲတော်ဦးဝေတာကိုဝဲတာအဖို့တူတူကလာဝီကရကရထော်ဝဲတာကောတူလီပဒူကရတော်ပပနော်ဝဲဒီအမေကောတူလီအမူနီနီလောအခဲဤကောတူလေးပဒိုဂရတာဂရဂရဤဖွဲထော်ဝဲနွီစီနွီနီဆကတော့ခါဆုညာတာပရတဖာတာပရတုကလေတဖာတော့ဂဒုဥထော်ဝဲတာဆတတော်လိုအဂိတဖာအဝကိုကလဆဖီမာဝဲလေဟိတဆောက်ထော်တဲဝဲတာတို့ပဒိုနီမာတက်ဆောနီလောတက်ဆောဆုမညာတီမီဝဲတာဘောမတာဖို့ခွဲရတော့ဘာကညောခွဲရတဖာလောပယောသူဘုကဒဝဲတဖာဤတဂိတစီညောဝနိ ILC ကွန်ပရာအပူဘာတဟေတစီညောအလောဝဲတဂိနီလောပယောသူအတော်တဖြူလောအပူကဒဝဲတာဝမတဖိုခွဲရတော့ဘာကညောခွဲရတဖာဖို့ခုတဂိတစီညောဝနိဖဲတဂိယတစီလူဝတော်ဝတိခောကဒေကဒေဘာမတဖိုကွန်ပရာ ILC နိစီညောအလောဝဲအဂိအန်ယူချီပဒိုရူဖိုဂီကိုဘာမတဖိုတော့တဒုတုဒတာဘာကညော ကိုတိုဝဲကလိုဖမတာဖိုဂီဝဝဲကလိုနီဖဲလာယူတစီခီတနီထူထဘဘတ်တီဝဲဒါနီလောဖဲ ILC ကွန်ပရာအပူဤကိုဘျော်တီကောအောကတောက်ဖိုလောစောတခါအိုဖိုတကိုဝဲဝီဘျော်သူအတော်တဖြူဤအတဟုတာရဲ့ဖောခိုခုကွာဝဲတော်စီညောအလောဝဲဒါနီလောဘယောသူနေဘုကဒဝဲတာတတူတဘလတနောလအဆဲလောပါဝဲတာစုပနောခုတကိဟောတာစညောအောဘတာအဖိုလဆဝဲလာနီလောဘယောသူဟိနေစုတဆုတကမောယနီဝဲလောခီလောတကိုကပါတာတဘလတဖာဟာဝကွေဝဲမအမတောတာတကတိပါဖိုတာလအတာတပွဲထော်ဒီတဖာမာစုဝဲပါဖိုဝဲဒီတကကဲသူအောဖီမာဝဲတဖာဤနေတပါတာအွေနီ ILC ပါဖလာဝဲဒါနီလောကောဘယောတိကောတော ILCဒါတမီတမောကောမရှယ်ဒါဟီကူဖောခိုကခုဒါမဖလာထဝဲဒီလဲနီမေဒူလာစက်ထမခီစီတတော်နီဆူ ILC နေရဲခိုကလဲအိုကရှထဝဲရီဒေါ်တာပါဖလာတဖာနီလာနိုဝမ်ဘာဒါကမာဝဲဒါတေရယာယစီခေါ်ဝတဝ ILC ပရှတ်တာဂရတာဖိုဘူးဒါပါဖလာအဖောခိုနီကိုဖဝဲဒါတိုးပဒိုနီပါဒါဆောနီလောတက္ကသိုလ်ကိဒတိမြဝေနာကောချိုတေယပါတော်ဟောင်ကောအပူဘွာကနေတော်ထိကောဖိုးပဝေဒာဘဲပလဲကုမ္ပဏီတဖာနီစူပယောသူအိုဒတ်သွီပါအဝေဒာပလဲတဖာအတလက်တရီအီမဆနီဝဲရီ JFM တဲဝဲတာရီနီလောကောချိုတေယပါတော်ဟောင်ကောပူနီဘွာကနေတော်ထိကောဖိုးပဝေဒာဘဲပလဲကုမ္ပဏီတဖာနီစူကောပယောသူအိုနီတတိပါအဝေဒပလက်တဖာအတလက်တရီအီမဆဝဲအလီ Just Day for Myanmar JFM နေပါဖလာဝဲတာနီလောဘွာကနေတာထီကောဖိုပဝဲတာဘဲပလက်ကုမ္ပဏီတဖာနေသူဝဲတာကောချိုဒေတာဘဆကုမ္ပဏီတခါဝီဟောင်ကောတော့ရပါထီကောတဖာဘူးတမ်လာပလက်တဖာနေရဝဲစုကောပြောထီကောဘွာဘူးတမ်လာပလက်လော်နေပတိညာမာနီလောတဤနေမေတ္တာမဆွေဝဲတာပျောသူအတော်လို့အမအမတော်ပကောပျောတိပကောဖို့တဖာဖို့ခုနီလောကောပျောတိကောတထထပလေတော်တဆတာပွေတဖိတ္တမဤ MPE တသောဒုန်မာဝဲတာဒေါ်လာအမနိပတိညာမစိကောနီလောကောပျောတိကောတနောတရိကပါနိကလိတိရွှေကျွန်းတော်ဇာတဲ့ငယ်ကျွန်းတဘူပလဲတဖြစ်တမဤဘဲပလဲမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက်နေဖီမာဝဲတာဝီခိကတောခိစီတနီသူမဆိုရိုဟိနိဆူတဆူတကမောအလောခိဝီနေဟိနိပဆူဝဲတာတဖြစ်တမဤတော့ဖီမာဝဲတာနေပတိညာပါစီကောနီလောအမေရိကကဆပ်ပေါ်ဘရစ်တင်ဒေါ်ကနေတာထီကောတဖာနေ MPE အဖို့ခိုဟီဝဲတာစီညောတဖာဝီလော်ခီဖဲခီထိုခီစီတန်နီနေဘဲဘလက်ကဆာနေဖဲကောကြော်တဲ့ထီကော PP Firm Thailand Company Limited လော်အမီတဖီတာမအတော်တခါဖီမာဝဲဝီဘာခါကောပီယောဘလက်အကောဒီအမေတာဘဆတာဂရဂရအတူဖီမာတီဝဲတာနီလောတာဂရဂရလိုအမဆော့ဆော့ထွဲဝဲပြီးရသူတဖာဒီတိုတာကကတိခအဝဲတဲ့အတာဖီတာမတဖာဝော်လိုဝဲတာလေ JFM နေနေတီဝဲတိုပဒိုနေပါတာဆောနီလောကမ္မတာဘုတ်တေစတ်ထော်လခိကထုခိစီတနီလာဖေဗူအာရီတောနီဒတ်တူခဲနီပတဘဆအဆက်တော်အီအိုလီယနီဘလလီပဘကွာဆမေတာကလုကလုနာတကေပတူတတေစာလောပတပစတဟဒရီမေမေပကပစုထောပတတော်ဒီပတတုပတမူလာအဖောတေဤကမနတအဝမောပကမတကုတာဆုညာရိနေမေယတဟိဟိဘတ်စီတကိနီလောဒါကစောလေးပပလနီတုတပိုင်းနီဝိနာဖိနီလောယနာလကမလကိုဒီနောရတဲ့ကဒုကနာဘဝဲတော့ကတူမီတမီပါလေဟိတပပလနီဒါကစောဤဖို့ကုနေတကေပဒုကနာဘာတာဖိုကိုဒီနောအတဲ့မောတိဘမ်ထဘူနေတကေ
3: တခြားလူတွေအတွက်တံခိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်မလိုနေဘဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကို့အတွက်လည်းတံခိုးရှိတယ်ဆိုလို့ဒီကတံခိုးရှိမှာပေါ့ဗျသူများတွေအတွက်တံခိုးရှိမှာတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: ောင်ရက်ကိုတင်တာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စမ်းကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြအောင
1: ်ဆောင်ရအောင်ဆောင
2: ်ပါပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာဘာပြောစမ်းလဲ
3: ဆော်ရီ
1: စားလာပြောစမ်းစားချင်များများပြရမယ်

quiet now,

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းစစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်သက်ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပေါင်နယ်တဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တဲ့နဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့တဲ့နဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်း6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MA1 တပ်နှစ်တလက် MA4 တပ်နှစ်တလက် 5.56mm G 958တောင်း G ပေါက်6ခု 60mm ဘုံသီး5လုံး 40mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်လင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်သက်ပေါင်းနေတဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစစ်လင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရပ်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကမြို့သမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်ထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမူရစေဝအလွန်ကျုံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘကိုးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2ဆင်းနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီး112လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေကွင်းထဲကိုကြာရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာထဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမူလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်။ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုံဘုံတွေကိုအုံပြူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူလမ်းမော်ပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကခိုင်မာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နေမျိုးကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လည်းတပ်တွေကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေပါတဲ့ဓာတ်ရုံဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ရုံဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာမိုးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေည12:12အချိန်ထိ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းပြတ်တက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်နေမြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရဲပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်စောထီတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးချိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ချောင်းမြွနယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းချောင်းမြွနယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အီယာတောင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ KI မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတက်ကနေအင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်က9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြူနယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေတွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရည်တဲရွာနီးတဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေတွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်က6ရိုးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မော်ရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်းမြူနယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စမုတ်နှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသား2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမှနည်းကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းခြေရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ 2,000 နီးပါးနေဆက်ရခြေရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲစစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြင့်နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး ARI မြေကမ်းနဲ့9မိုင်กว่าမှာနေထိုင်သူတွေခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ARI မြေကမ်းနဲ့9မိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရန်နေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတ္တခဏရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော20ကဦးဆောင်ပြီးသင်္ဘောအစီး20လောက်နဲ့ ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်စံတက်နေတဲ့အတွက် ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ARI မြေကျောင်းတစ်လျှောက်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်နေတာရှိသလိုစစ်သင်္ဘောတွေကလည်းမြေကမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကမ္ဘလူပါအဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တောကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနီးကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငပြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရည်မှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတ PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ29ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်မှတ်228မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရေမပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရေမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားအလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေထိုင်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်တောင်ချီနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညအချိန်ခီးသွားလာတာအနေရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးရိမ်နေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုတတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကတတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ချာကစစ်တပ်ကာကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကရင်ပြည် GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအားလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ရေမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာဆတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူ့အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တော်လည်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းကြဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်လည်းခီးချန်ကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လည်းဘတ်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေ။မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာဟာတော်လည်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောက်ွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်သစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှိမ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကအလေးနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအာရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအာရခတပ်တော်အေအေက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှမှဒေတာရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ပန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဖန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရုတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လျှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်မျိုးတွေမှာဘဏ်စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှာစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း500ပေါင်မဲနံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခူရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 116482 စုချင်းငွေကျပ်သိန်း300တတိယဆုံးပေါင်မဲနံပါတ် 396645 စုချင်းငွေကျပ်သိန်း200အပြင်ကျပ်သိန်း50ကျပ်သိန်း20ကျပ်10သိန်းနဲ့ကျပ်5သိန်းစသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ရဲ့အဆိုအရထီရောင်းချရတဲ့ငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျပ်50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Grade 12 မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးသင်ကြားနေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရပ်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူတိုင်းဆက်လက်သင်ကြားသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းတေဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာအသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကနှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ခိုင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပခါဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 တန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ2ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Youth of Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောမရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်စနစ်အတွင်းမှာအတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောမရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှုမူရစေဝါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျေပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တင်တယ်လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။မြန်မာနေ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြည်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်။ တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိုက်ဖျားကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရက်သားအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှဉ်းပန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချီနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြစ်ပကတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါရည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမီနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရည်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြည်ပကတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပကလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုနကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပြည်ပကကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အရင်နောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပြစ်ပကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပြစ်ပကတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြစ်ပကနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငါးရင်းလောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပ ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတိစုံခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်ဤအရာဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတည်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။အနီးကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပါလာဖကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနကာအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာBNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဆက်တွယ်ကလက်နက်ချအငြန့်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနကာဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွေကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေတွေထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချံခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့အယူကြီးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချံခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်းရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးအယူကြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက် PLA နဲ့အယူကြီး PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါဇူလာထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တက်ရင်မှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကဲရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာဇူလာ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တက်ရင်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာ
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဘယ်လိုရေးပူးရအားဖြင့်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါလဲ PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRN နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အဆိုရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာNLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်ရဲနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ချာတာအပေါ်အခြေခံကအုတ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေသအလိုက်တိုက်ခတ်အနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပတ်သုံးလုံးရန်ရအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပခ္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကာဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တရင်ကခေါင်းဆောင်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဘုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခ္ခလို့အငင်းအခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြီးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်စုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရဲတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်အာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရတဲ့ပြဿနာက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းစစ်တပ်တန်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးမှစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤမျိုးမျိုးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအတန်လိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားရေးရှုထောင့်ကနေလည်းစစ်တီအင်အားစုဆောင်းကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်၊တအောင်းပလောင်အစရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရနေမြေတွေမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ရှမ်းနီဒေသခံတွေလူမျိုးကိုစုဆောင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေတခြားလူမျိုးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းရမှာတော့အဆိုပါလူမျိုးစုအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်နဲ့မိမိတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတာတွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေမြေအဒေသအများအပြားထိဆက်ရောရှက်နေကြပေမဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာမွန်လူမျိုးများဆဆမရှိသလိုမွန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေများဆဆမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့မလိုပဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးပါတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်တာမျိုးတိတ်လုံဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောက်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတသားအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်မှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကိုပိုဦးစားပေးစုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးလိုလိုလာလာစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြည်ပထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်းပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နာဝတာနာဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်းတာတပ်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်းတာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်သားယောက်ျားဗနက်ဦးရှိရင်ဘလောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကစုဆောင်းခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းသားဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့သားသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပေါင်ဝင်ရောက်စေပြီးစာသင်ကြားစေတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေး၊ရန်ကုန်၊ပဲခူးကူ၊မော်လမြိုင်၊ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တီဖုံတော်ကြီးကျောင်းနေသီလရှင်ကျောင်းနေမှာသာသနာပေါင်ဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံကြီးသီလရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်လည်းအဆိုပါရေးစည်းကြောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမြေတွေမှာရောတိုင်းသားဒေသတွေမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေစရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်များမှုအနေအဆုံရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်းရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားစိုက်စရာမလိုပဲတပွဲပွဲဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တည်းအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2021နှစ်လေပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တည်းအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတည်ဆုံးမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်းပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ တလိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လူသလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်မှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုအာဂတိလိုက်စားမှုငွေညစ်မှုတွေနဲ့ကြားရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျပ်စက်သိန်းကနေယာနဲ့ချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခစ်ဘဲကာလာတို့ကမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းသားဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုတွေကနေပြည်ထနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းတွေကြားသိလာကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင့်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရာကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စုဆောင်းသလဲ၊ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလား၊အမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလားလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်ရင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတရက်ဖြစ်လာမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်အိုရိုဘာသမကပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အတိအယရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အတိဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ Israel နဲ့ Hezbollah တို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရိတ်ကိုလေဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရစဲရိတ်မဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ Washington ကလေဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘိုလာတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနီမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နီကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးက သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘူဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှုကျေပြက်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအထုံးချပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နောက်ခံပြုကြံခိုင်ရေးပါတီကရွေးချယ်ပြီးတဲ့သမရယာဒူးကိုရယူဖို့စစ်တပ်မှလူယုံဖြစ်သူကိုတက်ချုပ်တာဝန်လွှဲပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရအသွင်ဆောင်ယူကနိုင်ငံတကာရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုနဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတို့လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရယူလျက်ရှိတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်တွားရောက်ပြီးတလားမျှပေမကြတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်ထပ်မံတွားရောက်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ကလက်တန်မြစ်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်း3နိုင်ငံဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့လမ်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုသမရယာဒူးရယူပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်တာကြောင့်ဆီယာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့တန်တမာရေးအရာအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးနောက်မကြခင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမာရေးအရာဂုဏ်ယူဝင်ကျွမ်းစရာအနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုတလားမပြေခင်အတွင်းတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိခဲ့သည့်အတိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဂျပန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နှစ်80အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ရင်တွေးဆောင်ရတာမျိုးအခြားသောအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နဲ့တွေးခွင့်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကသမ္မတအဖြစ်တီးခြားဖိတ်ကြားကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကြိုးဆိုတာနှီးလည်စာတေခင်ဧကန်နာ Great Hall မှာဧကန်တွေးဆောင်တာစတဲ့အခင်းချင်းတွေကဆရာဒူးနဲ့တုန်းကမရခဲ့ပဲအခုသမ္မတဖြစ်မှရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနေပြည်တော်ခရီးစဉ်အချိန်ကစလို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဒီသားလင်းအစဉ်အလာရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကမြန်မာအပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒအလှည့်အပြောင်းကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှ
3: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လံပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: စစ်တပ်ရဲ့အမင်းကိုနာခံခြင်းမရှိပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အတိမတ်ပြုရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥရောပနိုင်ငံအချို့နဲ့သဘောတူထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့2024ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတည်သားထင်ရှားစွာထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။2024ဩဂုတ်လကစတင်ရေးတွက်ရင်တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးအကြာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်မပြည့်မီကတော့တရုတ်နိုင်ငံကလူလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်လူသိရှင်ကြားဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကြောက်ဖြူရေနံစိတ်ကန်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဗီရာအိုင်စီမံကိန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းတွေအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တရုတ်မြန်မာစင်ကြံလန်းစီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံပေးဖို့နေဆက်ကုန်သည်ရေးတွေပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတည်းကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနှိမ်နှင်းဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတည်းကလှုပ်လှက်စာစီမံကိန်းတွေနောက်ထပ်အသစ်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအကောင့်ထဲပို့နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အများကတန်တရားရှိကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့အဒီလိုလုံခြုံရေးအာမခံနိုင်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့၎င်းရဲ့စစ်တပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတွေရယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးအရာထိုးစစ်ဆင်ပြီးနေမီပြန်လည်ရရှိရေးတွေလှုံ့ဆော်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံထံမှလက်နက်ခဲယံနီးပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေအကူအညီရဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအသာစီးရခဲ့ကြပြီးမြဲတစိ29စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေအစိုးရအချင်းချင်းသာဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဒရုန်းလှိုင်းဖြတ်ကရိယာစတာတွေရောင်းချပေးခဲ့ရတာကဒေါ်လာအင်အားစုတွေအဖို့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်လာရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနက်နှစ်ဖွဲ့ကိုအပြစ်ရသဘောတူဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့အများကကောက်ချက်ချခဲ့ကြပြီးတော့တရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပစ်ပယ်လို့မရကြောင်းသဘောပေါက်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကတင်ငန်းစာပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကလိုလားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အဒီလိုတည်ငြိမ်မှုရရှိစေဖို့အတွက်NUG လိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုအားပြုထားတဲ့အင်အားစုကိုတရုတ်အနေနဲ့အားမကိုးလိုသလိုမိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ဤမန်းချက်ထားတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအားကိုးလို့မရတာတရုတ်နိုင်ငံကနားလည်သဘောပေါက်ထားပုံရပါတယ်။ဒီအကြောင်းချက်တွေကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အယတအသွင်ယူထားတဲ့အစိုးရတက်လာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမန်ရေးအရာပါထောက်ခံကြောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့လာမဲ့ကာလတွေမှာတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးတာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအားပေးထောက်ခံမှုတွေပိုတိုးပွားလာနိုင်စရာအလားအလာလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဥရောဒီလဲခွေစကား6ခွေပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တရေကျိုးတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်။ဟိုနေ့ကပဲ ဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးဆိုခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးဂေးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဦးခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တော်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနေနေမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
4: What
2: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပေးမတတ်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်။ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလတ်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
4: ။ဘောလာကတော့
2: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်မလဲမသိ။ဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာ။ဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကျိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်ထားဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းပြည်ပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင
5: ်
2: မလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူး။ရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်တော့ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
4: ့နော်နီ
2: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပတ်စပို့ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစန္ဒာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လဲဥသွားသေးတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းအရာဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လဲပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လी။မဟာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေ ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
5: Oh no
2: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန်တဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရေချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ။

0: မူနီမမကိုကလေးလောဝနယောပကဒုဖောက်တာ MCDN ဖုန်ရှုမူနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမမနူခရိုနီကယ်လာမီမီစီမီတလမွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖာစတုစီယပါလပါချိုခန့်ပြန်ဖိုလဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီတော့နီစီခုနေလာမီမီစီတဲတန်စပဘတရာချမမခလီတာထဲနော်နော်လောဂျေနိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖာစတုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာသောဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲတိခန့်စပိစမအခွေရအကန်အရင်နဲ့ဟောလဖာရောဘာဆိုင်ချမ်မစမဝဒလက်တိခန့်အဟုကအောက်ချံဝိဒာယုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတိခန့်ဘာခန့်ပြန်တိခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ပူခွန်းနော်ဒီနုံနမစမယနုံနစရာပထာတို့နုံနမစရာပထာအဝိဒာတို့နေရှာတိခန့်ဖာစစ်အဝိဒာယုအလှတဲ့အကုတ်နုံနစရာပထာနဲ့နုံနမစရာပထာနဲ့ပါနော်လို့ခက်ပြန်တိခန့်တော့ပမာစဖို့လည်းအတုတ်ထိုင်းအဝိဒါလည်းအခွန့်အထိုက်တိခန့်ဖော်ရရိတ်ထန်ရုပ်ရာနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းနေစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နုံနာအာချံဝိဒါနော်လို့ခက်ပြန်တိခန့်လုံးဝအာနာဆက်ဖာစလုတ်ဆရာလက်ဖာကိုက်ချံဝိဒါလစ်တစပြဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာစအဟုကလက်ဖာစတောချန်ယိုစပုစလုစပိစမလပါထိုင်းလန်ဝိဒါနကမှာတနီယိုဖာဒေမိုဝိဒါနဲ့ဗမာယုတ်စမတနီယိုအကြောင်းဘဆက်ထရီလာတနူတဘန်လပါအနာဆေဘဆိုင်ထံဝိဒါနဲ့တိခန့်ခရိုနိုလောဘာလပဒန်ယုတ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆံမွေကြီးဘာလပဒန်ထုတ်ဆံလောက်ပါမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တိခန့်ဖာစတုစီယခုတ်တာလပါနော်ဘာထုတ်ဝိဒါနော်လောစတုစီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာကိုက်ထိုင်းလန်ဆေပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မဝိဒာဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောတုခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တယ်စတုဆရာဖကဆန်လူနိပါရအခုတ်ကြလဖာနော်လို့စထုတ်ဝနိုင်ရဖာတိခန့်ဝန်တော်အားသာဆေရစူစာစူဖောအပလဖာတဲ့အန်နီချစ်ပဒိုစူဖလာဖာအဝိဒာခမနလ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။ WhatsApp နဲ့ Sponta နဖာစိမဝိတာနော်လို့စူးစားစုဖောက်ဖူလွင်မလည်းရှာခုဖို့နော်အာနာစင်နော့ဘာတို့ဝိတာလည်းတုတ်လည်းအသိဉာဏ်ဆောင်မတ်တို့တော့ကစူးစားစုဖောက်ဖူလဖာစပုံးထားဝတ်တော်လဖာပါလည်းလည်းခပါကြောက်ဖောင်းလဖာစိအဝိဒါနော်လို့ဒီမက်ကတော့နေလက်အတောင်းတော့အခါဝါစုခန့်တော့စီစရှောင်းကမိုင်းလာဖူလဖာတို့စူးစားစုဖောက်စပုံးထားဝတ်တော်ဖော်တော့စတုဆရာကိုက်ထန်လောက်ပါတယ်ခုတော်မာနီယိုပြန်စပါဆန်လူဆက်တဲ့စပနေထန်ကစပုစလူလဖာအဝိဒါနော်ကအောင်းနှန်းထစူးစားစုဖောက်ဖူလဖာလည်းမွေ KIA TNA, CNF, KNU, KNPP, KNTF, LEMWA, SUSA, SUPA, PULAPA, SPONTA, WUDAN, LAPA, PANAWO, SEDUSIA, LAPA, WUDAN, LAPA, PABA, SAKAGAN, LAPA, WUKABAN, YUPRAO, TOKBA, SEDUSIA, LAPA, SELAN, ANJUDE, BALABA, PANICHANGA, LAPA, KANGAI, WIDA, TOK, SANCHANYO, AKAN, AA, LAPA, LESSUKAYO, DE, TOK, LAPA, BADASEYA, WIDA, NONO, SEDUSIA, LAPA,ဥထာဒုချံဝိဒါတုဘုစဒုစီယအတုဘစပုံထဝိဒါဒေစဒုစီယခံဖောက်ဆက်ယောအခန့်ချိတ်ဒင်းထွန်ချော့တထွန်ချော့သစောင်းမောလဖာတုကာချံဝိဒါနောကစန္ဒုတမေရစခုနမဆဂိုင်လဖာရှာခွင်ရလဖာစတောင်းလူစကောဘကုတ်တလဖာဒေဘဆိုင်လေရှာခွင်ရအဟုကလဖာဘဖိလန်နန်တယုလေမွတ်ဆဂိုင်လဖာစကဲချံဝိဒါနောပဒါပါနောတိခတ်ပါစလို့ဆရာဦးထံသူခြံရိတ်ခြံရောထောင်းဝိတာနဲ့ရိုက်နေအမှုစံရုံတော့တိုက်ထိုင်ဆက်ကလဖာရောဖာထောင်းမှုစာကနီရောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်တော့အခါထောင်းလေးရာကြိုက်ခြံရစ်တူတော်လဖာရဲ့စိတ်လူဝိတာနော်လို့က ခန့်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒာကြောင့်ဖောင်းဘေဘောဘာမယတုစမာတုဘတ်ဖောင်းနိချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယအန်ဒူတမလက်စတစဖာဆန်လူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာတို့ကဲချံဝိဒာယုစလူဒူခွေဒူစကချံစဖေးစမာလဖာဒေတိမပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကိုင်တောင်းချပန်စပေးစမာလဖာပါဘာအန်ဒူတမလဖာစပေးစမာယုကျောင်းဖောင်းလဖာတို့ပဒါဘာဟဲအချံဝိဒာနော်လို့တိခပါစဒုစီအခုတ်ကြလဖာပါစန်ဒူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောလလဖာကျောင်းဖူစေဖူလဖာတမလဖာစတောင်းလူစကောဘကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လက်ရိုင်းပါလဲအဝီတိထုဆုထထော်လဲရဖောင်းနော်လို့ဘာနဲ့အတင်းရုပ်လေးစဒုစီယာသဆောင်စမန်အထွန်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခန်ဖောင်းလေးကကောင်ဝိဒါနော့ထီယာထဝိဒါနော်ကောင်ဝိဒါဖူလီလပါစကောဘကုတီစတောင်းလူကန်ကဆန်ကဘာအပထုထဝိဒါမဖာလဖာတုစပုံးချံကရေးချံဝိဒါရောတုဖူစေဖူလပါစကောဘကုတီနော့လေးပါနာဆေယာလက်စကစကိုင်းနော်လို့ဆန်ရလဖာရဖအခုတ်ကြရမဝိဒါလဲတုံးလဖာအနိတေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလဘာမာဘာလနဲ့မာနီယုမူဒအောင်လေခွညတယုမူဒအောင်လမွတ်ပါနစတတလဖာစေဆောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံရုပ်လမွတ်တိခန့်ပစဒုဆရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါရဘာအားကားလေဆန်လူတမလေဖူစိဖူလဖာတေတမန်လဖာထော်လေးရိုင်ကပကပါထိုင်လန်ဆောင်းမောင်ဝိဒါလဲမစကိုဘာကိုတီကဘာလက်ကတ်ကိုကင်နာလဖာဘာလက်ခွေနေတနူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလဲကဘာကုဆေခုဒမအကေဒူနောနောစဒုဖောင်းချန်နေတာထိအနူယောမဒါခွေယောလို့ဘုကခမက်လက်ဖေခဲဖစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမနုစတီနလဖာမကဘာမရှုကိုဂါဒီနာစေ
2: စစ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ဆောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှကြောင်းတောင်ဝင်ခန်ဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရချောင်းရီကြကြင်ဆိုပါကခြေကျင်တော့သွားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပြင်သူတို့စစ်ဆောင်စကန်ကဖုန်းလိုင်းမမိပါ။ Starlink ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေး။တကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေ။ဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေ။တီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စကန်ဆိုပြီးအောင်ဦးဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ចောင်းကတောင်ဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာတကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စကန်ကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီး။ဆေးကူတာရင်ဆုံးသွားတာ။အလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကမရှိဘူး။သူဆေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာ။သူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေ။တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးသွောကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စကန်မှာမိုင်50ခန့်သာဝေးပါလေ။ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဒက်စီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးဆေးကုသဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ့သားက great dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမလက်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းခန့်သာတွေ့ရတယ် မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမေးကဆွေမျိုးအိမ်တုံးအိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်တုံးအိမ်ပေါင်း4,000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လူမေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5,000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လူမေးတယောက်တော်လိုင်းရေးနယ်မြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စေငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါ။အခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှာအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှာနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံ

0: ဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000လဲကိုမောင်လုံးဝေးပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါလေ။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လုံးဝေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါလေ။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားတို့ကမြေးဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါတည်းတေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူးသူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညင်စဲတက်ဖြတ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်သမျှမေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါတယ်ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောင်းလန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းပေါ့မြုံနယ်တဲကပြူစောတီကျေးရွာကို PDF တပ်တွေသိမ်းပြီးပြည်သူစစ်နဲ့မိသားစုဝင်80ဖမ်းဆီးခုရပိုင်းတွေအတွင်းအညာမြေတပ်ပေါင်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တဲက PDF တပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောထီးလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်တဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက်မှာအဆိုပါကျေးရွာကပြည်သူစစ်တွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာသား80လောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေထဲကကလေးငယ်လက်ဆွဲထားတဲ့သူတဦးလဲဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတာမကအသက်60 90အရွယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့မချပဲမြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့စ조사စဉ်ဖန်စီရမိတာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်60မမလက်နဲ့ကြီးတက်လက်အပါဝင်စုစုပေါင်းလက်နဲ့18လက်ဖန်စီရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးသတင်းတပုံပါလက်နဲ့တွေကတော့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နဲ့တွေထက်ရဲစခန်းပြီးသူစစ်တို့လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးလဲရှိတဲ့ကားပိုင်းတနက်လိုလက်နက်ကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ပေါ့မြုံနယ်တဝိုက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပေါ့ကိုရောလို့သူကိုယ်သူအမိပေးထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြီးသူစစ်ဖွဲ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီယုံလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ကိုရောဟာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်က950ဆရာတော်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဥဝတ္တဝပြီးသူစစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးကြတာမရှိပေမဲ့ပေါ့မြုံနယ်တွေကပြီးသူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ကြေးရွာကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလည်း PDF တပ်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်။အညာဒေသမှာမြင်းချံပခုတ်ကိုပေါက်ကန့်ကောကလေးတို့လိုမျိုးနယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူကျွန်းလှတို့လိုမျိုးနယ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ကမ်းသူအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျေးရွာတွေကိုပေါက်ကိုတော့950ဆရာတော်စတဲ့ဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဘုံတော်ကြီးတချို့ကကမကထလုပ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာပြည်သူလူထုအကြားပေါင်းကူးစစ်တွေကစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမြို့ကနေမင်းတက်မြို့ကိုသွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေးပြလုံခြုံရေးစခန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဒီကားလမ်းပေါ်ကကုတ်ကူစုကျေးရွာကိုဇွန်လ4ရက်နေ့မှာ PDF တွေကထပ်မံသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းသတင်းတွေထဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ပကံမြို့တစ်ဖက်ကန်မြစ်ချေမြို့ဟာအခုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းရေးပြစခန်းတို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်တွေမြစ်ချေမြို့မှာတလနီးပါးကြာစစ်ကြောင်းထိုးမိရှုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အဆိုပါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေးပြကျေးရွာကုတ်ကုစုကျေးရွာတွေမှာအခုလို PDF တပ်တွေကပြူစောတီပြည်သူစစ်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ပခုတ်ကုံမင်းတပ်မျိုးတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းလဲဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီတို့ကိုအနာသိစစ်တပ်ကမြပြေရောလေးချောင်းကပါထိုးဆက်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်အခုညာမြေတပ်ပေါင်းစု PDF တပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူထားတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လဲထိုးဆက်စင်လာနိုင်ခြေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေဖြတ်တန်းတဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့

0: န်းချောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကမ်ပလက်ဆတဲ့မြို့တွေကိုဖိုးဆစ်ဆင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြူစောထီအားကောင်းတဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ကျေးရွာကပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အားရဝမ်းသာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီ
2: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာတောင်းတထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာတောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမိုဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကတောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစာတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာတောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးအေးအေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနံဘိုးနဲ့တော်လည်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုံကိုများအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကဂျာကာလာကျောင်းများမှာအနံကြဖို့စစ်ဆိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲ့ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်းရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီး ကျညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကျညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကျညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအယောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးရေးယူဖို့ချိ များကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီကြေးရတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြာခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စုတောင်းသားဗနက်ဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေတောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်တောင်းမှပြန်လဲအံ့နံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ကန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကို သူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမှခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမရထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တော့ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြံရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြေးရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြမတိုက်ခံအင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြမသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြမအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမား ားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုတ်ကင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတို့မှစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်အောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နေ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ချိန်မှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံ

0: Jump in it. မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြစ်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပြစ်ပကားဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိပါပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပြစ်ပကတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြစ်ပကတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြစ်ပကလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပြစ်ပကကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပြစ်ပကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့NUG လက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပြစ်ပကတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြစ်ပကနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစတာခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချုပ်စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်နီဂျေအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်း။စစ်လေးမှာဆေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်။ပေါင်းတယ်နဲ့ဘူးတီတောင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးကလေးတအုပ်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။ပေါင်နယ်တဲကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ကြဖို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်မော်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လှစ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း Grade 12မှာရခိုင်ဖတ်စာစတင်တင်ကြားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းမှာမကွေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က6မြို့နယ်ဇောင်းတော့ကန်ကြီးရွာအနီးမှာခလာရ73ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်အကြောင်းကိုမကွေးခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းကချုပ်ခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေး drone တစ်စင်းလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလေ6မြို့နယ်လေးပင်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းနေနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလေအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုမကွေးခရိုင်အတွင်းကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီး အများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင် MA1 တနက်တလက် MA4 တနက်တလက် 5.56 mm G 958တောင်းဂျီပေါက်6ခု60 mm ဘုံသီး5လုံး40 mm ဘုံသီး2လုံးစစ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကင်ဖုံ10လုံးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလပီစလင်းမှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားကမြို့သမီးတအုပ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဘူတီတောင်မှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတအုပ်ဒေဆုံးကလေးတအုပ်ထင်ရရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စင်ပြူကျွန်းမြို့အေးစုဖို့စုရက်ကွက်မှာစေးကြောင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကမြို့သမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်ပေါ်အထိတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတရက်ချင်းကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်သားတန့်စင်ဆိုသူဟာအသက်40ကျော်အရွယ်မတ်နွေနေဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးစကားများရာကနေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုထမင်းချက်ကျွေးနေသူဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားဟာမွေးရစေဝအလွန်ကျွံသုံးဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်သားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကို PDF တွေလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းလွှင့်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမောက်ရွာနဲ့လက်ပံခုံရွာကြားကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2ဆင်းနဲ့ဘုံးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်ခမောက်ရွာသားဦးစန်းမြင့်ဆိုသူဘုံးစားထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကိုလည်းမနက် 10:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီး112လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့ဘုံသီးနှလုံးဟာဝါချီလာကြီးရွာအနီးကလေခွင်းထဲကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပြင်းထန်စွာထရရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကလေးတမှုလမ်းမော်ကကနန်ကြီးရွာကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ပြန်။ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ကဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလမ်းမပေါ်ခံဘက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီရေးရအချက်ချာကြတဲ့ကနန်ကြီးရွာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကခိုင်မာခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပြီးလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကတော့ကနန်ကြီးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစဉ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော်လည်းတက်တွေကဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကြသလိုထွားပေါက်ပိတ်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခါထိုးပေါက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း20ကျော်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ CDF ထန်တလန်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လည်းပူပေါင်းတက်တွေကအသာစီးရလာတာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအစိတ်ငွေ့ပါတဲ့ဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေအသေးခံ drone တွေနဲ့ drone အကြီးစားတွေကပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။CDF ထန်တလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီဓာတ်ဘုံငွေတွေကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေဟာမူဝေချင်းအော့အန်ချင်းနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနေညတကောင်12နာရီအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF ထန်တလန်ရဲဘော်စလိုင်းဖြာတက်လန်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာထန်တလန်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်နေရာ10ခုလောက်မှာတပ်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့မြေအများစုကိုတော့ချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး6မြို့နယ်မှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ပြပြီးစစ်ကြေးကောက်နေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေပါတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6မြို့ကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာအင်အား30လောက်နဲ့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေနဲ့ကားသမားတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုတွေနဲ့ပြည်သူထီတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရသွားတာလို့အသိပေးပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာကိုမြရီဂိတ်နဲ့ဂွေးကြိုဘက်ကနေစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲရံနေတိမ့်ဆဲနိုင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။6မြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောထီတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သခင်ဖိုးလာကြီးစစ်ကြောင်း6မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ5အေရာတောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ခုတခါပေါင်းနယ်တွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကြိုပြင်ချဖို့ညမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပသိမ်မော်ရလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အညမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကသတိပေးထားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူတပ်မတရားတိကနဲ့အင်အား400လောက်နဲ့ရိခါတင်ကား9စီးပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပေါင်းမြို့နယ်ရေတွက်ကြီးကျေးရွာမှာညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးမနက်မှာစစ်ကြောင်းဆက်ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေရွက်ကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရှေ့ပြေးတွေထွက်နေပြီးညောင်ရဲတဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကားတန်းကတော့ရေရွက်ကြီးရွာအနောက်ဘက်ကခြောက်ရိုးထဲမှာနေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာပေါင်းနယ်ကရေပြာစခန်းမှာပြန်ထိုင်မှုသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမအတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ရေပြာရွာဘက်နဲ့စစ်မှုနှစ်ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အညာမြေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့မျိုးသားတအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးထံမင်းဲကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကြောင့်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းဂျေးရွာ10ရွာကအိမ်အောင်စု450လူဦးရေ2000နီးပါးနေဆက်ရဂျေးရွာတွေနဲ့တောတောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး ARI မြကန်းနဲ့ငားမိုင်ကွာမှာနေထိုင်သူတွေခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူအပါအဖာကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI မြကန်းနဲ့ငားမိုင်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုခိတခဏရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြဖို့ကံဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပါအဖာကတိုက်တွန်းပန်ကြားထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သည်မော20ကဦးဆောင်ပြီးသည်မော်အစီး20လောက်နဲ့ ARI မြကြောင်းတစ်လျှောက်ဆန်တက်နေတဲ့အတွက်ARI မြေကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဘေးရန်ရေလုံခြုံစေဖို့နှိုးဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် ARI မြေကြောင်းတစ်လျှောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်နေတာရှိသလိုစစ်သည်မော်တွေကလည်းမြကန်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ကံဘလူပါဖာနဲ့ပကဖာတို့ကသတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်20ဟာဇွန်လ28ရက်ညကစလို့ဝက်လက်နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှိမကစစ်စခန်းအနီးမှာကြောက်ချရန်နာနေပြီးအဲ့ဒီစစ်စခန်းကစစ်သားတချို့ကတော့တော်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင့်အနည်းကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုဗဟိုစစ်အချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရမက်ပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရမက်ပင်ခိုင်အမှတ်6တရင်ကတရင်မှုပစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။PDF စေယုံချုပ်အနေနဲ့ဇွန်လ28ရက်ရက်စွဲပါအမိတ်မှတ်228မြန်ဆောင်2026နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒေတာရင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရေမပင်ခိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုအပါအဝင်ရေမပင်ခိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနဌာနချုပ်ရဲ့အနီးကပ်ကြီးချုပ်မှုနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်ကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်းရမက်ပင်ခိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကုတ်ကဲမှုကွင်းဆက်မပြတ်သွားစေဖို့လဲစကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရာကတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီစစ်တရားရုံးဒါမှမဟုတ်စစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ဖို့မိုးပြဲ PDF သတိပေးထားတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရှမ်းကရင်ပြည်နယ်အဆက်ကနေရာတွေကိုအသွားလာမလုပ်ကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPPDF ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နမ်းမဲခုံလွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်းတောင်ချေနဲ့ခေါဝန်လမ်းပိုင်းတွေကိုသွားလာတာမလုပ်ကြဖို့အပါအဝင်ညာချိန်ခီးသွားလာတာအညည်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစိုးဝေးနေထိုင်တာတွေကိုရှောင်ချင်းမှုသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုအမြဲသတိပြုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်နက်ကြီး drone နဲ့လေယာဉ်တွေကိုသတိထားရှောင်ချင်းဖို့ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပေးဖို့လည်း MPPDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ MPPDF ကသတိပေးထားတဲ့နေရာတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့ရှမ်းကရင်ပြည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလိုက်ကောမိုးပြဲမြို့ချာကစစ်တပ်ကားကင်စခန်းတွေကိုရှမ်းကယင်းဒီ GOC တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယံအနေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY တပ်ပေါင်းစုဘက်ကရဲဘော်တအူးလဲကြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့ CCSC SFU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုတွေအားလုံးဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုသာရှေ့ရှုကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ရမပင်ခိုင်နယ်ကတရင်မှုတအုပ်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖစခန်းနေမှာလူသေးဆုံးတဲ့အထိစီးနင်းတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CCSC SFU ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကြေညာချက်စစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူ့အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိရရဲဝုံဝုံအသက်သွေးချွေးတွေပေးဆက်ပြီးတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအချင်းချင်းကြားဖြစ်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေမှာအမှန်တရားနဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကမဖြေရှင်းမဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ဖြေရှင်းနေကြတာဟာအလွန်တရာရင်လေးစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရဲလို့ CCSC SFU ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်တော်လှန်ရေးခေးကျန်းကိုဖျက်ဆီးနေကြတဲ့တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိနေပါစေမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်အခုလိုအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှုကြိုးစားတာဟာတော်လှန်ရေးရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောက်ွယ်ပျက်စီးစေုံနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဆက်ဆုပ်ရုံရှားတဲ့နောက်ထပ်အာဏာရှင်သစ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအင်အားစုအလုံးအနေနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဦးတည်ချက်ကိုရှေ့ရှုပြီးမိမိတို့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့မဖြေရှင်းမဲ့ Federal Democracy လမ်းစဉ်နဲ့အညီအပြန်အလှန်လေးစားတက်မိုးထားပြီးဥပဒေမူဝါဒတွေအတိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားသွားကြဖို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကအလေးအနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီရခိုင်ဒေသမှာ AA ကကိုပိုင်ဖန်စနစ်စတင်ဖော်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူအရခလောင်ပေါ်ထီပထမကြိမ်စတင်ဖွင့်လေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် Grade 12မှာရခိုင်ဖက်စာစတင်တင်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒေသရင်းငွေကြေးနဲ့ဗန်ဒါရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးဗန်လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ထမ်း26ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ခေါ်ယူနေတဲ့ယာရီတွေကတော့မြို့နယ်တာဝန်ခံ Township Supervisor 3ဦး၊လက်ထောက်မြို့နယ်တာဝန်ခံ Assistant Supervisor 3ဦးနဲ့ဈေးကွက်ရေးရာဝန်ထမ်း Marketing Staff 20ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လျှောက်လွှာတွေကိုတော့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာအနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ QR ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ Mobile Application တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Mobile Banking နဲ့ QR Payment တွေကိုပါတပြိုင်တည်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗေမျိုးတွေမှာ
3: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness.Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။စာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေ့မှစာဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအရခပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအရခလောင်ပေါ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ထီကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးချိန်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးကျပ်သိန်း900ပေါင်မဲ့နံပါတ်က323692ဖြစ်ပြီးကြောက်တော်မျိုးကတော်မတန်းကြီးကစုခူရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဆုံးပေါင်မဲ့နံပါတ်11648စုချင်းငွေ73300တတိယစုပေါက်မဲနံပါတ် 39645 စုချင်းငွေ73200အပြင် 7350 7320 7030နဲ့ 7500စသဖြင့်စုစုပေါင်းစုမဲ39စုကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် AA ရဲ့အဆိုအရထီရောင်းချရတဲ့ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုစုမဲအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင် 2026-2029 ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ Rachel မြန်မာစာဖတ်စာကိုရခိုင်ဖတ်စာနဲ့အစားထိုးတင် जा နေပြီလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရိုးရာရင်ကျေးမှုနဲ့ရခိုင်စာပေပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့တင် जा သွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းဘာသာရက်တွေကိုတော့ရခိုင်သင်ယူတိုင်းဆက်လက်တင် जा သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာနာအသိပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ခိုင်ပြိပခါအတွင်းတည်ဆုံးသူတသိန်းကျော်အထိရှိလာစစ်ကောမရှင်ရဲ့ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကို ISEAS သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း9နှစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေပြီလို့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်လက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြိပခါဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,114 ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရလည်းပြည်တွင်းမှာနေရွှန့်ခွာနေရသူ 3.8 တန်းကျော်ရှိနေပြီးလူဦးရေ5ဦးမှာ2ဦးကျော်ဟာအစားအစာမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်း 1,200 ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ပြိပခါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်ရဲသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ဟာပုံမှန်ကြီးမားလာနေတယ်လို့လည်း ACLED ကသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစင်ကာပူအခြေစား ISEAS Yusof Asia Institute ကစစ်ကောင်မရှင်ဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေ NGO တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်မရှင်ဟာဟွန်တီငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအမည်နဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနေပြီးပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်စနစ်အတွင်းမှာအတင်းကျပ်အသုံးပြုစေကာနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ဟာ FATF စီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကပြသနေပေမဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာငွေကြေးခဝါချမှု၊ငွေရစေဝါ၊အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေဟာဆက်လက်ကျယ်ပြန့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် AML CFD ဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုနေတာကြောင့် FATF အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအကဲဖြတ်ရမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပဲဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုပါထည့်သွင်းသုံးသပ်တဲ့လို့ ISEAS ကအကြံပြုထားပါတယ်။ FATF ဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Financial Action Task Force အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကနေဒီနေ့ထိ FATF ရဲ့ Blacklist စီးရင်မှာပါဝင်နေစေဖြစ်ပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရှင်။
4: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနေ့အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနကာအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတော့အစပိုင်းမှာBNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြန့်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနကာဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေသိမ်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလေးရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချန်ခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချန်ခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမီအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်းရောက်စီးနှင်းရာမှာမိုင်းထိပ်ပြီး NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLA နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြား အငြိအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြုံနယ်ထဲမှာ PDF တရင်မှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကေးရင်မှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တရင်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာတို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ် PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့ NUG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးတော်လှန်ရေးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRA နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကကျောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကျောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်UG အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပတ်သုံးလုံးရန်ညားနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မလာဒေတာအလိုက်တိုက်ခအနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့စစ်ဆန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ဆန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပသုံးလုံးရန်ညားအတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တရင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလတ်ဖတ်စခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပက္ခလို့အငြင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားတာအာနာငွေကြီးအလွဲသုံးစားလှုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစုံတရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလှုပ်ထုံလုံနီးတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေတာအလိုက်ကောင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်ရားတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

El Niño ဖြစ်စဉ်ဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။စပိန်ဘာသာစကားနဲ့ခလီးငယ်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်လီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့1600ပြည့်နှစ်တွေလောက်ကတောင်အမေရိကပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကတငါတွေဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်းပင်လယ်ရေတွေပူပူနွေးလာပြီးတော့ငါးဖန်းစီရမိမှုလေယော့နေလာတာကိုသတိပြုမိခဲ့တာပါအခုအခါမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရေကြီးတာမိုးခေါင်တာအပူလှိုင်းဖြတ်တာနဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါအဲနီညိုဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တကားကိုလာခောက်ယုံတင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအိမ်တစ်လုံးလုံးကိုပြိုကျသွားစေနိုင်တဲ့အန်တီမျိုးပါအပူချိန်တွေမြင့်တက်စေတာအစားအစာနဲ့ရေပီးဝေရေးစနစ်တွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးတွေကြောင့်အထိခိုက်လွယ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားရနိုင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အန်နီညိုဟာနှစ်နှစ်ကနေခုနှစ်နှစ်ကြာတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အေဂျင့်နဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်နဲ့တက်လှည့်စီဖြစ်ပေါ်တာပါ။ပုံမှန်အခြေအနေမှာအီကွေတာတစ်လျှောက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ကုန်းသွဲလေးဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဘော်ကပူနွေးတဲ့ပင်လယ်ရေကိုအာရှဒေသပတ်စီရွေ့ရှားစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေတိုက်နှုံးလျော့သွားတဲ့အခါပူနွေးတဲ့ရေမျက်နှာပြင်တွေဟာအရှိဘက်ကိုပြန်လည်ရွေရှားလာပြီးတော့လေတုအပူချိန်ပုံမှန်မြင့်တက်စေတာပါဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောင်အမေရိကအနီးကပင်လယ်ရေအေးကိုအထက်ကိုတက်လာဖို့ညှော်နေသွားစေပြီးတော့ကမ္ဘာလေတုစီးစင်းလေပတ်မှုနဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲဖြစ်စေခဲ့တာပါအကျိုးဆက်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကအချို့နေရာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ရှိသလိုတောင်အာရှနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှာတော့မိုးခေါင်ပြီးတော့တော်မီလောင်နိုင်ကြေးတွေမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကမ္ဘာပြင်းမြအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပါကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့ကြီးကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတွေဟာအစပဲရှိသေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ရာသီဥတုပညာရှင်တွေဟာအီကွေတာတစ်လျှောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ပုံမှန်ထက်3.5 ဒီဂရီဆဲစီရဲ့လာပေါင်းများစွာဇက်တိုက်မြင့်တက်နေမယ်။ကမ္ဘာလေတုအခြေအနေလေးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအယ်နီညိုဖြစ်ပေါ်ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာသူ့မိသားစုရဲ့ Crypto ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေကနေဝင်ငွေဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရဗန်နာရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမရထရန့်ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကို digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီကနေရရှိနေပြီးတော့ crypto ငွေကြေးလောကကိုအကျိုးဖြစ်စေမဲ့သူ့ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်အခုလိုဝင်ငွေရရှိခဲ့တာလို့အစိုးရကစာမှဖော်ပြပါရီးသူ့ရဲ့သားတွေနဲ့ပူးရဲတီထောင်ထားတဲ့ World Liberty Financial Crypto စီမံကိန်းကနေဒေါ်လာ800,000နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီးမိသားစုဝင်တွေခွဲဝေယူခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ800,000ထဲမှာတိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ520ကျော်နဲ့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ250ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင် Tramain Coin ရောင်းချမှုကနေလည်းဒေါ်လာ635ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မနစ်ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော့အခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာပါ။မနစ်ကတော့တိုကင်ရောင်းချမှုကနေဒေါ်လာ58သန်းကျော်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်။writer သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသမရထရန့်အင်ဖြူတော်ကိုပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မိသားစုဟာ crypto နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကနေအနည်းဆုံး American dollar 1.3 billion လောက်အထိရရှိထားပြီလို့ဆိုပါတယ်အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့သမရရောသူ့မိသားစုပါကိုဂျိုးစည်းပွားပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နောင်လဲပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်သမရထရန့်ဘိုင် World Liberty Financial Company ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်းဆိုထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတမရဟာ crypto လုပ်ငန်းတွေအပြင်သူ့ရဲ့ငွေကြေးစည်းဝေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ golf coin တွေနဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေကနေလေဒေါ်လာ500ကျော်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတာပါအထူးသဖြင့်2025ခုနှစ်တမရရာထူးရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့အချိန်အများစုတွားရောက်လေးရှိတဲ့ club တွေမှာဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာဟိုးမြို့မှာအင်္ဂါနေ့မွန်လွဲပိုင်းကအစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ခေါင်မိုးပြိုကျမှုကြောင့်ကလေးငယ်14ဦးသေဆုံးသွားပါပြီ။အဆောင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုအားနေတာကြောင့်အခုလိုပြိုကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသက်4နှစ်ကနေ17နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါပြီ။အစာသင်ကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တခြားလူ9ဦးလည်းတန်ရရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတက်တန်းရင်အဆောက်အအုံဟောင်းတစ်ခုမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မိုးရသည်မတိုင်ခင်က
ခေါင်းမိုးကိုပြုတ်ပြင်းနေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ ရဲတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းပိုင်ရှင်နဲ့တခြားလူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာအဆောက်အုံပြိုကျမှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကြမ်းဆဲကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်စံချိန်မမီတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သမရအာဆစ်အလီစာဂျာရီကတော့ခလီးတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝန်내ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ဘီကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရှိမှာအထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်သူတွေအတွက်တည်ဝင်နေထိုင်ခွင့်ရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာလူအချို့လာရောက်ရှောက်ထားနေကြတာပါဒီနိုင်ငံကိုအလုံးလုံးဖို့လာပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲကျမတို့အလုံးလုံးပြီးတော့ပေးဆောင်တဲ့အခွန်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ပင်စင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့လာရောက်လျှောက်ထားသူတအူးကဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအေဗီလာမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မျှော်မှန်းထားတာထက်ပုံမအောင်မြင်ခဲ့တာပါတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကလျှောက်ထားသူ9သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးမြင်တကယ်တမ်းမှာတော့တသန်းကျော်အထိရှိခဲ့တာပါဒါဟာဥရောပနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လုံးဝကွဲခြားနေတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်မက်ဒရိုဆန်ချက်ကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးပိုများလာတာနဲ့အမျှစီးပွားရေးတင်မကပဲလူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပင်စင်စနစ်တွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေလိုအပ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာပါရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေမရှိရင်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ25နှစ်အတွင်းမှာ19ရာခိုင်နှုန်းနှစ်90အတွင်းမှာ22ရာခိုင်နှုန်းအထိရောကျသွားနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးထားပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ဈေးကွက်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘားဆိုင်ပေါင်း 9,000 ပိတ်လိုက်ရတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကစီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ဈေးကွက်ဘက်ကကြည့်ရင်ဘားဆိုင်ပေါင်း 9,000 ပိတ်လိုက်ရတာမျိုးမူလတန်းနဲ့အထက်တန်းချောင်းတွေကအတက်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်